0: cijena i euro supera i euro dizela. Idući ponedjeljak kad će vlada donositi odluku.
1: Postira na otoku Braču domaćin su prve sjednice otočnog vijeća koja počinje u podne. Govorit će se o hrvatskim otocima kao razvojnom resursu, a bit će predstavljeni i projekti poboljšanja pomorske povezanosti i otočne infrastrukture. Uz resorne ministre, izaslanstvo sabora i dužnosnike iz Splitsko-dalmatinske županije, na sjednici će sudjelovati i premijer Andrej Plenković. Od danas je na snazi zabrana paljenja vatre na otvorenome. To uključuje spaljivanje korova po njivama i vrtovima. U kontinentalnom dijelu Hrvatske zabrana vrijedi do kraja rujna, a na obali do kraja listopada. Na požarnu sezonu spremni su i u Primorsko-goranskoj županiji, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Dario Gauš.
2: Službeno počinje požarna sezona i ono što je najvažnije, što je glavna poruka, da sva spaljivanja koja su do tada bila dopuštena od strane građanstva uz najavu prema županijskom vatrogasnom operativnom centru ili na broj 193 više nisu dopuštena i ja ću naglasiti da se i dalje pouzdam u građane Primorsko-goranske županije i na njihovu savjesnost i da ćemo, ono što se reklo, imati sigurnu takozvanu požarnu sezonu.
1: Vijesti. Hrvatsko katoličko sveučilište proslavit će 20. obljetnicu osnutka. Svečani akademski čin održat će se u velikoj dvorani sveučilišta s početkom u 10 sati. Prije toga bit će blagoslov novoobnovljenog sveučilišnog kampusa. Nazočan će biti zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, a najavljen je i dolazak premijera Andreja Plenkovića i ministra znanosti i obrazovanja Radovana Fuksa. Rektor Željko Tanjić opisao je poslanje HKS-a.
3: Hrvatsko katoličko sveučilište je jedan prekrasan dar crkve svima nama i jedan poziv na odgovornost svih onih koji na sveučilištu rade, ali cijele crkve i cijeloga društva, da svoje poslanje s tim darom činimo na najbolji mogući način. U ovom trenutku, kada postoji puno pitanja među mladima o budućnosti, u svemu, ja mogu reći da mi svi vidimo, unatoč svih poteškoća, koliko je sve veći interes za studiranje na katoličkim sveučilištima. Upravo zato što oni, pored znanstvene i nastavne izvrsnosti, trebaju ne ideološki, ali i davati jednu etičku, odgojnu dimenziju, buditi nadu. Vremenska
1: prognoza. Danas promjenjivo u unutrašnjosti i pretežno oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, dnevna od 23 do 28 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Ivana Hegeduš i Marijan Čagalj, uredila Marijana Mišura.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Za više od 30.000 učenika danas počinju ispiti državne mature. Najviše ih je prijavilo ispit iz hrvatskog jezika, koji se piše 15. lipnja, a pisanje eseja predviđeno je za dan poslije. Ispit iz engleskog jezika piše se 19. lipnja, a matura iz matematike 25. ovog mjeseca. Među izbornim predmetima najviše je prijava za fiziku, slijede biologija, politika i gospodarstvo, kemija, psihologija te informatika. Ovogodišnja matura inače počinje ispitima iz češkog i srpskog jezika te talijanskog i mađarskog jezika i književnosti. Privremeni rezultati državne mature objavit će se 8. srpnja, a konačni 15. srpnja. Prema novom pravilniku o polaganju državne mature uvedene su znatne promjene u korist učenika, među kojima je najvažnija ublažavanje sankcija za posjedovanje mobitela na ispitima.
1: Vijesti.
0: Od sutra se na benzinskim postajama očekuju nove, niže cijene goriva. Vlada bi o tome trebala odlučivati danas na telefonskoj sjednici, najavio je prošloga tjedna premijer Andrej Plenković.
2: Smanjit će se još cijena i euro supera i euro dizela, idući ponedjeljak će vlada donositi odluku.
0: Postira na otoku Braču domaćin su prve sjednice otočnog vijeća koja počinje u podne. Govorit će se o hrvatskim otocima kao razvojnom resursu, a bit će predstavljeni i projekti poboljšanja pomorske povezanosti i otočne infrastrukture. Uz resorne ministre, izaslanstvo sabora i dužnosnike iz Splitsko-dalmatinske županije, na sjednici će sudjelovati i premijer Andrej Plenković. Od danas je na snazi zabrana

0: vjetre na otvorenome. To uključuje spaljivanje korova po njivama i vrtovima. U kontinentalnom dijelu Hrvatske zabrana vrijedi do kraja rujna, a na obali do kraja listopada. Na požarnu sezonu spremni su i u Primorsko-goranskoj županiji, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Dario Gauš.
1: Službeno počinje požarna sezona i ono što je najvažnije, što je glavna poruka, da sva spaljivanja koja su do tada bila dopuštena od strane građanstva uz najavu prema županijskom vatrogasnom operativnom centru ili na broj 193 više nisu dopuštena i ja ću naglasiti da se i dalje pouzdam u građane Primorsko-goranske županije i na njihovu savjesnost i da ćemo, ono što me se rekla, imati sigurnu takozvanu požarnu sezonu.
0: Vijesti. Hrvatsko katoličko sveučilište proslavit će 20. obljetnicu osnutka. Svečani akademski čin održat će se u velikoj dvorani sveučilišta s početkom u 10 sati. Prije toga bit će blagoslov novoobnovljenoga sveučilišnog kampusa. Nazočan će biti zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, a najavljen je i dolazak premijera Andreja Plenkovića i ministra znanosti i obrazovanja Radovana Fuchsa. Rektor Željko Tanjić opisao je poslanje HKS-a.
2: Hrvatsko katoličko sveučilište je jedan prekrasan dar crkve svima nama i jedan poziv na odgovornost svih onih koji na sveučilištu rade, ali cijele crkve i cijeloga društva, da svoje poslanje s tim darom činimo na najbolji mogući način. U ovom trenutku, kada postoji puno pitanja među mladima o budućnosti, u svemu, ja mogu reći da mi svi vidimo, unatoč svih poteškoća, koliko je sve veći interes za studiranje na katoličkim sveučilištima. Upravo zato što oni, pored znanstvene i nastavne izvrsnosti, trebaju ne ideološki, ali i davati jednu etičku, odgojnu dimenziju, buditi nadu. Vremenska
0: prognoza. Danas promjenjivo u unutrašnjosti i pretežno oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, dnevna od 23 do 28 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Ivana Hegeduš i Marijan Čagalj, uredila Marijana Mišura.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Za više od 30.000 učenika danas počinju ispiti državne mature. Najviše ih je prijavilo ispit iz hrvatskog jezika, koji se piše 15. lipnja, a pisanje eseja predviđeno je za dan poslije. Ispit iz engleskog jezika piše se 19. lipnja, a matura iz matematike 25. ovog mjeseca. Među izbornim predmetima najviše je prijava za fiziku, slijede biologija, politika i gospodarstvo, kemija, psihologija te informatika. Ovogodišnja matura inače počinje ispitima iz češkog i srpskog jezika te talijanskog i mađarskog jezika i književnosti. Privremeni rezultati državne mature objavit će se 8. srpnja, a konačni 15. srpnja. Prema novom pravilniku o polaganju državne mature uvedene su znatne promjene u korist učenika, među kojima je najvažnija ublažavanje sankcija za posjedovanje mobitela na ispitima.
1: Vijesti.
0: Od sutra se na benzinskim postajama očekuju nove, niže cijene goriva. Vlada bi o tome trebala odlučivati danas na telefonskoj sjednici, najavio je prošloga tjedna premijer Andrej Plenković.
2: Smanjit će se još cijena i euro supera i euro dizela, idući ponedjeljak kad će vlada donositi odluku.
0: Postira na otoku Braču domaćin su prve sjednice otočnog vijeća koja počinje u podne. Govorit će se o hrvatskim otocima kao razvojnom resursu, a bit će predstavljeni i projekti poboljšanja pomorske povezanosti i otočne infrastrukture. Uz resorne ministre, izaslanstvo sabora i dužnosnike iz Splitsko-dalmatinske županije, na sjednici će sudjelovati i premijer Andrej Plenković. Od danas je na snazi zabrana paljenja vatre na otvorenome. To uključuje spaljivanje korova po njivama i vrtovima. U kontinentalnom dijelu Hrvatske zabrana vrijedi do kraja rujna, a na obali do kraja listopada. Na požarnu sezonu spremni su i u Primorsko-goranskoj županiji, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Dario Gauš.
3: Službeno počinje požarna sezona i ono što je najvažnije, što je glavna poruka, da sva spaljivanja koja su do tada bila dopuštena od strane građanstva uz najavu prema županijskom vatrogasnom operativnom centru ili na broj 193 više nisu dopuštena i

0: I ja ću naglasiti da se i dalje pouzdam u građane Primorsko-goranske županije i na njihovu savjesnost i da ćemo, ono što vas je rekla, imati sigurnu takozvanu požarnu sigurnu.
1: Vijesti. Hrvatsko katoličko sveučilište proslavit će 20. obljetnicu osnutka. Svečani akademski čin održat će se u velikoj dvorani sveučilišta s početkom u 10 sati. Prije toga bit će blagoslov novoobnovljenog sveučilišnog kampusa. Nazočan će biti zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, a najavljen je i dolazak premijera Andreja Plenkovića i ministra znanosti i obrazovanja Radovana Fuchsa. Rektor Željko Tanjić opisao je poslanje HKS-a.
2: Hrvatsko katoličko sveučilište je jedan prekrasan dar crkve svima nama i jedan poziv na odgovornost svih onih koji na sveučilištu rade, ali cijele crkve i cijeloga društva, da svoje poslanje s tim darom činimo na najbolji mogući način. U ovom trenutku, kada postoji puno pitanja među mladima o budućnosti, u svemu, ja mogu reći da mi svi vidimo, unatoč svih poteškoća, koliko je sve veći interes za studiranje na katoličkim sveučilištima. Upravo zato što oni, pored znanstvene i nastavne izvrsnosti, trebaju ne ideološki, ali i davati jednu etičku, odgojnu dimenziju, buditi nadu.
1: Vremenska prognoza.
3: Danas promjenjivo u unutrašnjosti i pretežno oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, dnevna od 23 do 28 stupnjeva.
1: Vijesti.
3: Tonski realizirali Ivana Hegeduš i Marijan Čagalj, uredila Marijana Mišura.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: što su našu dušu imali. Rasprodaše sve Mijane, zatvoriše sve Bircuze, gdje su naši stari smraćali.
1: Konji ržu koji prije i psi laju isto tako, ko da neki salaš čuvaju. Tamburaši muku muče, da se u kafanu vrate,

0: Za više od 30.000 učenika danas počinju ispiti državne mature. Najviše ih je prijavilo ispit iz hrvatskog jezika, koji se piše 15. lipnja, a pisanje eseja predviđeno je za dan poslije. Ispit iz engleskog jezika piše se 19. lipnja, a matura iz matematike 25. ovog mjeseca. Među izbornim predmetima najviše je prijava za fiziku, slijede biologija, politika i gospodarstvo, kemija, psihologija te informatika. Ovogodišnja matura inače počinje ispitima iz češkog i srpskog jezika te talijanskog i mađarskog jezika i književnosti. Privremeni rezultati državne mature objavit će se 8. srpnja, a konačni 15. srpnja. Prema novom pravilniku o polaganju državne mature uvedene su znatne promjene u korist učenika, među kojima je najvažnija ublažavanje sankcija za posjedovanje mobitela na ispitima.
1: Vijesti.
0: Od sutra se na benzinskim postajama očekuju nove, niže cijene goriva. Vlada bi o tome trebala odlučivati danas na telefonskoj sjednici, najavio je prošloga tjedna premijer Andrej Plenković.
2: Smanjit će se još cijena i euro supera i euro dizela. Idući ponedjeljak će vlada donositi odluku.
0: Postira na otoku Braču domaćin su prve sjednice otočnog vijeća koja počinje u podne. Govorit će se o hrvatskim otocima kao razvojnom resursu, a bit će predstavljeni i projekti poboljšanja pomorske povezanosti i otočne infrastrukture. Uz resorne ministre, izaslanstvo sabora i dužnosnike iz Splitsko-dalmatinske županije, na sjednici će sudjelovati i premijer Andrej Plenković. Od danas je na snazi zabrana paljenja vatre na otvorenome. To uključuje spaljivanje korova po njivama i vrtovima. U kontinentalnom dijelu Hrvatske zabrana vrijedi do kraja rujna, a na obali do kraja listopada. Na požarnu sezonu spremni su i u Primorsko-goranskoj županiji, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Dario Gauš.
3: Službeno počinje požarna sezona i ono što je najvažnije, što je glavna poruka, da sva spaljivanja koja su do tada bila dopuštena od strane građanstva uz najavu prema županijskom vatrogasnom operativnom centru ili na broj 193 više nisu dopuštena i ja ću naglasiti da se i dalje pouzdam u građane Primorsko-goranske županije i na njihovu savjesnost i da ćemo, ono što bi se reklo, imati sigurnu takozvanu požarnu sezonu.
1: Vijesti.
0: Hrvatsko katoličko sveučilište proslavit će 20. obljetnicu osnutka. Svečani akademski čin održat će se u velikoj dvorani sveučilišta s početkom u 10 sati. Prije toga bit će blagoslov novoobnovljenog sveučilišnog kampusa. Nazočan će biti zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša.

0: najavljen je i dolazak premijera Andreja Plenkovića i ministra znanosti i obrazovanja Radovana Fuchsa. Rektor Željko Tanjić opisao je poslanje HKS-a.
1: Hrvatsko katoličko sveučilište je jedan prekrasan dar crkve svima nama i jedan poziv na odgovornost svih onih koji na sveučilištu rade, ali cijele crkve i cijeloga društva, da svoje poslanje s tim darom činimo na najbolji mogući način. U ovom trenutku, kada postoji puno pitanja među mladima o budućnosti, u svemu, ja mogu reći da mi svi vidimo, unatoč svih poteškoća, koliko je sve veći interes za studiranje na katoličkim sveučilištima. Upravo zato što oni, pored znanstvene i nastavne izvrsnosti, trebaju ne ideološki, ali i davati jednu etičku, odgojnu dimenziju, buditi nadu.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas promjenjivo u unutrašnjosti i pretežno oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, dnevna od 23 do 28 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Ivana Hegeduš i Marijan Čagalj, uredila Marijana Mišura.

0: Od sutra nove niže cijene goriva. Pojedinosti su za sada neslužbene, a vlada će odluku donijeti tijekom dana. Premijer Plenković prošlog je tjedna najavio da će pojeftiniti i benzin i dizel. Kandidat nezavisne liste Vinko Grgić ponovno je izabran za gradonačelnika Nove Gradiške. U drugom krugu prijevremenih lokalnih izbora dobio je oko 58% glasova. Njegov protukandidat Bernardin Trnka iz HDZ-a osvojio je 38,5%. Izbori su raspisani nakon Grgićeve ostavke početkom ožujka ove godine i njegova uhićenja zbog sumnje na korupciju. Evo što su obojica rekla nakon objave rezultata.
1: Zbog toga da ne idem pognute glave nakon 10 godina vjernog posla u službi naroda ovog grada, kraja mojih sugrađana, izašao sam pred njih i oni su rekli svoje.
2: Mislim da sam odradio ispred Hrvatske demokratske zajednice maksimum koji sam u ovom trenutku mogao. Iza mene stoji tim ljudi, stoji gradska organizacija, stoji županijska organizacija, stoji vlada i dozvolite nam da nakon ovih izbora mi izanaliziramo gdje smo i jesmo li možda u nečemu pogriješili i da onda zajedno odlučimo što dalje.
0: Četvorki osumnjičenoj za iznudu i nedavni palež automobila iz zgrade u Velikoj Gorici određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke. Uhićena su trojica mladića i 23-godišnja djevojka koja je prema pisanju medija bila mozak cijele operacije. Neko su vrijeme ucjenjivali 60-godišnjaka, a kada nije pristao na njihove zahtjeve, zapalili su mu skupocjene automobile. Plamen je zahvatio još nekoliko susjednih vozila i obližnju zgradu. Šteta se procjenjuje na 1.200.000 eura. U Biogradu je održan još jedan prosvjed zbog ubojstva drniškog maturanta Luke Milovca. Njemu u čast zapaljeno je 19 lampiona, a isto toliko bijelih balona pušteno u zrak. Evo što su rekli biogradski školarci i profesorica Ivana Mikulić-Mužanović.
3: Mladi žele budućnost, a ne strah. Ne želimo još jednu minutu šutnje nakon tragedije.
4: I ovdje smo došli da poručimo svima nama kao društvu, ne samo institucijama, da trebamo zaštititi našu djecu, naše mlade, da sigurnost djece nije privilegij, nego je nešto što bi trebalo biti naše pravo.
0: Vijesti. Izrael ne prestaje s kopnenom ofenzivom u Libanonu. Nakon 26 godina ponovno je zauzeo strateški i simbolički važan dvorac Bofor. Libanon poručuje da Izrael provodi politiku spaljene zemlje, a izraelske akcije osudila je Francuska te zatražila hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti UN-a. Zabrinuta je i Njemačka koja je pozvala Izrael i Hezbollah da se vrate prekidu vatre. No izraelski premijer Netanjahu kaže da je osvajanje Bofora odlučujuća promjena i najavljuje jačanje napada.
5: Naredio sam IDF-u da proširi manevar u Libanonu. Naše su snage prešle rijeku Litani i zauzele područja. Okupirale su uzvisinu Bofor, a sada je moja uputa da produbimo i proširimo svoj utjecaj na mjesta koja su bila pod nadzorom Hezbollaha.
0: Iranski predsjednik Pezeškijan pozvao je na temeljnu promjenu stila vođenja zemlje, a njegov ured opovrgnuo je

0: Asine da planira dati ostavku. Pezeškijan je rekao da Iran ne smije voditi ograničena skupina čelnika i dužnosnika, već se u donošenje odluka trebaju uključiti sve društvene skupine. Također je pozvao Irance da štede struju i gorivo, te budu svjesni trenutačnih okolnosti koje je prouzročio sukob s SAD-om i Izraelom. Njegov ured je pak, nakon glasina o njegovoj ostavci, objavio da predsjednik neće prestati služiti iranskom narodu.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo, u unutrašnjosti pretežno oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, dnevna od 23 do 28 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Krunoslav Vrbanović, a uredila Andrila Andri.
2: Radio Pula. Dobro vam jutro.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. 1. lipnja spomendan je svetog Justina Mučenika. Rođen je oko 100. godine u Flaviji Neapolisu, današnjem Nablusu, na području Samarije. Potjecao je iz grčke poganske obitelji, a umro je oko 165. godine u Rimu, tako što su mu odrubili glavu zajedno sa šestoricom suučenika nakon suđenja pred prefektom Junijem Rustikom. Justin je bio filozof, ni svećenik ni prorok, već filozof. Odrastao je u poganskom svijetu i tražio je istinu kroz Platona, Stoike, Pitagorejce i nije ju našao, dok nije prema vlastitom svjedočanstvu sreo nekog starog čovjeka na morskoj obali koji mu je navijestio Krista i pokazao mu put prema Kristu, prema božanskoj mudrosti. Od tada je Justin filozofiju stavio u službu vjere, ne zato što je izjednačavao filozofiju i vjeru, nego zato što je vjerovao da je svaki tračak istine Božji dar, dar vječne Božje mudrosti. Prema predaji, pred sudom je rekao jednostavno: Sono Cristiano, ja sam kršćanin.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

0: Prognoza vremena za nautičare.
1: Krećemo s upozorenjem na sjevernom. Od sredine dana je na dijelu srednjeg Jadrana mjestimice udari bure sjeverozapadnog vjetra 35 do 50 čvorova, ponegdje izraženije nevere, osobito na sjevernom Jadranu. Dolina s frontalnim sustavom se preko Jadrana sporo premješta prema istoku. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati, jugo-jugozapadni vjetar 6 do 16, mjestimice do 20 čvorova. Na sjevernom od sredine dana i na dijelu srednjeg Jadrana u kretanju na buru i sjeverozapadni vjetar 10 do 20, poslijepodne mjestimice do 28 čvorova. More 1 do 2, ponegdje 3, vidljivost 10 do 20 km, mjestimice moguća oko 4 zbog kiše i sumaglice. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša te izraženje i pljuskovi s grmljavinama, osobito na sjevernom Jadranu. Još vremenska prognoza za sljedećih 12 sati, umjeren do pojačano otvoren moru srednjeg Jadrana mjestimice jak sjeverozapadni i sjeverni vjetar, od sredine noći podno velebeto umjerena do pojačana bura. Na većem dijelu južnog Jadrana umjereno do pojačano jugo-jugozapadni vjetar, more malo do umjereno valovito, na krajnjem jugu Jadrana moguće valovito. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša, moguće su i pljuskovi s grmljavinom. Vidljivost ponegdje može biti smanjena zbog kiše ili sumaglice.
0: Prognoza vremena za nautičare.
2: Slušajte nas i putem interneta, uživo i na zahtjev. Radio Pula, HRT.hr. Budite s nama i na društvenim mrežama. Od 1960. zajedno s vama, prvi u Istri, Radio Pula.
3: Za sladi se za početak tjedna u Plodinama. Gelatino, 5 sladoleda na štapiću, samo 2,59 eura. Svježa kupina, 125 grama, euro 29. Marelica, 500 grama, euro 29. Plodine, uvijek od akcije.
4: Doljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
5: Dobro jutro, Istra!
6: Na Radio Puli!

Evo još jedna lipa informacija dolazi iz Režanci ovega puta. Od 4. do 6. lipnja ponovno postati će središte druženja sporta i dobre zabave zahvaljujući tradicionalnoj fešti Svetog Germana. Jednoj od najomiljenijih manifestacija redke su u ovom dijelu Istre. Trodnevni program donosi sadržaja za sve uzraste od sportskih natjecanja i dječjih igara do večernjih glazbenih programa i bogate gastro ponude. Znači, fešta započinje, rekli smo, u četvrtak kad će najmlađima na raspolaganju biti na Puhanci, dok će od 18 sati održati se i turnir u Pikadu. Istog dana kreće i malo nogometni turnir na kojem će nastupiti čak 16 ekipa za seh, će ne si reka Edi. Sportsko uzbuđenje nastavljaju se u petak utakmicama po skupinama malonogometnih turnira, dok je za večernje sate predviđen i tradicionalni turnir u Briškuli s vrijednim nagradama. Pazite ovo, zabavni dio programa donosi nastup harmonike na suho uz Žutog i Dalena, evo tako su rekli. A pokle tega moramo reći svakako i spomenuti da je subota rezervirana za završnicu malonogometnog turnira uz polufinale, finale susreta. Nakon proglašenja pobjednika i dodjele nagrada, fešta će završiti velikim zabavom uz Alpha Time Band i DJ Krizu. I sad ću još reći nego da organizatori pozivaju sve mještane i goste da se pridruže proslavi i uživaju u jednom od još jedne izdanje Svetog Germana u Režancima, i na kraju su napisali: vidimo se u velikom broju.

0: Radio Pula.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog prometne nesreće na autocesti A2 Zagreb-Macelj između čvorova Zabok i Zaprešić u smjeru Zagreba vozi se uz ograničenje brzine. Opasnosti od naleta na predmet na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Kosnica i Jakuševec u smjeru Bregane, gdje se vozi uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Molimo korisnike za oprez. Zbog nadogradnje carinskog sustava na graničnom prijelazu Batina otežan je teretni promet u oba smjera, dok na graničnom prijelazu Tovarnik carina nije u mogućnosti propuštati teretna vozila na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
2: Peljite sigurno z Radio Pulon.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, jej or nej? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

Koja vrhunska informacija, evo još jedan, nakon Režanci najavit ćemo svakako ništa što će se desiti u ves subote u našoj dragoj Vižinadi. Sezonsko finale društvenih igara stiže prije ljetne pauze, a ovog puta se održava u Vižinadi i to na poseban datum, to je Svjetski dan društvenih igara u subotu. Posjetitelje očekuje večer ispunjena smijehom, nadmudrivanjem i opuštenom atmosferom. Organizatori odnose bogat izbor društvenih igara od brzih i zabavnih partija naslova do zahtjevnih strateških izazova, dok je na sudionicima samo da ponesu dobro raspoloženje. Evo, druženje će se održati u prostorijama zajednice Talijana u Vižinadi od s početkom u 19 sati, trajeće do 23 sata. Ulaz je slobodan za sve posjetitelje i ono ću ja govore, evo, bez obzira dolazite li samostalno ili u kompaniji, u društvu ili s obitelji, stolovi za igru bit će spremni za sve zainteresirane. Organizatori pozivaju sve ljubitelje društvenih igara da im se pridruže i zajedno proslave Svjetski dan društvenih igara u opuštenom i zabavnom okruženju. Još jednom ponavljamo, znači uve subote Vižinada, zajednica Talijana od 19 do 23 sata.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Prvi je radni dan novog tjedna, ujedno i 1. lipnja. Iz emisije najavljujemo.
0: Ispitima iz četiriju stranih jezika počinje državna matura.
2: Vinko Grgić ponovno dobio povjerenje birača za gradonačelnika Nove Gradiške.
0: Vlada odlučuje o novim cijenama goriva. Prema najavama sve će vrste pojeftiniti.
2: Američko središnje zapovjedništvo službeno potvrdilo nove zračne napade na ciljeve unutar Irana.
0: Vrijeme će biti promjenjivo i pretežno oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom, lokalno obilnije. Najviše sunčanog vremena očekuje se na jugu. Temperatura od 21 do 26 u Dalmaciji do 29 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Počinju ispiti državne mature. Pravo izlaska ove godine ima više od 30.000 pristupnika, među kojima je gotovo 26.000 redovitih maturanata. Danas se pišu ispiti iz češkoga, srpskoga, talijanskog i mađarskog jezika. Obvezni ispiti pišu se nešto poslije hrvatski 15. ovog mjeseca, a dan poslije piše se esej. Engleski je u kalendaru mature 19. lipnja, matematika 25. Rezultate će svi pristupnici čekati do 8. srpnja, kada se objavljuju oni privremeni, a konačni će biti objavljeni 15. srpnja. Stresno je ovo vrijeme za maturante koji se pripremaju za ispite. Evo kako se snalaze zagrebački maturanti Andrija, Mila i Roko.
3: Ovo vrijeme prije mature je stresno, ali uz dobru organizaciju se lakše nosim s tim. Htio bi upisat fair, jer kako se pripremam za najbolji, veća mi je vjerojatnost da ću upast u nešto slično. Ima jako puno stereotipa o strukovnim školama, no moja me fenomenalno pripremila za maturu i ono što je nakon nje. Biće to dobro.
4: Pa evo, sad već stvarno brojimo dane do državne mature i ja se najviše pripremam na način da rješavam ispite prethodnih godina. Mislim, rekla bi da je i stres i da nije, a dalje planiram upisati restauraciju i nadam se da će mi to i uspjeti.
5: Moje osobno mišljenje je da matura sama po sebi nije toliko stresna, ali da će mi najveći problem stvarati esej iz hrvatskog jezika.
0: Uz ispite državne mature počinju i prijave za upis u srednje škole. Što sve učenici i roditelji trebaju znati i koje su novosti ove godine? Jesu li upisi svake godine sve stresniji? Treba li i kako zaustaviti inflaciju superodlikaša? Na ta i slična pitanja odgovore tražimo u mreži Prvog od 7.30. Emisiju uređuje i vodi Kristijan Pelc.
2: U drugom krugu prijevremenih lokalnih izbora za gradonačelnika Nove Gradiške povjerenje birača dobio je kandidat nezavisne liste Vinko Grgić s oko 58% glasova. Njegov protukandidat Bernardin Trnka iz HDZ-a osvojio je nešto više od 38% glasova. Pravo glasa imalo je više od 11.200 birača. Prijevremeni izbori raspisani su nakon ostavke Vinka Grgića početkom ožujka i njegova uhićenja zbog sumnje u korupciju. Evo što je nakon pobjede rekao Grgić, a nakon njega poslušajte i Bernardina Trnku.
6: Zbog toga da ne idem pognute glave nakon 10 godina vjernog posla u službi naroda ovog grada, kraja mojih sugrađana, izašao sam pred njih i oni su rekli svoje.
7: Mislim da sam odradio ispred Hrvatske demokratske zajednice maksimum koji sam u ovom trenutku mogao. Iza mene stoji tim ljudi, stoji gradska organizacija, stoji županijska organizacija, stoji vlada i dozvolite nam da nakon ovih izbora mi izanaliziramo gdje smo i jesmo li možda u nečemu pogriješili i da onda zajedno odlučimo što dalje.
2: Sudac istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici jučer je odredio jednomjesečni istražni zatvor za 4 mladih koje se sumnjiči za iznuđivanje 63-godišnjeg muškarca. Njemu su u četvrtak u Velikoj Gorici zapalili automobil, a požar se proširio na druga vozila i stambenu zgradu. Riječ je o 23-godišnjoj djevojci i trojici mladića u dobi od 19 do 23 godine. Oni su od muškarca tražili da za nepostojeći dug na kripto adresu uplati više od 1 milijun eura, na što on nije pristao, te je o svemu obavijestio policiju. No, oni su ustrajali u svojem naumu pa su zapalili automobil Lamborghini u vlasništvu zagrebačke tvrtke, a kojim se koristi taj 63-godišnjak.
0: Budući da se požar proširio i na

0: 4 automobila i stambenu zgradu. Četvorka je osumnjičena da je izazvala neposrednu opasnost za imovinu te neposrednu opasnost za živote i zdravlje stanara koji su u tom trenutku bili u zgradi. Teže posljedice spriječili su velikogorički vatrogasci koji su pravodobno zaustavili širenje požara. No šteta je velika, najmanje 1.200.000 eura, istaknula je policija.
1: Vlada će odlučiti o novim cijenama goriva. Primjenjivat će se od ponoći sljedeća dva tjedna.
0: Kako doznaje Nova TV, sve bi vrste goriva trebale pojeftiniti. Benzin bi trebao biti jeftiniji 3 centa po litri, čime bi njegova nova cijena bila euro i 61 cent. Predviđa se veće pojeftinjenje eurodizela, čija bi cijena mogla biti niža za 5 centi, te također iznositi euro i 61 cent po litri. Najviše bi trebao pojeftiniti plavi dizel za 6 centi po litri, pa bi nova cijena iznosila euro i 9 centi.
1: U Postiri na Braču održat će se prva sjednica otočnog vijeća. Sudjelovat će i premijer Andrej Plenković, koji će se uvodno obratiti skupu, te splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, izaslanica predsjednika Sabora Danica Baričević, te načelnik općine Postire Toni Glavinić. Zatim će ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman govoriti o otocima kao razvojnom resursu, a ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković predstavit će projekte poboljšanja pomorske povezanosti i infrastrukture na otocima. Svijet.
0: Novi napadi SAD-a u Iranu. Američko središnje zapovjedništvo objavilo je da je gađana iranska protuzračna obrana, te poručuje da su akcije bile obrambene. Povod je bilo iransko rušenje američke bespilotne letjelice koja je, prema izvješću Washingtona, letjela iznad međunarodnih voda. Kuvajt je objavio da je njegova zračna obrana presrela rakete i dronove, te da je u zemlji na snazi uzbuna. Iranska revolucionarna garda priopćila je da je gađala zračnu bazu iz koje su izvedeni napadi na Iran.
1: Istodobno, unatoč proglašenom primirju, Izrael nastavlja kopnenu ofenzivu na Libanon i ponovno je nakon 26 godina zauzeo strateški i simbolički važan dvorac Bufor. A Francuska je osudila akcije izraelske vojske i zauzimanje libanonskog teritorija, te je zatražila hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda. Jelena Maštruko.
2: Unatoč formalnom primirju koje je na snazi od početka travnja i pregovorima koje s Libanonom vodi u Washingtonu, Izrael nastavlja kopnenu ofenzivu na Libanon. U borbama protiv milicija Hezbolaha, izraelska vojska i dalje napreduje u južnom Libanonu, te je zauzela strateški i simbolički važnu tvrđavu Bofor, koju su u 12. stoljeću izgradili križari, te ondje je ponovno nakon 26 godina podignuta izraelska zastava. Glasnogovornica izraelske vojske Ela Vavea.
3: To su područja s kojih je Hezbolah izvodio napade vatrenim oružjem i granatiranjem na zajednice u Galilejskom okrugu i na izraelske obrambene snage. Cilj operacije bio je ukloniti izravnu prijetnju zajednicama u Galilejskom okrugu i gradu Metuli, te produbiti štetu nanesenu terorističkoj organizaciji Hezbolah.
2: Podizanje izraelske zastave na tvrđavom u južnom Libanonu potvrdio je premijer Benjamin Netanyahu, koji je istodobno zatražio preuzimanje nadzora nad daljnjim područjima u Libanonu.
4: Naredio sam IDF-u da proširi manevar u Libanonu. Naše su snage prešle rijeku Litani i zauzele područja. Okupirale su uzvisinu Bofor, a sada je moja uputa da produbimo i proširimo svoj utjecaj na mjesta koja su bila pod nadzorom Hezbolaha.
2: Francuska je zatražila hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti UN-a, potvrdio je ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot, dodajući da ništa ne može opravdati nastavak izraelskih vojnih operacija u Libanonu i sve dublje napredovanje i okupaciju libanonskog teritorija. Libanonski premijer Nawaf Salam optužio je Izrael da provodi politiku spaljene zemlje, ističući istodobno da će Libanon ustrajati u diplomatskim pregovorima i nastojati postići novi sporazum o prekidu vatre.
0: Talijanske i brazilske vlasti istražuju moguće slučajeve zaraze ebolom. U Brazilu se dvije osobe sa sumnjivim simptomima liječe u Sao Paulu i Riju. U Italiji se sumnja pojavila na Sardiniji, gdje je u bolnicu primljen pacijent nakon povratka iz Demokratske Republike Konga. U toj afričkoj zemlji broj zaraženih narastao je na gotovo 300, a umrle su 42 osobe. Svjetska zdravstvena organizacija kaže da je pravi doseg epidemije vjerojatno mnogo veći nego što pokazuju službeni brojevi.
1: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Andrila Andri.
5: Jutarnja kronika.
1: Zagreb je jučer proslavio svoj dan. Nastavljena je i tradicija dodjele nagrada i priznanja pojedincima, udrugama i društvima koji su grad obogatili radom i uspjesima. Na proslavu su došli i premijer Andrej Plenković i predsjednik Republike Zoran Milanović. Istaknuto je da je Zagreb jedan od najsigurnijih gradova u Europi te da počinju veliki i važni razvojni projekti koji će ga znatno unaprijediti i promijeniti. Željka Mandić.
5: Na proslavu rođendana glavnoga grada došli su i premijer Plenković i predsjednik Republike Milanović. Komentirao je to i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
6: Mislim da u ovih 5 godina od kad sam gradonačelnik nikad nismo imali ovakvu, ajmo reći, reprezentaciju i izvršne i zakonodavne i sudbene vlasti.
5: A kako aktualna vlast vidi budućnost metropole?
6: Vidimo ga kao moderan, održiv, kao pristupačan grad koji je usmjeren na dobrobit svih svojih stanovnika. Kao mjesto u kojem baš svatko ima jednaku priliku ostvariti svoj puni potencijal. Vjerujem da apsolutno svi u ovoj dvorani, unatoč nekad i našim razlikama, nose naš voljeni grad u srcu.
5: Rekao je Tomašević. Svjesni su, kaže, zagrebačkih problema, od odlaganja otpada do prometnih gužvi, ali pokreću se novi projekti poput obnavljanja vodovodne mreže, projekta vrijednoga više od 400 milijuna eura. Zagreb je prioritet, poručio je premijer Plenković. Samo za obnovu od potresa vlada je osigurala oko 2 milijarde i 900 tisuća eura.
7: Nema aktivnosti bilo kojega našega resora, a da u proteklih 10 godina nismo nastojali pomoći razvoj hrvatskog glavnog grada. Surađivat ćemo, nismo uvijek politički na istim pozicijama, bilo da je riječ o organizaciji dočeka hrvatskih sportaša ili nekih drugih tema, ali to je demokracija. Nastojat ćemo da svatko tu pokaže argumente, uvijek argumentirano i s poštovanjem iza čega i zašto stoji.
5: Svečarski je bio raspoložen predsjednik Republike Milanović.
8: Neka naš Zagreb živi vječno, živjeli.
5: Jer za njega je Zagreb
8: jedini grad, kao najdraži grad, kao grad prema kojem sam neoprostivo subjektivan, grad na koji ne dam.
5: Ponosni su bili dobitnici nagrada grada Zagreba, među njima i hrvatska skijaška reprezentativka Zrinka Ljutić.
9: A puno znači, pogotovo kad sam čula sa kakvim velikanima dijelim ovu nagradu, vrhunskim znanstvenicima, stručnjacima, umjetnicima, tako da evo da sam ja među njima, mi je veliko priznanje.
5: Nagrađeno je 15 pojedinaca udruga sportskih i kulturnih društava.
1: Svečanom misom u Zagrebačkoj katedrali jučer je proslavljena i svetkovina Majke Božje od kamenitih vrata, nebeske zaštitnice Zagreba. Jelena Ucović.
10: Ovogodišnja proslava bila je jubilarna 35. Naime, zagrebački nadbiskup kardinal Franjo Kuharić Majku Božju od kamenitih vrata proglasio je zaštitnicom Zagreba 1991. godine, a ove godine obilježava se i 275. obljetnica od zagrebačkog požara u kojem je Marijina slika ostala neoštećena. Svečano euharistijsko slavlje u katedrali je predvodio prefekt dikasterija za biskupe, nadbiskup Filippo Janone, kojeg je pozdravio zagrebački nadbiskup monsignor Dražen Kutleša.
11: Vaša prisutnost među nama znak je duboke vjerničke povezanosti sa Svetim Ocem Lavom 14.
10: U pozdravnom govoru nadbiskup Kutleša rekao je kako je uz građevinsku ipak važna i duhovna obnova Zagreba.
11: Ovaj grad i ova domovina trebaju svoju djecu, trebaju sinove i kćeri koji znaju cijeniti znoj i suze svojih branitelja i svojih predaka.
10: Nadbiskup Filippo Janone izrazio je suosjećanje svoje i pape Lava 14. sa zagrebačkom traumom potresa. Pozvao je međutim i na obnovu duha u Zagrebu kroz ufanje.
12: Ovaj grad nosi u sebi rane, demografske, društvene, moralne. Rane koje su ostavili potres i druge kušnje.
10: Vjeru.
12: Danas jedna druga vrsta razornog ognja ugrožava duhovne temelje društva i crkve. Relativizam, ravnodušnost, napad življenja kao da Boga nema.
10: I ljubav.
12: Grad koji časti Mariju kao zaštitnicu ne može ignorirati siromašne, migrante, ranjene obitelji, usamljene starije osobe, mlade bez posla.
10: Prijevod nadbiskupove propovjedi pročitao je pomoćni biskup zagrebački Marko Kovač. Nakon kiše kojom je počela misa, svibanj na Kaptolu završio je sunčanim sutonom. Biskupi, svećenici uz brojne vjernike uputili su se procesijom prema kamenitim vratima, gdje je uz pjesmu i molitvu do sljedeće godine vraćena slika čudotvorne Majke Božje.
1: Hrvatsko katoličko sveučilište proslavit će 20. obljetnicu osnutka. Najavljen je dolazak zagrebačkog nadbiskupa Dražena Kutleše, predsjednika vlade Andreja Plenkovića i ministra znanosti Radovana Fuchsa. Rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta Željko Tanjić ovako opisuje poslanje institucije koje je na čelu.
13: Hrvatsko katoličko sveučilište je jedan prekrasan dar crkve svima nama i jedan poziv na odgovornost svih onih koji na sveučilištu rade, ali cijele crkve i cijeloga društva, da svoje poslanje s tim darom činimo na najbolji mogući način. U ovom trenutku, kada postoji puno pitanja među mladima o budućnosti, u svemu, ja mogu reći da mi svi vidimo, unatoč svih poteškoća, koliko je sve veći interes za studiranje na katoličkim sveučilištima. Upravo zato što oni, pored znanstvene i nastavne izvrsnosti, trebaju ne ideološki, ali i davati jednu etičku, odgojnu dimenziju, buditi nadu, usmjeravati ljude prema općemu dobru i izgrađivati cjelovitu osobu.
1: Iz našeg programa najavimo još jednu emisiju.
0: Hoće li vladin protuinflacijski program donijeti očekivane rezultate? Jesu li mjere dobro usmjerene? Hoće li se zaustaviti rast cijena? Analiziramo u poslovnom tjednu. Emisiju koja počinje nakon vijesti u 8 uređuje i vodi Snježana Miljak.
14: Jutarnja kronika.
1: Eto, ali ko ove emisije, na kraju podsjetnik.
0: Ispitima iz četiriju stranih jezika počinje državna matura.
1: Vinko Grgić ponovno dobio povjerenje birača za gradonačelnika Nove Gradiške.
0: Vlada odlučuje o novim cijenama goriva, prema najavama sve će vrste pojeftiniti.
1: Američko središnje zapovjedništvo službeno potvrdilo nove zračne napade na ciljeve unutar Irana.
0: Vrijeme će biti promjenjivo i pretežno oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom, lokalno obilnije. Najviše sunčanog vremena očekuje se na jugu. Temperatura od 21 do 26, u Dalmaciji do 29 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski realizirao Hrvoje Hansec. Spiker Dražen Puklavec, uredio i vodio Silvio Šop.
14: Prvi program.
0: Pripremio Marko Šivak.
15: 10 je dana ostalo do svjetskog nogometnog prvenstva. Naša se reprezentacija priprema u Rijeci, odakle se javio Dameo Ramić-Kovačić.
16: Radna temperatura u taboru Vatrenih raste. Momčad je kompletna, intenzitet treninga jača, s posebnom se pažnjom prati rad oporavljenika od težih ozljeda. Konkretno, mančesterskog dvojica Kovačić-Gvardiol. Joško se nakon loma kosti prilično brzo vratio na teren i optimistično poručuje.
17: Sigurno sam da ću biti spreman.
16: Dobar test njegove, ali i spremnosti ekipe, bit će pripremni ogled s Belgijom sutra na Rujevici. Izbornik je i u toj utakmici naumio probati sustav s tri središnja braniča, o čemu Gvardiol kao jedna od ključnih obrambenih figura kaže.
17: Ja sam sam spomenuo da imamo kvalitetnih stopera i tih wingbackova i gdje sam uvjeren da bi mogli dobro izgledat. Naravno da treba puno i vremena i vježbanja da budemo koordinirani svi ko jedan. Sad ovih 10 dana još što nam je ostalo, mislim da ćemo iskoristiti na što bolji mogući način da se pripremimo. Svaka utakmica prije prvenstva će nam dobro doći. Biće dobar test.
16: Pratit ćemo kako će to izgledati već sutra na Rujevici. Za meč s Belgijom očekivano traži se ulaznica više.
15: Pobjeda protiv Španjolske 3-2 nije bila dovoljna hrvatskoj kadetskoj reprezentaciji za prolaz skupine na europskom prvenstvu u Estoniji. Dalje idu Belgija i Španjolska. Cibona je povela u finalu doigravanja košarkaškog prvenstva i Zadra izvješćuje Željko Kapelari.
18: Košarkaši Cibone poveli su u finalnoj seriji prvenstva Hrvatske koja se igra na 3 pobjede 1-0. U prvom dvoboju igranom u Krešinom domu nadigrali su Zadar rezultatom 72-74. Cibona je bolje otvorila susrete, u 6. minuti vodila 8-15. Smanjili su Zadari na 20-22 na isteku prve dionice. Neizvjesno je bilo i u drugoj četvrtini, te rezultat na poluvremenu bio izjednačen 42-42. Imali su igrači Cibone u 26. minuti prednost 46-55. Približili su se Zadrani na 55-60 uoči zadnje dionice. 3 minute prije kraja bilo je 71-71, a 7 sekundi prije kraja Cibona je vodila 72-74. Zadar je imao napad za 3 i za pobjedu je šutirao i promašio Mihajlović i uslijedilo je veliko slavlje Cibone. Kod Cibone po 12 koševa postigli su Robertson i Šiško, a kod Zadra 30 Mihajlović. Druga utakmica na rasporedu je na istom mjestu u utorak, a počet će u 20 sati i 15 minuta.
15: Vaterpolisti Jadrana pobijedili su Primorje u Rijeci 21-16 te su s 2-0 u polufinalnoj seriji izborili finale domaćeg prvenstva protiv Mladosti. Tina Zelčić osvojila je srebrnu medalju na gredi na svjetskom challenge gimnastičkom kupu u Kopru. Hrvatski četverac u sastavu Goran Mahmutović, Fran Suk, Damir Martin i Ivan Talaja osvojio je broncu na prvoj regati sezone svjetskog veslačkog kupa održanoj u Sevilji. Braća Patrik i Anton Lončarić bila su četvrta u B finalu dvojaca. David Mandić postigao je odlučujući pogodak Melsungena u pobjedi protiv Kila 24-23 u finalu Europske lige. Finska je svjetski prvak u hokeju na ledu. Do naslova je stigla golom Heleniusa u 11. minuti produžetka, nakon što u sat vremena igre nije bilo zgoditaka u finalu protiv Švicarske. Treće je mjesto izborila Norveška, također pobjedom u produžetku protiv Kanade.
14: Oglasi.
19: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije. Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
14: Oglasi. Vremenska prognoza.
20: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U Hrvatskoj je jutro sumjereno do pretežno oblačno, na sjevernom Jadranu te unutrašnjosti mjestimice s kišom ili pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je većinom slab do umjeren sjeverozapadni u Dalmaciji i jugo, a temperatura zraka u 6 sati na Zavižanu je bila 10, Gospić, Knin i Sljeme imali su 13, Otočac i Parko Čabra 14, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Kutjevo i Osijek 15, Bednja, Bilogora, Bjelovar, Gradište kod Županje, Krapina, Pazin, Slavonski Brod i Varaždin 16, Karlovac, Križevci, Ogulin, Pula, Zračna Luka i Sisak 17, Malinska i Rijeka 18, Zagreb, Hvar, Konavoska, Prevlaka, Lastovo, Opatija, Ploče i Split 19, Dubrovnik, Makarska, Mali Lošinj, Rovinj, Šibenik i Zadar 20, te Palagruža, Rab i Senj 21 stupanj. Danas će u Hrvatskoj biti promjenjivo, unutrašnjosti i pretežno oblačno, uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom, koji lokalno mogu biti obilniji. Najviše sunčanog vremena očekuje se na jugu. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, poslijepodne i jugozapadni. Na Jadranu će puhati slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar i postupno okretati na umjeren sjeverozapadni i sjeverni, uz pljuskove prolazno i jak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 21 do 26, u Dalmaciji do 29 Celzijevih stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Navečer se sa zapada očekuje porast na oblake te kiša i pljuskovi s grmljavinom. Ujutro unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar će biti slab do umjeren južni jugozapadni, na istoku i zapadni, na Jadranu jugo koje će navečer jačati. Unutrašnjosti sutra danju ponovno toplije.
14: Oglasi.
19: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
21: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
19: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
21: Već od 180 eura.
14: Oglasi. Radio Pula.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
1: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili čaj po izboru. Ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
0: Doživi večer vrhunske glazbe uz gitarističke legende Vlatka Stefanovskog i Miroslava Tadića 16. lipnja u Malom Rimskom kazalištu. Spoj etna, džeza i virtuoznosti uživo. Ulaznice na eventim.hr.

Čas smo rekli ono 1.6. je, če ne? Tako je, znači od danas kreće velika prometna akcija, pa tako da pripazite, a kontrola će biti najviše na motorima, biciklima, romobilima, pratit će se čak i razina buke, su najavili to od 1. sve do 7. lipnja, povodit će se pojačan nadzor vozila na dva kotača, posebna pozornost obratit će se na prekršaje, ne znam, neprepisane brzine, kretanja motocikala, pa onda nenošenje zaštitne kacige i tako dalje, a u provedbi akcije koristit će se čak i uređaj za mjerenje razine buke, tako da svakako budite pažljivi, noćava i krećemo ne samo danas, ne samo ove dane, nego i inače naravno. U noć ćemo spomenuti, to su i ništo lipše teme, naši Režanci. Od 4. do 6. lipnja ponovno će postati središte druženja sporta i dobre zabave zahvaljujući tradicionalnoj fešti Svetog Germana. Jedna od najomiljenih manifestacija, rekli su u ovom dijelu Istre, znači od 4. do 6. lipnja sve vas pozivaju u Režance.

Da, rekli smo nekako 1.6. 1. lipanja, s početkom lipnja na području Istarske županije stupa na snagu zabrana lođenja vatre na otvorenom prostoru koja će trajati sve do 31. listopada. Tijekom tog razdoblja građanima nije dopušteno paljenje vatre na otvorenom, a javne vatrogasne postrojbe neće izdavati odobrenja za lođenje vatre koja je izvan protupožarne sezone, obaveza za takve aktivnosti. Mjera se provodi radi smanjenja opasnosti od izbijanja i širenja požara tijekom ljetnih mjeseci kad visoke temperature, suša i vjetar znatno povećava rizik od nastanka požara na otvorenom prostoru. Iz policijske uprave Istarske pozivaju građane i turiste na dodatan oprez te posjeću da je tijekom protupožarne sezone zabranjeno spaljivanje granja, korova, biljnog otpada i drugih materijala na otvorenom. Evo, čisto da se zna.

0: Radio Kalendar.
1: Gremo se još jedan put domisliti da je danas 1. lipnja, će bi reći 152. dan godine po gregorijanskom kalendaru. Ako govorimo da je svjetski dan, onda danas je, svake godine se 1. lipnja obilježava svjetski dan roditelja. Ovaj datum koji su Ujedinjeni narodi proglasili 2012. godine važan je podsjetnik na vrijednost i važnost obitelji kao zajednica koja promiče zajedništvo, slogu i zdravlje kao najveću vrijednost. Zapoštajte to. 1906. godine Finska je kao prva zemlja na svijetu novim izbornim zakonom dala ženama pravo glasa i pravo da budu birane. 1991. godine na današnji dan osnovana je 114. brigada Hrvatske vojske Škorpioni u Splitu. Onda gremo se prisjetiti da je 1992. godine Hrvatska u Parizu primljena u punopravno članstvo organizacije UN-a za obrazovanje, znanost i kulturu UNESCO. A 2016. godine otvoren je najdulji tunel na svijetu, Gordarski bazni tunel u Švicarskoj, dugačak čak 57,09 km, 58 km skoro. I još na današnji dan rođeni su, evo recimo, vržmo reći, Vladimir Becić, hrvatski slikar 1886. i Marilyn Monroe, američka glumica 1926. lita. Evo, toliko današnjem Radio Kalendaru.
0: Radio Kalendar.

Dani biže, a noć je tu i sve je kraća, a sunca nije. Svi tješa znobako, čoviku kiselo, mi smo već finili, a nismo ni počeli.

0: Za vrijeme.
1: Mislim, ako neko zna jutro sa vremenom, onda je to Lisac. Igor Lisac, sve o današnjem danu, o sutrašnjem, preko sutra, pomalo iz dana u dan. Igore, prvo svega jedan lijep pozdrav, dobro jutro iz studija Radio Pule. Za sad je, pa recimo, relativno stabilno, dok će to potrajati. Bila je kiša jutro, ali sada je onako neka bonaca.
2: Da, dobro jutro i vama, prije svega i svim vašim slušateljima Radija Pule. Evo da, gledamo malo satelite, evo, oblačno je nad Pulom, evo, nad Istrom, a nad Pulom evo nešto manje oblaka ima. Ko što ste rekli, jutro je bilo kiše, ali unutrašnjosti još uvijek i ima slabe kiše, sad dok će to potrajat. Današnji dan, a i ovaj sutrašnji i preksutrašnji dan će nekako obilježiti ciklonalni sustav i njihove pripadajuće fronte. Tako da se danas očekuje pretežno oblačno vrijeme s kišom, ponegdje pljuskovima i zgrmljavinom, ali poslije podne sa sjeverozapada bi trebalo dolaziti do postupnog prestanka oborina i smanjenja na oblake. Što se tiče današnjeg vjetra, puhat će slaba do umjerena, prije podne mjestimice jaka bura i sjeverozapadni vjetar, a u drugom dijelu dana će to okretati na jugozapadni. Što se tiče mora, more se očekuje mirno do malo, ponegdje umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka bit će malo friškije nego jučer, očekuje se od 22 do 27 celzijevih stupnjeva. Što se tiče današnjih podataka, izmjerenih u 8 sati na aerodromu u Puli, bilo je 18 celzijevih stupnjeva, minimalna nešto niža 17, a maksimalna jučer 29 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka je bio 1013 hektopaskala, te je u porastu, a relativna vlažnost visoka 85%. Temperatura zraka u 8 sati na nekim preostalim postajama, Učka Poklon 13, Lanišće, Labin, Svetvinčena 16, Pazin, Vransko jezero na Cresu, Boljun 17, Vodnjan 18, Crikvenica, Opatija, Rijeka, Krka, aerodrom Senj, Sveti Ivan na Pučini, Cres 19, Mali Lošinj, Rab 20, te Porer 21 celzijev stupan. Što nas očekuje sutra i preksutra? Sutra utorak, preko dana pretežno sunčano vrijeme, no poslije podne će dolaziti do porasta na oblake sa zapada, koji može već biti praćen kišom poslije podne, a ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Puhat će slabo do umjereno jugo, koje će jačati tijekom dana, a more će biti mirno do malo valovito, tijekom dana također u jačanju. Temperatura zraka jutarnja u blagom padu, a sutrašnja dnevna u blagom porastu. Preksutra u srijedu opet pod utjecajem ciklone i poremećaja, pretežno oblačno s kišom, mjestimice pljuskovima s grmljavinom, ali to posebno u prvom dijelu dana. Umjereno do jako jugo će puhati, koje će biti u smirivanju, a temperatura zraka jutarnja u blagom porastu, a dnevna u padu. Ostali dani možemo samo reći da će biti jako promjenjivo.
1: Igore, hvala za sada, 15 do 12, slušamo se još jednom.
2: Hvala vama i do slušanja.
1: Pozdrav.

0: Njuš. Radio Pula. Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. U većem dijelu zemlje vozi se po mokrim i skliskim kolnicima, a zbog jačih lokalnih pljuskova mjestimice je dodatno smanjena vidljivost te se prometuje otežano. Promet je pojačan pa se vozi uz zastoje na gradskim cestama i obilaznicama, a usporavanja su posebice u zonama radova i privremene prometne regulacije. Vozače molimo za pojačano oprez i strpljenje te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Zbog nadogradnje carinskog sustava na graničnom prijelazu Batina otežan je teretni promet u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Peljite siguro z Radio Pulon.

0: glasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox, osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
4: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
5: Već od 180 eura.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to, dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
8: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: HR Mreža. Oglasi.

0: Aktualno u Istri.
1: Diljem svijeta danas se obilježava svjetski dan roditelja, dan posvećen majkama, očevima i skrbnicima koji svojim trudom, brigom i ljubavi imaju ključnu ulogu u odgoju i razvoju djece. Svjetski dan roditelja ustanovili su Ujedinjeni narodi 2012. godine kako bi istaknuli važnost obitelji kao temeljne društvene zajednice te odali priznanje roditeljima za njihovu nezamjenjivu

0: obrazovanju najmlađih članova društva. Roditelji svojim svakodnevnim primjerom prenose vrijednost zajedništva, solidarnost i poštovanje odgovornosti koje su temelj zdravog društva. A s početak lipnja na području Istarske županije stupila je na snagu zabrana loženja vatre na otvorenom prostoru koja će trajati do 31. listopada. Tijekom tog razdoblja građanima nije dopušteno paljenje vatre na otvorenom, a javne vatrogasne postrojbe neće izdavati odobrenje za loženje vatre koja su izvan protupožarne sezone obavezne za takve aktivnosti. Mjere se provode radi smanjenja opasnosti od izbijanja i širenja požara tijekom ljetnih mjeseci kada visoke temperature, suša i vjetar znatno povećavaju rizik od nastanka požara na otvorenom prostoru. Iz policijske uprave Istarske pozivaju građane i turiste na dodatan oprez te podsjećaju da je tijekom protupožarne sezone zabranjeno spaljivanje granja, korova, biljnog otpada i drugih materijala na otvorenom. A na području svih policijskih uprava u Hrvatskoj od 1. do 7. lipnja provodit će se pojačan nadzor vozila na dva kotača u sklopu međunarodne akcije koju koordinira Europska mreža prometne policije. Cilj akcije je povećanje sigurnosti u cestovnom prometu, a policija će posebno pozornost usmjeriti na vozače motocikala i mopeda, bicikliste, uključujući vozače električnih bicikala, kao i korisnice osobnih prijevoznih sredstava poput električnih romobila. I još kratko o vremenu danas, djelomice sunčano će biti, ali i vrlo nestabilno vrijeme uz mjesecnu kišu, pljuskove i grmljavinu, naročito prije podne. Lokalne moguće i jače nevrijeme, prolazno će zapuhati umjerena jaka bura, poslije podne će oslabiti, jutarnje temperature zraka od 11 do 19, dok su dnevne vrijednosti između 22 i 27 celzijevih stupnjeva.
1: Dobro jutro, Istra!
2: Na Radio Puli!

0: Alo, Parlafon.
1: Od ponedeljka do petka.
2: Parlafon.
3: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
4: Parlafon.
5: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
6: 052 210 810.
7: Parlafon.
8: Od 9.15 na Radio Puli.
9: Je, lijepo ćemo vas pozdraviti na samom početku i današnjeg Parlafona Radio Pule. 9 sati je 12 minuta, evo čak i 3 minute prije nego inače, jer imamo stvarno evo, jednu zanimljivu temu, imamo jako puno gostiju i naravno imamo još nešto predivno za sam kraj, ali to ćemo pustiti evo, za nekih pola sata prije nego što se pozdravimo. Razgovarat ćemo o 12. forumu studenata glazbene pedagoge koje se održao tu u Puli. Više o svemu naša draga profesorica Sabina Vidolin, profesorice, prvo svega jedan lipan pozdrav i ne vidimo se baš prečesto, ali uvijek mi je drago kad se vidimo.
10: Hvala lijepo. Da, dakako veliki pozdrav i vama i slušateljima Radio Pule. I jako mi je drago biti ovdje jer puno puta smo već nastupali, vidjeli se, ali doći sa novom snagom, sa mojim studenticama, baš je prekrasno iskustvo.
9: I ono što ste mi rekli, evo, pozitivno, lijepo djeluju na vas, vidi se uvijek ste mi u formi i obe dvije studentice ćemo sada isto pozdraviti. Julijana Mejaški, Julijana, pozdravi tebi.
11: Dobar dan i
9: vam. Bićete mi samo mrvicu bliže mikrofona i Ana Šercer, je tako?
12: Tako je, poštovanje.
9: Evo, pozdrav cure i vama. Sabina, profesorice, možda evo da krenemo od nekako samo početka, od same ideje takvog jednog foruma, jer vi ste, ako ne griješim, idejna začetnica, je tako?
10: Tako je, tako je. Pa u biti, kada radite jedan određeni niz godina, uvijek počnete razmišljati kako da ne budete dosadni, kako da inovirate, kako da to sve skupa bude još na većoj razini. A meni je zapravo pomogao odlazak u inozemstvo, na brojnim simpozijima na kojima sam izlagala, sa kolegama razgovori i ostalo, i gledala sam što se dešava po drugim akademijama i po simpozijima. Zašto su tamo studenti, što rade studenti, i automatizmom mi se počelo slagati, pa to bi moji studenti u Puli mogli raditi. Znači, vidjela sam da su uključeni ne samo u simpozij kao organizacijski odbor, nego da imaju i svoje pravo glasa, da kažu što misle i da iskažu svoj način viđenja nekakvih glazbeno-pedagoških tema i slično.
9: Znači, što više i njih uključivati u stvari ovog projekta, da?
10: Apsolutno, da. I u biti 2011. s time da smo negdje 2010. počeli programski to realizirati, došlo je do našeg prvog foruma studenata glazbene pedagogije, kad sam uključila studente ne samo Pulske akademije, nego i Zagrebačke i Splitske. I mi smo zapravo imali prvo nacionalno druženje studenata glazbene pedagogije ikada. Dakle, to je u Hrvatskoj bilo prvo događanje.
9: I moram priznati, uvijek ste imala onako mrvicu posebne ideje, da neko ne zamjeri mrvicu, ono ispred svih, ajde da tako rečemo. Evo.
10: Hvala, hvala Sergio. Pa da, ali to dođe jako spontano. U biti, kad odjednom, baš sam sad pričala kolegicama, kad odjednom shvatite da je posao jedna zabava, jedna kreacija, a takav naš posao zaista jest, onda se ideje same razviju. Znate, ono, spavate po noći ili ne spavate i odjedno pum, iluminacija, nešto se dešavalo, odnosno imate nekakvu ideju. Tako da ovo mi je bila jedna ideja koja je počela, ali nikad vi ne znate, ja ne idem ono sa nekakvim planom desetogodišnjim, to će prerasti, kao i ovaj simpozij kad sam pokrenula. Mislim, ja znala da će prerasti u takve
9: razvijere. Idemo lagano, da. Dobro. Da.
10: Ovako sada je bilo...
9: Znači, oprezno krećemo.
10: Oprezno krećemo, ne megalomanski, nego ono pomalo, s nogama na zemlji, što bi rekli. Idemo vidjeti kako će reagirati publika, da hoće li biti zainteresirani studenti.
9: I ali prvo se treba profesorica spremiti.
10: Pa
9: i znati što očekuje, tako dalje.
10: Pa uvijek, da. Znači, cilj je bio napraviti jedno susretište studenata glazbene pedagogije, jer... umjetnički studiji imaju drugačiji svijet, znači oni idu na natjecanje, oni idu predstavljati akademiju, a uvijek sam razmišljala, a studenti glazbene pedagogije koga predstavljaju? U biti, ono, zatvoreni su učionice, odlični studenti, vidite potencijale, a nemaju priliku, niti su na natjecanjima, niti koga predstavljaju. Pa idemo mi nešto napraviti, tu je bila ta ideja. Ali nismo stali ovdje, nego vidjeli smo prve godine prošlo lijepo, imali smo lijepi auditorij, studenti iz hrvatskih učilišta su se zainteresirali. druga ideja, naravno, i sad se jako puno zaokružena kolegicama i kolegama iz cijele Europe, kaže, ma daj da probamo to pretvoriti u međunarodno susretište.
9: Wow.
10: I mi smo 2013. već napravili međunarodni forum studenata glazbene pedagogije, gdje smo imali uglavnom studente iz regije, došli su nam i za Mozarteuma, iz Austrije, iz Poljske, dakle, to se lijepo proširilo i primijetili smo da sad treba biti i na engleskom jeziku, jer naravno, studenti drugih zemalja trebaju znati o čemu je riječ. Tako da smo kombinirali i na hrvatskom i na engleskom predavanja.
9: Znači, nakon svakog foruma još se nešto otkrije, još neka nova ideja dolazi.
10: Tako je, tako je.
9: I promjene su stalne.
10: I zapravo studenti i taj odbor, oni su, kako su disali sa mnom, otkrivali, pa možda možemo još ovo, pa idemo još ovo, uglavnom. Da skratim, osim što je postao međunarodni forum, oni su krenuli pisati radove. Onda smo krenuli sa razmišljanjem, pa to bi trebalo objavljivati. Napravili smo do sada i objavili 4 zbornika radova studenata glazbene pedagogije. Tako da imamo, naučili su kako biti urednici zbornika, kako napisati radove, kako izložiti te radove. U nekom trenutku uključili smo i studente drugih odsjeka da nam naprave nekakav koncertni program. Tako da počela je ona simbioza naših studenata s akademije, znači klaviristi, harmonikaši, solopjevači sa glazbenim pedagozima, ali naravno težište je bilo na glazbenim pedagozima. Tako da smo izmjenjivali.
9: Znači jedna suradnja u stvari svih skupa, da?
10: Da. Tako da smo krenuli iz domaćeg, išli međunarodno, onda smo se vraćali ponovo na domaće. U jednom trenutku je nastala himna. Himna studenata glazbene pedagogije, koju smo snimali i u više puta izvodili. Pa smo, znači, dobili i pjesmu našu. Pa se jedna generacija sjetila, pa što ne bi napravili logotip? Pa smo dobili i prezentaciju logotipa, tako da stvarno imamo sve. Onda je u jednom trenutku bilo, pa što sad ne bi možda, da ne radimo svake 2 godine, ajmo raditi svaku, ali onda da bude interni forum, samo studenata akademije. Mm-hmm. Pa recimo ovaj forum je sada upravo bio interni, znači uključili smo studente Pulske glazbene akademije, muzičke akademije.
9: Lijepo, fantastično. Vidim da ste, evo, ponosna na svoje studente i na te lijepe projekte, evo, o kojima se možda čak i nedovoljno priča, mi rekao.
10: Da,
9: je tako?
10: Da, mi pokušamo uvijek onako biti u eteru, odnosno i radija, televizije, novina i tako, ali znate kako je, možda nije toliko atraktivna tema kao možda što ljudi smatraju neke druge, ali je vrlo važna i zapravo svi ti bivši studenti koji možda i slušaju sada Radio Pulu, puno pozdrava i zahvale, jer u biti oni su ti koji nastavljaju. Možda da se Ana nije prihvatila organizacijskog odbora, možda forumo više nije bilo. I tako svi oni koji su napravili tu organizaciju do sada. Ja se sad malo povlačim u smislu koordinatorice, više nisam onako...
9: Da, najlakše je pustiti nekom drugom.
10: Nekom drugom, ali uvijek pod budnim okom profesorice Vidoline.
9: Bravo. Evo, malo mrvicu možda, evo, samo da Ana uključimo, da vi odmorite mrvicu, profesorice. Evo, Ana, kako je krenulo, stvari, evo, ta cijela priča, kako si preuzela, tako recimo, kormilu, evo, ovogodišnjeg foruma?
12: Pa krenulo je zapravo od prošle godine kada sam imala priliku biti predavač na, tada je bio 11. forum studenata glazbene pedagogije, i vidjela sam koliko zapravo to benefita donosi studentima. I kada je meni profesorica nakon mog predavanja rekla, Ana, ovo vam je 70% završnog ispita, ja sam bila, wow.
9: Mm-hmm.
12: I tako sam se ja ove godine...
9: A nije lako kod profesorice Vidoline?
12: To je bilo kod profesorice Lade, ali...
9: Aha, dobro.
12: Da, mislim, puno je toga. Bila je baš tema i što se tiče nekih povijesnih istraživanja. I eto, ove godine sam se upustila u taj organizacijski dio. To je nekako moje područje, volim i
9: dobro,
12: organizaciju.
9: Lijepo ti je bilo, napravila si, vjerujem da si zadovoljna, kako je sve skupa proteklo.
12: Je, super. Imala sam, malo sam brinula na početku, hoće li biti.
9: To je normalno, treba se malo brinuti. Da.
12: Ali, eto, stvarno super, jako sam zadovoljna i ponosna sam na sve studente koji su sudjelovali u tome.
9: Evo, možda mrvicu da ipak to nekako još približimo našoj publici, evo, što se zapravo događalo tamo, koji su to bili programi, koji su to bili, evo, profesori, studenti?
12: Evo, ovogodišnja tema je bila glazbenik u suvremenom svijetu i da malo pokažemo našim glazbenim pedagozima da zapravo ne trebaju sve raditi unutar okvira, da imaju daleko puno više slobode nego što zapravo misle. I tu smo imali predavanja tipa glazbena priča u kontekstu upoznavanja Orfovih glazbala, to su predavanja imali eto kolegica Julijana koja je s nama ovdje i Marin Roža, pa smo imali istarska tradicijska glazba, analiza tradicijske pjesme, Nina Vale je izlagala, pa smo imali proširene pijanističke tehnike u ciklusu Đorđa Kramba, Nina Španjol, pa Papillon s tonaliteti u bojama, glazba, slikarstvo, književnost i izlagala Sandra Bem. Znači, puno različitih tema, proširili smo eto na skoro sve odsjeke i stvarno se vidi koliko su zapravo i studenti se i trudili i koliko su kroz to jedno predavanje prikazali svoj dugogodišnji rad.
9: Da, profesorice, evo dugo vremena ste u cijeloj toj priči, vjerujem da evo vrijeme stvarno leti, prolazi, sad smo se prisjetili nekih, nisu baš tako davna vremena, ali 20 godina unazad, koliko se je u stvari zapravo sve promijenilo? Evo od samih metoda, od studenata.
10: Bitno se promijenilo, što je i logično jer svijet, znanost, struka, sve ide dalje i zapravo ako se vi ostavite na razini onoga što ste bili prije 20 godina, to nikako nije dobro. Jer morate
9: to je to onda, rećemo da nas je vrijeme pregazila.
10: Da, uh-huh. Da, jer inače ako niste u modusu da čujete što se dešava, zato je jako važno mi profesori da izlazimo vani, da slušamo predavanja druga, da sami proučavamo teme, istražujemo i da ono što je recimo kod mene i kod moje metodike što ja radim, da stalno inoviramo proces.
9: Profesorice, moram vas još nešto pitati, više puta ste spomenula idemo vani i preuzimamo nešto od njih i tako dalje. Da li oni dolaze tu i preuzimaju nešto od nas?
10: Da.
9: Ti, neki.
10: Upravo da, zato što smo mi 2009. otvorili, tada je bio prvi međunarodni to simpozij glazbenih pedagoga u Hrvatskoj, gdje su onda imali priliku naši ljudi, naši znanstvenici i praktičari pokazivati primjere dobre prakse ili istraživanja koja rade. Tako da ono što je dobro na međunarodnoj sceni, da iz cijeloga svijeta ljudi prikazuju ono u čemu su dobri i ono što je nekako inovativno za taj kraj. Recimo, konkretno kod mene, ja već godinama, skoro jedno desetljeće, radim na spoznajno emocionalnom slušanju glazbe, što je novo apsolutno u svijetu, jer mi imamo nekoliko vrsta slušanja glazbe, ali nije spojeno ovo spoznajno emocionalno što ja radim sa ekipom psihologa, već drugi niz godina. Dakle, ova
9: istraživanja... Da, nekako stvarno jako je bitna ta razmjena, ajde, iskustava,
10: da,
9: je tako?
10: Da. I to je ono sad što je moj model koji je nastao u Hrvatskoj, koji moji studenti imaju priliku prvi, recimo, čuti, i onda ja to promoviram diljem Europe i svijeta na način da pokazujem na koji to način funkcionira, kako djeca trebaju slušati glazbu i kako se glazba zapravo treba kroz emocije izvući vani u taj proces.
9: Cure, ste vi čude koju sreću vi imate, da imate takvu profesoricu. Evo. Ana, možda još par riječi, vjerujem da su svi sudionici, dionici evo, tog foruma bili zadovoljni evo, nakon tih par dana što je prošlo. Evo, kakve su reakcije?
12: Pa super, imali smo jako, jako puno pohvala i zapravo zahvala da smo uopće pozvali neke studente, jer sam, eto, ja osobno neke studente zvala i iznenađeni su, zapravo puno studenata ni ne zna da se takve stvari odvijaju na našoj akademiji i da smo mi to sad proširili na 3 od 4 odsjeka je dosta veliki iskorak za nas.
9: Koliko su bili, recimo, zainteresirani kad si rekla, evo, krećemo u to? Koliko su studenti bili zainteresirani?
12: Pa sad na prvu, svima je jako odbojnom kad im kažete joj trebate imati predavanje od pola sata.
9: Kad nešto trebaš, da.
12: Tako. Aha. Je, i onda si misli joj pa di ću ja sad koja tema za pola sata, kako ću ja izlagat pred studentima, pred profesorima pola sata. Ali zapravo kad se nađe neka tema koja je jako bliska osobi, koja je poznata osobi, to samo ide, znam eto po sebi, ja sam isto bila tako kao di ću ja pola sata pričat. I onda sam našla tu jednu temu i koju sad, eto, i ove godine samo se razrađuje tema. Iz te jedne teme koju sam odabrala na drugoj godini sad imam i završni i nju ću povezati sa diplomskim i stvarno, eto, forum je toliko velika prilika i toliko dobra prilika.
9: To je jedno top iskustvo, ja vidim po tebi da je stvarno jedno veliko iskustvo. Profesorice, da, nije jednostavno nastupati kao god svirati, predavati evo, pred mnoštvom ljudi. Nikad ne zaboravim evo mog pokojnog profesora Željka Rikara, vi ste ga znali sigurno, evo pa onda mi je rekao, gle kaj puno kazalište, samo dođi tamo i ponesi stolicu glazbeniku na pozornicu, već ti nije sve jedno, kamoli držati predavanje tako ili nešto svirati.
10: Da, po meni je to njima veliko iskustvo, ali treba zna napraviti svoje i ovo upravo na početku, a to je što da ja tu sad predstavim. Jer što su oni naučeni? Sjediti na satu i vrhunac toga je razgovarati sa profesorom o nekakvoj temi, ali u svom krugu, u svojoj učionici, u okviru tih zidova. Međutim, izaći samo to pred nekoga, stati, uključiti prezentaciju, napraviti, krenuti, pazite, imati predavanje do pola sata koje mora imati svoj uvod, središnji dio, završetak, dakle, biti na razini, jer mi smo mentori za njih, znači mi recimo mentoriramo te teme i onda oni moraju najprije nama mentorima to pokazati, onda s njima još dorađujemo, jer je vrlo važan mentorski rad, oni ne mogu biti prepušteni sebi. Ne znači da možda neće napraviti dobro, ali s druge strane, nemaju toliko iskustva koliko mi. I mi u tom trenutku dajemo nesebično to naše iskustvo. A sljedeća razina, napisati rad, to je još više. Znači, oni još nisu napisali niti svoj završni rad. Eventualno seminarski koji ste mogli pisati. A sada morate napisati rad po propozicijama. Uređivati zbornik. Dakle, to su iskustva ono od ničega. Zato je vrlo važan mentorski rad i mi smo iza njih u svim tim koracima.
9: Ali desio se još jedan poseban rad, je tako na što ste ponosni, i Marin Rožo je tu pomogao, svakako je tako i Julijana Mejaški. Julijana se evo i u to okušala i opustila, ste mi zadovoljni?
0: Jesam, jako sam zadovoljna.
9: Da, možda da prestanemo pa ćemo kasnije malo preslušati, ali evo prvo svega kako si ti zadovoljna i kako si se snašla evo na tom forumu?
0: Jako sam zadovoljna, predivno je jedno iskustvo. Bila je naravno prisutna trema kao i kod svega, ali jako dobro je prošlo i jako sam ponosna na taj rad.
9: Što više nastupati, što više biti čak i u medijima i onda evo čovjek se nekako ipak s vremena oslobodi, za sve će se vremena, je tako profesorice?
10: Da, da, sjećam se prvog nastupa, onda kada, nećemo reći koliko godina, poslije toliko godina, doći opet, samo je užitak, samo je ono što neka kolegica, osjetite u svemu tome samo radost, igra. Da vam to bude toliko da se igrate i zabavljate, da je to stvarno jedan poseban dan u vašem životu.
9: Ana je koordinatorica, to znači da već i se spremamo za iduću godinu. Dobro, možda je mrvicu pre rano, ali definitivno držimo i dalje kormila.
12: Pa imamo neke ideje, ali to, eto, to je još u fazi promišljanja, razmišljanja.
9: Da, jer ko se čovjek zatvori, onda definitivno više nema ideja i nemaš ništa, tako.
10: Da.
9: A kad kreneš s takvim stvarima, onda nakon toga rađuju se nove ideje, dolaziš do toga u stvari da ne znaš što biš stavio i čak ćeš izbaciti van, je tako?
10: Da, meni je bilo recimo uvijek poticajno kad studenti tako krenu srčano sve to skupa, e onda se i meni otvori još veća kreativnost, još veće stvaralaštvo. I zato sam počela promišljati taj 13. gdje bi mogli. Pa čak možda da ga malo iselimo iz Pule, ali ostavit ću ja to da bude još nekakva ideja.
9: Da, da, 13,
10: siljamo na međunarodni.
9: 13 nije baš i sretan broj, tako
10: ali
9: da
10: mi
9: ga
10: ćemo
9: iselite.
10: Ga napraviti. Da, da, mi ćemo ga napraviti sretno. Sretnom brojkom, da.
9: Nikad se ne zna, da. Dobro, profesorice, ajde pomognite mi sada. Julijanu, što su oni to zapravo evo napravili?
10: Da, evo možda Julijana da ispričate na koji način se skupa krenulo i da malo isto povežete sa Marinovim dijelom.
0: Može, naravno. Evo ga, ideja za samu priču nastala je iz želje da spojim glazbu i tekst. I u kontekstu stvaralaštva za kolegi metodika nastave glazbe 1 razmišljala sam kakvu radionicu da ja zapravo pripremim. I tu mi je sinula na pamet, pa eto, napisat ću jednu priču. Tako je nastala prva verzija priče koju sam ja izložila profesorici i u tom trenu mi je to bilo... Eto, malo mi je bilo smiješno i bio je samo odrađen rad, čekala sam ocjenu i to je bilo to. Međutim, profesorica je naravno prepoznala potencijal i vidjela je širu sliku, tako da me dodatno potaknula da ju još proširim i poboljšam. Kako bismo ju poslale profesorici Danijeli Blanuši-Trošelj, koja se upravo bavi takvim pričama, koja mi je također dala jako puno savjeta kako da priču dovršim i proširim i da priča dobije jednu lijepu strukturu. Nakon toga priča je bila gotova i onda smo ju poslale profesorici Ivani Nežić, koja je priču lektorirala i kasnije kasnije mi pomagalo oko pravilnog izgovora u svrhu snimanja glasova.
9: E sad, koliko onda taj proces trajao?
0: Samo pisanje priče od prvog do pa negdje možda trećeg mjeseca.
9: Wow.
0: Od prvog do trećeg, naravno i sa lektoriranjem i sa ispravcima i sa svime. I onda kasnije smo kolega Marin Roža i ja se bavili glazbom i kasnije on produkcijom i snimanjem.
9: I lijepo, baš mi je bi zadovoljstvo evo da to čujemo i naši slušatelji i mi da poslušamo evo nakon našeg razgovora. Profesorice, vjerujem da ćete nekako nastaviti i dalje tim smjerom. Evo, to je definitivno jedna kreativna, lijepa priča.
10: Svaki put kad imam ovakve suradnike, naravno da dobivate volju da nastavite dalje. Stvari samo u tome da dok pronađete takve suradnike, to je ono vrijedno pitanje. Da li da ostane forum ili ne ostane forum.
9: Znači, dobro, manje profesorice, u zraku. Da, a sami dolazi još jedno pitanje na glavu. Kad takve suradnike imate i onda prođe tih 4-5 godina i idu negdje svojim putem, bude onako ljudski, iskreno žao da sam izgubila tako kvalitetne suradnike u tom trenutku tu.
10: Da, bude jako teško, jer oni ni ne znaju zapravo da se mi kad se rastavljamo od njih, kad oni odlaze svojim putem, u biti toliko smo puno uložili u njih, da je to nama jedan gubitak, a s druge strane znate da je za struku veliki dobitak. Ovo je isto što su se oni sada spojili, recimo Julijana i Marin, napravili tu glazbu. Pazite, svaki orfov instrument je dobio svoj zvuk. Marin je udarljkaš. Dakle, tu je bilo odsvirano, spojeno, napravljeno. Oni su bili, koliko vas je se kupa bilo? 11 kad ste snimali.
0: Skupa.
10: Možete, Julijana, samo reći kako je to izgledalo, to homogeno iskustvo, recimo, na snimanju.
9: Wow. Di ste snimali to?
0: Ovdje, u studiju HRT-a.
9: A, u studiju tu kod nas,
0: ja. Tako je, da.
9: Dobro.
0: Pa, htjela sam da priča ne bude samo neki tekst i da samo glazba prati tu priču, nego sam htjela da svaki lik orfovog instrumentarija bude jedna mala prava osoba, da svaki ima svoj karakter, svoju osobnost i naravno svoj glas. Iz tog razloga javila sam se kolegama sa Muzičke akademije, ispričala sam im sve za projekt i oni su na moje veliko veselje eto pristali biti dio tog projekta i posudili su glasove za svaki instrument. Tako da su baš upotpunili cijelu priču.
9: Ti baš ono vučeš da to preslušamo što prije. Baš super jedan. Vjerujem da će se to izvoditi i inače, da će biti da je snimljeno i da će koristiti na neki način evo i vama na fakultetu i možda negdje i na nižim razinama, tako rečem.
10: Jako dobra konstatacija. Zapravo je kako se širi dalje, mislim to je moj student Sergio, razumijete, mora biti dobra konstatacija. Da. Ono što je nama odmah dalje sinulo je da to moraju ući u škole.
9: Super.
10: Ja sam pričala malo prije da radim taj spoznano emocionalno slušanje glazbe i da sam postigla to da u skoro 10 godina mi imamo škole, laboratorije po Hrvatskoj koji koriste tu moju didaktičku strategiju. I s obzirom da ja pišem pripreve po toj razini i kolege koje su se uključile, ja sam odmah rekla Julijani, Julijana, od ovoga moramo napraviti nastavni sat od 45 minuta i dati u škole. Recimo za 5. razred da još složimo koncept. Jer će biti 7-8 minuta priče, ali mi ćemo onda imati aranžman, djeca će uzeti orfov instrumentari i svirati po aranžmanu.
9: Zanimljivo će biti sigurno.
10: Dakle, apsolutno motivirajuće, puno emocija, puno svega, a zapravo uvijek potakne od toga nešto. Znači, stvar je samo biti toliko proširen i toliko široko gledati da ne ono samo to mi je bilo za to i gotovo, nego što se sad od nečeg dobro može dalje razviti.
9: Da, jer bilo bi šteta, stvarno ono, sad su se namučili, napravili su vrhunsku stvar, kvalitetno je sada jednostavno, evo tu smo bili, u gostovanju i to završava.
10: Da. Prva faza dalje, je definitivno škole po Hrvatskoj koje će dobiti tu prigodu, koji rade po SES-u spoznajno emocionalnom slušanju, ali imamo mi i nastavak, mi smo već dali prevesti na engleski i titlovati.
9: Pa di je vama kraj?
10: Pa će se, ja vjerujem, to i po Europi, da ne kažem samo Europi, po svijetu vrtiti, jer imam uradak Muzičke akademije u Puli. Zamislite, Sergio.
9: Ma jo, ja mi ga sad preslušao i onda ćemo se pozdraviti.
10: Može.
9: Baš sam nestrpljiv, evo, ajde, idemo poslušati.
0: U svijetu orfovih glazbala. Na jednoj livadi, daleko od očiju znatiželjnih prolaznika, žive orfova glazbala. Pronaći ih možete, jedino oko osluškujete zvukove u kasno predvečerje. Ksilofon je svirao razigranu melodiju i govorio:
1: poslušajte kako veselo mogu svirati!
0: Tamburin je držao ritam i govorio:
2: ja ću čuvati ritam!
0: Zvončići su radosno zveckali.
2: Mi donosimo sjaj i radost!
0: Kastanjete su od sreće poskakivale i govorile.
4: Mi plešemo i svima donosimo sreću.
0: Činele su se sudarale i povikivale.
7: Mi donosimo snagu svojim zvukom.
0: U tome se svijetu sve činilo savršenim. Na livadi se budilo proljeće. Ptice su cvrkutale, šuma je listala, trava je bila sve zelenija, a šarenilo cvijeća prostiralo se svom livadom. Glazbala su se pripremala dočekati proljeće uz veliki koncert. Međutim, večer prije proljetnoga koncerta livadu je pogodila oluja. Nebo se zamračilo, a lagani povjetarac pretvarao se u sve veći vrtlog koji je trgao lišće s krošanja, savijao drveće i tjerao životinje da se skrivaju u nastambama. Svi su bili uplašeni. Glazbala su počela bježati da bi se sklonila.
11: Brzo, sakrimo se!
0: Uzviknuo je tamburin.
7: Držite se zajedno!
0: Dodao je ksilofon. Trčali su preko livade. Jedni su pronašli sklonište u duplji drveta, a drugi su jurili, ne bili se sklonili na rubu livade, u rupe i brloge životinja. Svi su se uspjeli sakriti od oluje. Gotovo svi. Dok su se ostali skrivali, ritamski štapić borio se s naletima vjetra i zazivao prijatelja.
7: Gdje si? Neću te ostaviti.
0: Nije se htio sakriti bez njega. Zabrinuto se probijao livadom, izbjegavajući leteće prepreke oluje koja je i dalje nosila sve pred sobom. Do zore oluja je utihnula i svanuo je dan velikoga koncerta. Sunce se dizalo iznad livade. Glazbala su izlazila iz skloništa. Umorna, od neprospavane noći i straha od oluje, krenula su s pospremanjem livade. Grana i lišća bilo je posvuda, a trava je još bila mokra od kiše.
11: Uspjeli smo!
0: Zazvonio je triangl.
7: Idemo sve dovesti u red,
0: dodale su kastanjete. Unatoč svemu, radovali su se jedni drugima i koncertu koji pripremaju. Dok su ostali pospremali, na rubu livade stajao je usamljeni štapić koji je tražio svojega prijatelja.
7: Jesi li ga vidio?
0: Raspitivao se kod triangla, kao i kod zvončića.
7: Možda ste ga vi čuli.
0: Pitao je i kastanjete, koje su uvijek znale sve.
7: Pomozite mi da ga pronađem.
0: A ksilofon ga je samo tužno pogledao i rekao.
7: Volio bih da znam gdje je.
0: Nitko nije vidio drugi ritamski štapić. Prvi je štapić polako koračao rubom livade. U zraku je bila tišina kakva se rijetko čuje u svijetu orfovih glazbala. Tada se začuo smiren glas. Bio je to topao i dugi zvuk metalofona.
13: Ne odustaj! Vidio sam kako ga oluja nosila do šume,
0: rekao je. Triangl se oglasio tihim otkucajem.
11: Prijateljstvo se ne gubi tako lako,
0: kazao je. U potrazi su mu se pridružila i sva ostala glazbala.
2: Tražit ćemo ga zajedno,
0: rekli su zvončići.
7: Ne može biti daleko,
0: dodale su kastanjete. Tražili su štapić preko cijele livade, iza svakoga grma i u svakome skloništu. Dozivali su ga.
14: Gdje si?
0: Ali odaziva nije bilo. Tražići prijatelja, štapić je prolazio pored staroga hrasta na rubu livade. Ondje je vjetar često znao nešto sakriti. Bio je tužan i zabrinut, jer je prvi put ostao sam, bez svojega para.
7: Gdje ga je vjetar mogao otpuhati?
0: Pitao se. Odjednom se iz daljine začuo lagan, poznati zvuk. Štapić je zastao. Dobro je poznavao taj zvuk. To je bio njegov prijatelj, drugi ritamski štapić, njegov par.
7: Ovdje sam, pomozi mi!
0: Ležao je ispod lista, zaglavljen među granama, ali nije se mogao sam pomaknuti. Štapić je pokušao pomoći svojemu prijatelju govoreći.
7: Drži se, pomoći ću ti.
0: Ali grane su bile preteške. Ubrzo su mu u pomoć pristigla sva glazbala.
2: Zajedno ćemo uspjeti,
0: rekle su zvečke i pokušale osloboditi štapić.
13: Pokušajmo još jednom,
0: rekao je metalofon, ali grane su bile preteške i za njega. Ni zajedničkim snagama nisu uspjeli. U tome trenutku, niotkuda, na livadi se pojavio dirigent. Nitko nije znao odakle je došao. Nosio je mir u pokretima i slušao je tišinu jednako pažljivo kao i glazbu. Kleknuo je, oslobodio zarobljeni štapić i vratio ga njegovu prijatelju. Štapić je radosno odskočio. Napokon su bili zajedno. Dirigent je uputio sva glazbala na njihova mjesta, jer je koncert trebao ubrzo započeti. Želio je prije samoga početka provjeriti jesu li svi na broju. Prozivao je sva glazbala, jedno po jedno. Najprije ksilofon, pa triangl, kastanjete, metalofon, zvončiće, štapiće, zvečke i na kraju tamburin. Svi su se javili, bili su spremni za početak. Glazbala su otišla na svoja mjesta i čekala dirigentov znak. Tada je dirigent ponosno stao pred njih, podignuo ruke u zrak i zamahnuo. Koncert je započeo. Zvončići su zazvonili, triangl se pridružio, kastanjete su zaplesale, zvečke su zasjale. Štapići su vodili ritam usklađeni kao i uvijek dosad, ali sretniji što su ponovno zajedno. Ksilofon je zasvirao veselo, a metalofon svojim zvonkim tonom. Glazba je rasla, širila se livadom, penjala se uz krošnje i dozivala proljeće. Dirigent je vodio glazbala kroz glazbu, jedno po jedno. Nitko nije bio izgubljen. Svako se glazbalo moglo čuti u zajedničkom muziciranju. I tako je u svijetu Orfovih glazbala ponovno zazvučala glazba, skladna i potpuna, kao da Oluje nikada nije ni bilo.
9: Znao sam da je ovo nešto fantastično, nisam preslušao prije, a sad nisam mogao vjerovati da je to tako nešto dobro i lijepo. I vjerujem da su naše slušateljice i slušatelji isto uživali ovih 7-8 minuta. Top! Svaka čast, profesorice. I
10: hvala,
9: svaka
10: hvala.
9: Čast i Julijane i svima.
10: Tako. Hvala vam.
9: Kako lijepo, ej.
10: Zanimljivo.
9: Baš nešto drugačije, nešto posebno. Da. Evo, nešto da. Drugačije na Radio Puli, baš mi je drago. Da smo na kraju krajeva, u stvari i našim slušateljima priuštili da mogu to poslušati. Vjerujem da ćemo još ponekad, kad najdemo prostor, evo isto tako to pustiti. Evo, pri samom smo kraju, profesorice, ne znam da li imamo još nešto, sigurno ima još nešto zanimljivo za istaknuti.
10: Pa puno je zapravo lijepih stvari, ono što je meni najljepše.
9: To ja volim da su lijepe stvari. Nećemo samo o problemima i ružnim stvarima.
10: Gledajte, raditi sa mojim studentima je najljepša stvar koja se može čovjeku desiti, jer ne samo ono što kaže dirigent i mir i pokreti u rukama, nego biti prisutan u takvim kreacijama. Dakle, to nema vrijednosti. Dakle, ma koji šoldi, nije u šoldima sve. Dakle, definitivno ova kreacija, ovaj entuzijazam, ova ljubav za poziv, jer oni će raditi s djecom. I ako se oni tako posvećuju svom budućem poslu, sad na ovoj razini, onda sretna su ona dica koja će ih imati.
9: Bravo, bravo. Da. Mislim da smo evo, na samom kraju s ovim riječima došli do samog kraja. Cure, hvala vam evo, puno na ovih pola sata. Nije bilo toliko strašno kao što ste mislili.
0: Nije.
9: Voditelj je opušten. Profesorice Vidolin, hvala i vama.
10: Hvala
9: i čim bude nekih novih lijepih, a s vama će uvijek biti lijepih vijesti, evo studio je otvoren i ja sam tu, čekam vas.
10: Hvala puno, Sergej. Hvala.
9: Pozdrav još jednom, hvala.
10: Pozdrav svima.
14: Alo, Parlafon.
15: Od ponedjeljka do petka.
16: Parlafon.
3: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
14: Parlafon.
5: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
6: 052 210 810.
14: Parlafon.
3: Od 9.15 na Radio Puli.
17: Doživi večer vrhunske glazbe uz gitarističke legende Vlatka Stefanovskog i Miroslava Tadića 16. lipnja u Malom Rimskom kazalištu. Spoj etna džeza i virtuoznosti uživo. Ulaznice na eventim.hr.
18: Zasladi se za početak tjedna u Plodinama. Gelatino, 5 sladoleda na štapiću, samo 2,59 €. Svježa kupina 125 grama, €29. Marelica 500 grama, €29. Plodine, uvijek od akcije.
19: Osnovno
15: škola je na kraju, a ne znaš što želiš biti sutra? Upiši poljoprivrednu. Hrana je uvijek u džiru, radiš za sebe na vlastitom gospodarstvu. Razvijeni turizam u Istri ti jamči prodaju, a ti živiš kvalitetno u prirodi i od prirode. Mogućnost do školovanja imaš doma u Istri. Upiši poljoprivrednu, proizvodi hranu i brini se o okolišu. A za dodatne informacije na webu samo ukucaj. Upiši poljoprivrednu.
16: Škovacera na Radio Puli, emisija koja čisti vaše probleme.
19: Kada ste ispucili sve mogućnosti,
16: nazovite Škovaceru.
19: Svakog ponedjeljka u podne i kvarat.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Iran i SAD javljaju o novim napadima u Perzijskom zaljevu. Američke snage gađale su iransku protuzračnu obranu i kontrolne točke blizu Hormuškog tjesnaca, objavilo je središnje zapovjedništvo. Tvrdi da su akcije bile odgovor na iransko rušenje američke bespilotne letjelice iznad međunarodnih voda. Iranska revolucionarna garda priopćila je da je gađala zračnu bazu iz koje su izvedeni napadi na Iran, no nije navela koju. Kuvajt je pak objavio da je njegova zračna obrana presrela rakete i dronove. Donald Trump i dalje najavljuje dogovor s Iranom, ali ističe da ga u tome usporavaju američki politički protivnici. Sve jači napadi i u Libanonu, gdje Izrael ne prestaje s kopnenom ofenzivom. Nakon 26 godina ponovno je zauzeo strateški i simbolički važan dvorac Bofor. Libanon poručuje da Izrael provodi politiku spaljen

0: te prekidu vatre, a izraelski premijer Netanjahu kaže da je osvajanje Bofora odlučujuća promjena i najavljuje jačanje napada. Ispitima iz češkog i srpskog jezika te talijanskog i mađarskog i književnosti počinju ispiti državne mature. Ove godine polagaće je više od 30.000 učenika u 386 srednjih škola i 6 ispitnih centara. Najviše kandidata prijavilo je ispit iz hrvatskog jezika koji se piše 15. ovog mjeseca. Najpopularniji izborni predmeti su fizika, biologija, politika i gospodarstvo, kemija, psihologija i informatika. Počele su i prijave za upis učenika u prvi razred srednje škole. Prvi interes u sustavu moraju iskazati učenici koji se upisuju u razredne odjele za sportaše i to do petka. Učenici s teškoćama u razvoju prijavljuju se do 12. ovog mjeseca, a ostali od 24. ovog mjeseca do 3. idućeg mjeseca. Slobodno je više od 47.000 mjesta, a 8. razred završava 38.000 učenika, u našoj mreži prvoga programa ravnateljica Uprave za odgoj i obrazovanje u resornom ministarstvu Vesna Šerepac.
1: Dakle, ima dovoljno slobodnih mjesta. Novosti su, kao i od prošle godine, Viber kanal koji nudi mogućnost postavljanja pitanja i dobivanja odgovora za sve ono što je učenicima potrebno. I od ove godine novina koja nudi učenicima personalizirani hodogram, zaista dobivanje u svakom trenutku odgovora vezano uz rokove, vezano uz ono što je vrlo bitno, način, od same prijave pa do završetka upisnog postupka.
0: Prometna jedinica mladeži grada Pule spremna je za sezonu i radit će 2 mjeseca duže, izvijestili su o tome iz Policijske uprave Istarske. Danas je naime s radom počela prometna jedinica mladeži grada Pule i ove godine radit će do 30. rujna. Podsjetimo, osnovna zadaća prometne jedinice mladeži je sprječavanje nepropisnog zaustavljanja i parkiranja vozila, tjelesno upravljanje prometom radi osiguravanja nesmetane protočnosti na najfrekventnijim dionicama i pružanje pomoći svim sudionicima u prometu, posebice djeci, osobama starije životne dobi i osobama s invaliditetom. Pretežno je oblačno i povremeno s kišom. Tlak zraka 1013 hektopaskala, relativna vlažnost je 76%. Temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena izmjerena je u Pazinu 17, a u Puli 20 stupnjeva. More u Puli 23. U nastavku dana pretežno oblačno s kišom, ponegdje pljuskovima s grmljavinom, poslije podne sa sjeverozapada postupni prestanak oborina i smanjenje na oblake. Pukaće slaba do umjerena prije podne mjestimice jaka bura i sjeverozapadni vjetar, u drugom dijelu dana u kretanju na jugozapadni. More će biti mirno do malo, ponegdje umjereno valovito, a temperatura do 27 stupnjeva. Toliko za sad od informacija. Za tonskim pultom bio je Edi Koller, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
2: Slušali ste vijesti Radio Pule.
3: Pjesma tjedna.
4: Veliki pozdrav svim slušateljima. Mi smo Parmači, a vi slušate naš prvi singl Fotografije.

0: Pjesma tjedna.
1: Istarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svojoj štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.

0: A sad je na žurnada od po ure Sergio Valić u programu Radio Pule. Žurnada.
1: Je, pozdrav, evo i danas, nažalost, ja ću reći, nažalost nismo na terenu, ali lipo nam je Vajki tu u studiju, naravno kolegica Jadranka je običaje popodne sama, tako da jednostavno moram biti prisiljen sam na neki način biti u studiju, ali to niš neće smetati programu jer najavit ćemo sve u noća smo evo poželili, iako bilo bi u ovom slučaju puno draže mi biti možda nikad je tamo na Brbanskoj placi. Ili da ne delamo reklamu možda nikad i u Prstencu ili u Draguzeti, ki će ga znati, ali evo, tu smo, di smo, u studiju smo, najavit ćemo još jednu lipu u stvari priču, moram reći, iz našega dragega Barbana, jedan humanitarni koncert Srce na dlanu u Barbanu koji će se održati ove srijede 3.6. No, više o svemu, pa ja bih se gotovo usudio reći pokretač, u stvari glavni motor pokretača je Barbanštine, veličašni župnik Barbana Bernard Jurjević. Prvo svega jedan lijepan pozdrav iz studija Radio Pule i drago mi je da se čujemo sa ovako lijepim stvarima.
2: Evo, lipi pozdrav vašim slušateljicama i slušateljima i naravno tebi Sergio. Kao što si rekao, evo, 10. godinu za redom organiziramo Srce na dlanu u Barbanu. Prvo je bilo pokrenuto jednom situacijom, jednom nastradao je jedan mladić i povezali smo se svi i onda svake godine poslije smo se dogovarali da je to potrebno prije svega zbog nas, da se pokrene taj dobar duh Barbanštine, kao što si ti rekao. I evo, zahvaljujući entuzijazmu tolikih volontera, jer bez njih to ne ide, i ove godine pripremamo bogati program. Evo, tu i zahvaljujem i naravno velikom suportu pomoći naše barbanske općine koja nam pomaže u logistici sa strujom, šatorom i tako.
1: Bernard, moram vas svakako evo to na samom početku pijati prije nego što krenemo na program. Evo, toliko energije gotovo meni izgleda nevjerovatno. Evo, nije to samo taj projekt, nego jednostavno evo vučete, svugdje vas ima, evo, za svakog ste otvoren, samo jedna velika pohvala i svaka čast, evo.
2: Ma čujete, ja kažu ono što si od Boga dao je si pozvan podijeliti sa drugima, a lako je podijeliti sa drugima kad osjećaš da te drugi u tome podržavaju. Kao što se rekao i na Ceranštini smo evo nedavno imali isto jedan lijepi projekt blagoslov motora i bajkera. Isto je bila jedna lijepa organizacija, tamo su evo mladi jako aktivni. Imali smo isto jednu lijepu akciju, obiteljski dan, u spontanom druženju sa mladima, obiteljima i tako, je to isto je bilo lijepo, tako evo nastojimo. U svakoj sredini gdje jesam nešto evo doprinijeti, to je sredine različite, ali evo iste po pozitivnom duhu.
1: Da, mislio sam da ste dobili inspiraciju samo na Brbanštini, uglavnom evo djelujete tako nekako evo pozitivno, moramo reći cijelog života, volite spajati ljude, volite širiti evo tu pozitivu i na tome svakako evo još jednom stvarno jedno veliko hvala, ali vjerujem Bernard kada čovjek ide tako iskreno evo u neke projekte, stvari, humanitarne stvari kao god, da isto tako i sugrađani i mještani to osjete i da se nekako evo obje ručke prihvate takve projekte.
2: Jesu, moram stvarno pohvaliti u sve tri sredine u kojima i trenutno djelujem da podržavaju i bez njihove podrške toga ne bi bilo. Osjeti se stvarno ta pozitivna energija, da ljudi u tome osjete to kao dio svoga i stvarno se ljudi nesebično daju na bilo koji način.
1: Jer bitno je to druženje, sigurno vjerujem da tu kliknu i neka nova poznanstva, dolaze neke nove ideje, hao. Mogli bismo možda i ono tamo, mogli bismo simo. I onda krenu još i neke nove stvari, tako?
2: Tako, obično kad se nađemo na takvim veštama i druženjima koji su prožeti različitim uvijek programima, ali za svakom se nađe po nešto i onda padne neka ideja, pa mogli bi pokušati ovo, pa mogli bi pokušati ono, tako da Rode se tu dobre ideje.
1: Lijepo. Evo, ja bih volio svakako da najavimo, znači, u Barbanu, Srce na dlanu u Barbanu, u srijedu sve to skupa kreće, mada evo, vi na Brbanštini slavite već neko vrijeme, jučer je bila Majnica, evo, u srijedu nastavlja se Srce na dlanu, pa evo, možda o tom danu da se zadržimo, samo kratko evo na srijedi.
2: Može, evo, spojili smo ove godine i smotru vina, s obzirom da, evo, bez obzira na vrijeme, imamo, bit će šator, tako da ćemo preduhitriti bez vremenske prilike, neprilike ne mogu nas spriječiti, što kažu na pjesma, ništa na ovaj dan ne može pokvariti. Uh-huh. Tako se mi toga držimo. Da, započet će smotro vina koje organizira naša turistička zajednica i općina. Potom će oko u 19.30 imamo svetu misu i kratki duhovni program i nakon toga počinje u šatoru, groversi su jamstvo dobre muzike i dobre zabave i dobro plesa. Tu je uključena bogata lutrija, ljetovanja, televizije, tako da lutrija ide isto u humanitarne svrhe. Biće tu za is, popit, za plesac, poslije groversa DJ Sosa. Pozitivan duh, cijene prihvatljive. Evo, na vama je u ime cijele naše organizacije vas pozovem na dobro druženje i da ostavimo pozitivnu energiju kojom ćemo pomoći različitim udrugama.
1: Da, ne znam da li se šećete jer malo se gubi signal, stanite na jednom mjestu.
2: Na jednom mjestu stane.
1: Dobro. Znači, rekli smo u 19.30 seta misa, u 20 duhovni koncert, iza toga u 21 kreće Gruversi i DJ Sosa. U dvorani rekli smo jedna humanitarna briškula.
2: Je, tako je, humanitarna briškula, tako da ko se hoće okušati u tome, vrlo rado
1: Kako se sada možda, vjerujem da ima, jer sve više se nekako igra briškula, što je dobro, što je zanimljivo, kako se možda prijaviti na tu briškulu, jednostavno je dovoljno doći u Rakalj?
2: Ma, jednostavno je dovoljno doći u Barban i prijaviti se slobodno.
1: Super. Dobro, to će se zaključiti, rekli smo, srijedu, nakon toga i četvrtak se nastavlja.
2: Tako, četvrtak imamo jedan lijepi program na sam tijelu. Ovo je pub quiz koji vodi naš poznati novinar barbanski Ricardo Stojkovski sa prijateljom Vedranom Blaškovićem. A interesantna je tema Istra, koliko poznajemo Istru. Uh-huh.
1: Biće
2: i to je isto nedovoljno, isto je dovoljno i prije, ali na Facebook stranici će biti isto objavljena mogućnost prijave.
1: Evo, lijepo, da, ima još na kraju krajeva i vremena, to je u četvrtak, tako da, evo, brzo se to sve skupa, vjerujem, i popuni na kraju krajeva. U petak opet nastavljamo s jednom feštom po domaću.
2: Tako je, samo domaća muzika, ja ću reći za old school, ali ne, u stvari za ove najbolje generacije koje znaju cijeniti što je domaće i što je dobra zabava.
1: Nisam samo spomenuo, recimo, u slučaju lošeg vremena nešto za srijedu, najavljaju tako nešto.
2: Ma, rekao sam, neće taj dan na ništa pokvariti, što kažem na pjesma. Mm-hmm. Imamo šator, tako da jamstvo da bez obzira na sve vremenske prilike, neprilike, bit će dobra zabava. Šator je.
1: Da, rekli smo petak, 5.6. od 20 sati, fešta po domaću. Evo, šta će se moći sve doživjeti i vidjeti u Barbanu?
2: Pa bit će harmonikaši, mix band, na izboru povoljno cijene pića i hrane i zajamčena zabava.
1: Lijepo, i onda nekako završava se u subotu, bar taj dio priče je tako za one najmlađe.
2: Tako je, u subotu naša turistička zajednica i različite udruge sa jednom turističkom zajednicom organiziraju radionice za djecu i disco party za djecu.
1: Mm-hmm. Evo, lijepo. Sve lutrije, svi prihod idu tako u humanitarnu svrhu.
2: Točno, sve ide u humanitarne svrhe.
1: Evo, lijepo. Mislim da smo sad, možda i pri samom kraju, ako nemate još nešto da dodate, ovog razgovora, ove najave, naravno, pratit ćemo vas i dalje, najavljivat ćemo još ove dane, iz dana u dan, ali vjerujem da će biti, lijepo u Barbanu i naravno svima poziv u Barban.
2: Tako je, dobro došli ste da ovo Srce na dlanu podijelimo jedni sa drugima.
1: Bernard, puno vam hvala evo na ovih par minuta, svakako čujemo se i ono, završit ću s onom, svi puti sad gredu u Barman, iako nije trka na prstenac.
2: Hvala puno i veliki pozdrav tebi i slušateljicama i slušateljima Radio Pule.
1: Može, također, pozdrav.
2: Pozdrav.
0: Žurnada je upravljena za danas.

0: Radius DOO prodaje autodizelicu 22 tone nosivosti. Telefon 098 24 10 40.
1: Ovogodišnje Pulsko kulturno ljeto otvaramo uz stihove jednog od naših najvećih glazbenika. U četvrtak 11. lipnja čeka vas tribut Toudino Dvornik u izvedbi Jazz Orkestra HRT-a pod vodstvom Mirona Hausera i uz pratnju sjajnih vokalista. Ne propustite večer genijalnih hitova koje nam je ostavio neponovljivi Dino Dvornik, ali ovoga puta u nešto drugačijoj jazz verziji. Malo Rimsko kazalište, 11. lipnja u 21.30. Ulaznice potražite u sustavu Eventim i na prodajnom mjestu u Areni.
2: Dobro jutro, Istra!
0: Na Radio Puli!

0: Ovogodišnje Pulsko kulturno ljeto otvaramo u stihove jednog od naših najvećih glazbenika. U četvrtak 11. lipnja čeka vas tribut Toudino Dvornik u izvedbi Jazz Orkestra HRT-a pod vodstvom Mirona Hausera i uz pratnju sjajnih vokalista. Ne propustite večer genijalnih hitova koje nam je ostavio neponovljivi Dino Dvornik, ali ovoga puta u nešto drugačijoj jazz verziji. Malo rimsko kazalište, 11. lipnja u 21.30. Ulaznice potražite u sustavu Eventim i na prodajnom mjestu u Areni.
1: Novi, vrući McCrispy Habanero.

0: Kazališni kutak.
1: 11. sati i 15 minuta. Početak lipnja u Istarskom narodnom kazalištu donosi dva plesna programa koja će na pozornicu dovesti mlade plesače i vrhunske baletne umjetnike. U utorak 2. lipnja na rasporedu su Tragovi, prezentacija rada plesnog studija Andreje Gotovine, završna prezentacija, a dan kasnije publiku očekuje gala koncert baletnih solista Slovenskog narodnog gledališća iz Ljubljane. O ovim programima razgovaramo sa Andrejom Gotovinom, voditeljicom plesnog studija. Andreja, dobar ti dan, dobrodošla. Naravno, s našom najdražom Gordanom Jelomelom Kajšerom, voditeljicom Istarskog narodnog kazališta. Dobar dan, Gordana,
2: dobrodošli. Dobar dan, srdečan pozdrav svim slušateljima.
1: Evo, moram priznati da ste mi nedostali, dva tjedna me nije bilo.
2: Falila si nam.
1: Hvala. I evo, na telefonu će nam se nešto kasnije pridružiti i iz Ljubljane baletan Filip Jurić. Andreja, možda da krenemo s vama, ili zapravo kako god dame žele, ali evo, pred nama su Tragovi. Što publika može očekivati od ovogodišnje završne plesne prezentacije? Čujem od gospođe Gordane da će tu biti jako puno plesača.
3: Hoće, bit će jako puno plesača i to različitih generacija, od najmlađeg možda koji ima 13 godina pa do naših polaznika koji imaju neki preko 80 godina. Mi tradicionalno svake godine završavamo rad dramskog i plesnog studija upravo sa tim završnim prezentacijama, gdje na neki način prezentiramo što smo kroz godinu radili, mi voditelji sa polaznicima, i zapravo uvijek taj završetak bude nekako kao mali svečani trenutak i time ujedno i završimo godinu. Sutra, znači, gledamo radove koji su nastali na našim aktivnostima pokreta i plesa unutar dramskog i plesnog studija. I nekako, s obzirom da sam ove godine odlučila da bude na velikoj sceni, to je najviše zbog toga što je jako puno izvođača, pa onda zaista želim da svi mogu pozvati koga god žele i da zapravo taj kraj može biti obilježen, da ih publika podrži sve koji one hoće. Naša mala scena je manja po broju gledališta. Mm-hmm. Tako da mi je to bio jedan novi izazov i promijenilo malo pristup kako vidim tu završnu prezentaciju i što ove godine želim napraviti. Mm-hmm. Nekako su do sada uvijek ti moji radovi sa polaznicima možda bili više iz nekakvih emocija ili stanja i osjećaja, i onda na maloj sceni to jako lijepo komunicira s publikom, a velika scena uvijek od nekakav im osjećaj respekta i da stvari koje se tamo stvaraju trebaju biti velike i veće. Tako da su drugačije forme. Ove godine prezentacija podijeljena u tri dijela. Meni je posebno zbog toga što su polaznici iz više grupa izmiješani i zapravo svaki dio je kao jedna mala predstava za sebe. Tako da u prvom dijelu, koji smo nazvali triptih, smo zapravo spojili tri skupine suvremenih plesnih tehnika i tri različite koreografije napravili kao jedan, pa ja bih rekla jednu cjelinu, jedan spoj u kojem svi ti polaznici plešu zajedno. U drugom dijelu sam spojila šest skupina zapravo. To je aktivnost koju zovemo tijelo u pokretu ili scenski pokret i kreativni ples za odrasle i u ovom slučaju 60+. Kao nekakvu poveznicu sam odabrala stolice i zapravo mi tijekom 25 minuta predstave pratimo tragove koje stolice ostavljaju.
1: Da, i baš sam htjela pitati zašto se zovu Tragovi.
3: Pa više je razloga za sam naslov. Ova godina mi je malo emotivna jer mi odlazi jedna velika skupina maturanata i onda je taj trag simbolično i ono što oni ostavljaju iza sebe. A onda kad sam to nekako odabrala kao naslov, onda sam rekla moram biti dosljedna tom naslovu pa da vidim kako taj trag može postojati i kroz te cjeline koje radimo. Tako da u suvremenom uvijek ostaje pokret koji svaka skupina nekako preuzme i pretvori u nešto drugo, a u drugom dijelu su to upravo stolice koje nisu samo običan rekvizit, one zaista mogu biti i oslonac i prepreka i nekakav produžetak tijela i kompozicija, scenografija u nekim trenucima. Tako da to je to nešto što povezuje skoro 70 ljudi koji će u toj koreografiji sudjelovati.
1: Na sva moja pitanja odgovaraš. Htjela sam pitati, da, nešto smo spomenuli brojku 80, dakle 70-ak ljudi u pitanju.
3: Ne, ukupno je 88 ljudi na sceni, ali nisu svi na svim aktivnostima, tako da ne znam, u suvremenom će ih sudjelovati oko 32, ja mislim, 70-ak ih je u drugom dijelu, a treći dio smo nekako posvetili upravo maturantima, koji će se predstaviti sa poluautorskim radom, da ga tako nazovem. Savi materijal proizašao iz njih. Mi smo imali jedno istraživanje u ovom drugom polugodištu, recimo od prvog mjeseca. Na našim satima i susretima smo se bavili temom jata i na neki način su i oni jedno jato koje se spojilo tijekom kazališta, gdje su pronašli jedni druge i postali i dobri prijatelji i kolege i nekako, baš su postali jedna mala cjelina i onda smo to odabrali kao temu. I tako da je nastao taj neki poluautorski rad uz moje mentorstvo i taj zadnji dio je upravo za njihova prezentacija i nekakav svečani ispraćaj njih samih.
1: Kako vidite razvoj mladih plesača koji evo godinama prolazi taj vaš studio?
3: Pa lijepo, da. Pa vidim da...
1: Pretpostavljam da neki postanu profesionalni plesači, neki pak evo, pa to postane neki hobi.
3: Pa zadnjih, ne znam, 5-6 godina moram priznati da iz svake generacije uvijek postoji barem pojedinac koji, koji odabere ples, pokret ili kao nekakvo, ne znam, granu kojom se želi baviti dalje. Tako da i u ovoj generaciji isto imamo dva polaznika koji nastavljaju. Baš mi je drago, oni su još tako i multidisciplinarni, da kažem, jer se bave i plesom na svili i suvremenim plesom. Tako da evo, trenutno su u procesu audicija ili nekakvih pripremnih škola gdje istražuju.
1: Pretpostavljam da ovako nastup na jednoj ovako velikoj pozornici puno znači.
3: Jako puno.
1: Da.
3: I to zaista mislim da upravo te naše završne prezentacije i produkcije koje mi radimo sa našim polaznicima njima daju jasniju vizuru što to znači baviti se kazalištem. Ne govorim samo za plesa, mislim općenito i na glumu i na režiju, se neki odlučuju i na dramaturgije, jer mislim da imaju zaista privilegiju kao vrlo mladi osjetiti pozadinu i cijeli jedan stvaralački put. A onda kad se jednom u to zaljubiš, onda si siguran da je to tvoje zvanje za dalje. Vrlo često mladi koji vole ples ili glumu, pa kad krenu u svijet, puno stvari ih iznenadi, ali ono što mene uvijek veseli da kada se tako čujem sa kolegama iz Zagreba ili njihovim evo, budućim profesorima, na primjer, sad trenutno imamo dvoje polaznika u Zagrebu, prije smo imali još, kako ih uvijek pohvale da su kazališno odgojena djeca. I onda meni je to jednako jedna lijepa stvar, znači da poznaju kazalište, oni su uvijek tu kad se izrađuje plakat, oni se odmah prvi jave. Kada treba pomoć nositi scenografiju, oni se jave, oni znaju pravila kako se radi svjetlo i tako da sve to ostavlja jedan lijepi trag na njima kojim kasnije u budućnosti bude onako vrlina.
1: Ako imam dobru informaciju, ulaznice su rasprodane.
3: Ulaznice su rasprodane, baš sam u šoku i jako sam uzbuđena radi toga. Da, mislim, ostalo je nešto mjesta na balkonu, balkon bočno, ali onako baš je velika je stvar na rasprodati na taj način veliku scenu, a to nije niti predstava, to je naša završna produkcija, završna prezentacija i drago mi je da je prepoznata i da će ih zapravo ta velika količina publike i nagraditi za sve što su radili tijekom godine.
1: Hvala, draga Andreja.
2: Pa, ja bih samo rekla vezano za ovo kako Andreja izložila sada ovu prezentaciju, ali moram reći da je zaista Istarsko narodno kazalište sa programima dramskog i plesnog studija i sa njegovanjem zapravo, sa odgojem mlade publike u konačnosti, iznjedrila jako, jako puno i mladih glumaca, talentiranih. U posljednje vrijeme sve više čini mi se da su na red došle afiniteti koji se tiču plesa, koreografije i tako dalje. Pa evo, ono što je Andreja rekla, skoro svake godine netko od naših polaznika upisuje ili akademiju, ili u Amsterdamu, ili već negdje vani, pa u Hrvatskoj zapravo, isto tako u Zagrebu. I mislim da je to, da je to dokaz da se sa tim polaznicima dramskog studija kojih u ovoj godini, u ovoj školskoj godini ili kazališnoj sezoni smo imali enorman broj polaznika dramskog i plesnog studija koji je išao preko 220. Čini mi se, neki su se selektirali tijekom godine možda, ali mislim da ih imamo preko 200 i danas. I ovih oni koji polaze plesne radionice, njih ima isto preko 100. Tako da je ovo jako, jako dobro, usuđujem se reći, za mlade koji imaju mogućnost u gradu Puli polaziti radionice. nažalost sve je manje ljudi koji, koji mogu raditi s njima, ali svejedno na ova nama je ostala troje ljudi koji rade sa Andreja, jedina kao plesačica i koreografkinja i plesna pedagoginja, Marijana Peršić i Luka Mihovilović, koji će doći u ponedjeljak i predstaviti pred radionice dramskog studija koje su na rasporedu sljedeći tjedan. Ali evo, djeca već sa 7 godina kako krenu u školu imaju prilike doći u kazalište. I moram reći da je ono što dokazujemo i kroz ove prezentacije je to da zapravo ljudi dosta krivo shvaćaju kad misle da kazališta za djecu i ono što djeca rade da možeš onako, napravit ćeš neki igrokaz pa ćeš jedan kišobran pa tako nešto. Ja moram reći da djecu treba zamađijati izvrsnošću. I ono što se radi, radi se profesionalno sa tom djecom i mi ih upravo zbog toga imamo ovakve rezultate i ovako divnu djecu koja su odgojena kazališna publika u svakom segmentu, bilo da je to u pitanju dramska ili plesni izričaj. I evo, i ovim putem ovako javno zahvaljujem Andreji koja zaista je jedan fenomenalni, izgradila je od sebe jedan baš pravi brend u kontekstu razvoja plesne scene kod nas u kazalištu, ali i puno, puno šire.
1: Slažem se. Draga Andreja, puno hvala. Moramo hvala dalje, imamo jednog gosta i telefonski, evo, gospođo Gordana, nakon tragova u Pulu stižu baletni solisti iz Ljubljane. Koliko je značajna suradnja između NK i regionalnih kazališnih kuća i što, evo, zašto baš Ljubljana?
2: Evo, upravo na tragu onoga što sam već rekla, zašto Ljubljana? Dakle, u potrazi smo za onim što je izvrsno, što je najbolje. Naša pulska publika i istarska i šire tako dalje, pokazali su nam to ove razni komercijalni programi gdje doista vole balet i baleta stvarno nema puno na pozornici Istarskog narodnog kazališta i općenito je teško dobiti pravi pravcati balet kojeg možemo ponuditi našim građanima sigurno pod povoljnijom cijenom nego što su to komercijalni programi. I moram reći da je ova suradnja sa Ljubljanom zapravo prvi put, to ne znači da je posljednji, otvorili smo vrata sa Slovenskim narodnim gledalištem i njihovim baletnim ansamblom, upravo zato što su oni napravili, radi jedan, vjerojatno je s nama gospodin Jurić.
1: Je, s nama je. Gospodin Jurić je s nama. Dobar dan, dobrodošli.
0: Dobar dan.
1: Dobar dan. Čujemo li se, sjajno.
0: Čujemo.
2: Svako dobro, evo, s nestrpljenjem očekujemo susret sa vama i samo da dovršim ovu misao koju sam počela govoriti. Dakle, ovaj gala balet koji će biti predstavljen kod nas je jedan poseban program gdje upravo želimo našoj publici pokazati sve inserte i nešto što nije samo klasičan balet, to je program koji spaja klasični repertoar i suvremene autorske poetike i onda u tom kontekstu ovaj, ajmo tako reći, presjek najboljeg od najboljeg je nešto što je mene osobno zaintrigiralo i evo, rezultat toga je u srijedu na programu ovaj gala balet.
1: Gospodine Filip, što možemo očekivati?
0: Da, tako je rekla gospođa, bit će i klasičnog i suvremenog baleta, one veliki naslovi od Gisele, Don Quixota, Gusarja i čak i neke suvremene kao neoklasične stvari od koreografa recimo Lea Mujića i Rija Bubeničeka, što su bili ogromni plesači, prije sad su ogromni koreografi, tako da bude svega. Bude svega.
1: Imate li vi osobnu omiljenu koreografiju ili ulogu koju ćete izvesti u Puli?
0: Ja osobno ću plesati Pas de Deux iz Gisele, Princa Albrehta i Don Quixota i jedan duet iz baleta Doktor Živago, Lare i Viktora Komarovskog. Tako da tri različite stvari.
1: Koliko je zahtjevno pripremiti gala program koji obuhvaća više različitih baletnih stilova?
0: Pa, kako je zahtjevno. Balet je zahtjevno, kako da kažem. Ali,
1: balet je samo po sebi.
0: Volimo, da, ali to volimo i kad se ponudi prilika da možeš pokazati što više stvari, uzmeš je i, mislim, veselimo se.
2: Da.
1: Što bi možda poručili nekome ko prvi put dolazi gledati balet?
0: Samo sjednite i uživajte.
2: Da, i opustite se.
0: I opustite se.
2: Da, uživati u ljepoti. Uh-huh. Evo, ja sam uvjerena da će da toga neće nedostajati u srijedu na večer u 20 sati. Dakle, 3. lipnja u 20 sati na velikoj sceni.
1: Ulaznice su u prodaji.
2: Ulaznice su u prodaji i to moram reći našim slušateljima po vrlo povoljnoj cijeni. Naravno, mi smo javno kazalište, mi smo dopustili da naši građani mogu sigurno po povoljnoj cijeni nego što su komercijalni pogledati ovako jedan izvrstan balet. Tako da su ulaznice između 20 i 25 eura, s tim da umirovljenici imaju popust 30%, a studenti i učenici 50%. Dakle, doslovno za 10 eura mogu pogledati to, ali evo, to je uloga javnog kazališta da omogućimo, kažem opet, našim građanima da uživaju u ovakvim nesvakidašnjim izvedbama.
1: Gospodine Jurić, koliko dolazi plesača iz...
2: 18.
1: 18,
0: ja da. 18, da. Mm-hmm. Da.
1: 18 plesača i plesačica, evo, koji
0: da,
1: se vjeruje...
0: Da, i programa bit će za dobar sat i po, ja mislim, tako da baš bude... Baš bude puno.
2: Baš bude puno. Eto,
1: da, baš bude bogato, što se ono kaže.
0: Da. Da.
1: Gospodine Evo Jurić, veselimo se vašem dolasku. Prenosite naše pozdrave svim ostalim solistima Slovenskog narodnog gledališta.
0: Hoću.
2: I s nestrpljenjem vas očekujemo.
0: Na pozivu.
2: Hvala vama. Da. Vidimo se.
0: Da. Hvala.
2: Do skoro.
0: Da. Sretno.
1: Pozdrav.
2: Hvala.
1: Da, gospođo Gordana.
2: Htjela sam reći da ćemo, kao što sam obećala prošli ponedjeljak, podijeliti dvije ulaznice.
1: Hoćemo otvoriti telefone, onda da, može. 210-810, predbroj 052. Dijelimo, dakle, ulaznice za balet. Balet koji će, vjerujem, ostaviti nas bez daha sve.
2: 100%.
1: Da.
2: Ljubitelje baleta sigurno i oni koji nisu neka dođu pa će postati.
1: Evo imamo nekoga na vezi. Dobar dan.
4: E, ja sam jedna dočekala da ponudite dvije ulaznice.
2: Da, recite.
4: Evo, molim vas lijepo, na ime Irena Blažinčić.
2: Irena Blažinčić.
4: Evo ga, baš sam sretna.
2: Evo, baš se radujemo svakom posjetitelju i uvjerena sam da ćemo imati jednu večer baletnu za pamćenje.
4: Pamćenje, da, slažem se. Apsolutno i baš jedva se veselim.
2: Da,
4: evo ga.
2: Da.
4: Puno hvala i puno uspjeha u daljem radu.
2: Hvala vam, hvala vama.
4: Eto, doviđenja, hvala.
2: Doviđenja.
1: Pozdrav.
2: Evo, pozivamo sve posjetitelje, vaše slušatelje, naše posjetitelje da dođu na ovaj program koji svakako izlazi iz nekakvih uobičajenih okvira.
1: Da. Imamo još jedan poziv, još jednu ulaznicu. Dobar dan, izvolite.
5: Krka pokre telefona, prvo pozdrav Gordani, a onda...
2: Poštovanje.
5: Poštovanje Gordana. Onda predbilježba za ulaznicu, za balet.
2: Dvije ulaznice.
1: Dobro.
2: Gospodin Kapov, da.
5: Može.
1: Hvala.
5: Ja sam inače...
1: Da,
5: hvala.
1: Recite.
5: Pa kažem da sam ja atipičan muškarac koji ide na klizanje, balet i takve stvari.
1: Dobro, to je u redu.
2: Dobro.
1: Bogu hvala na takvim frajerima.
2: Da.
5: Ok, recite mi gdje se karte mogu preuzeti dolje na...
2: Na blagajni našoj, na blagajni Srpskog narodnog kazališta, dakle radnim danom od 10 do 13 sati ili neposredno prije početka programa.
5: Ok, to 15 minuta prije početka programa.
2: Pa da,
5: barem
2: bilo,
5: ja
2: da. Da.
5: Okay.
2: Da.
5: Bilo bi dobro. Hvala lijepo.
2: Svako dobro. Doviđenja.
1: Evo, gospođo Romela Kajči, smo sve rekli. Ako nismo, ja vas pozivam da kažete pa da zaključimo ovaj naš kazališni kutak ovog poslijepodneva.
2: Pa evo, već smo više manje i rekli sve o ovome i najavit ćemo, kao što sam rekla, sljedeći tjedan prezentacije dramskog studija i sad pred nama je ovaj lipanj u kojem doista ima više plesa nego nečeg drugog, puno programa drugih korisnika i eto, sve plesne skupine imati će svoje prezentacije u kazalištu. Također ćemo imati još jedan kratak baletni osvrt za vrijeme Bloomsdays u Puli, to će biti isto jedan balet na temu Jamesa Joycea i evo, U subotu je na rasporedu svečani koncert Miloti i Marijani, Kuda Lino Marijani, dakle u subotu u 19 sati, također na velikoj sceni. I evo, sljedeći tjedan idemo u Zagreb, gostujemo u ZKM-u ponovno sa predstavom Solaris 2, Boruta Šeparovića, produkcija Istarskog narodnog kazališta i montaž stroja iz Zagreba. I evo, očekuje nas još puno programa.
1: Sjajno. Hvala puno, veliki pozdrav i ovaj, ja da kažem sastanak za ponedjeljak.
2: I vidimo se na boletu.
1: Da, vidimo se na boletu. Hvala, do slušanja.
2: Do slušanja.
6: Kazališni kutak. Radius DOO prodaje autodizelicu 22 tone nosivosti. Telefon 098 24 10 40.
7: Doživi večer vrhunske glazbe uz gitarističke legende Vlatka Stefanovskog i Miroslava Tadića 16. lipnja u Malom Rimskom kazalištu. Spoj etna džeza i virtuoznosti uživo. Ulaznice na eventim.hr.
8: Dobro jutro, Istra!
9: Na Radio Puli!

0: za vrijeme.
1: Jutros je gospodin Lisac dogovorio sastanak sa Serđom Valićom, ali evo, dopala sam ga ja. Dobar dan, poželjet ću vam Jadranka Nišević. Dobar dan, gospodin Lisac. Kako nas vrijeme očekuje danas i u danima koji su pred nama?
2: Dobar dan još jednom i vama i svim vašim slušateljima Radija Pule. Pa što se tiče današnjeg dana, nekako dosta nestabilno, još uvijek pod utjecajem jedne ciklone koja bježi prema istoku, no zahvaćaju u njen frontalni poremećaj koji se i rotira oko nje. No kako budemo išli prema kraju dana, trebalo bi biti sve bolje i bolje. Poslije podne se očekuje još jedno prolazno pogoršanje i to bi onda trebalo biti to. Što se tiče trenutnog stanja, pretežno je oblačno nad Istrom, na jugu ponegdje sa slabom kišom, vjetar je uglavnom slab i to različitih smjerova, a more u takvim prilikama mirno do malo valovito. Temperatura zraka u Puli u 11 sati prema podacima aerodromske postaje iznosila je 20 celzijevih stupnjeva, tlak zraka je bio 1014 hektopaskala te je u porastu, a relativna vlažnost 79%. Temperatura zraka u 11 sati na nekim preostalim postajama, Učka Poklon 16, Lanišće Svetvinčenat 18, Boljun Labin 19, Pazin Krka aerodrom, Vransko jezero na Cresu Vodnjan 20, Crikvenica Opatija Porer Senj Cres 21, Rijeka Sveti Ivana Pučini 22, te Mali Lošinji Rav 23 celzijeva stupnja. Do kraja dana, ako što smo rekli, očekuje se pretežno oblačno vrijeme s kišom, ponegdje pljuskovima i s grmljavinom, a poslije podne postupni prestanak oborina i smanjenje na oblake, počevši sa sjeverozapada, znači od Istre. Puhaće slaba do umjerena, mjestimice jaka bura i sjeverozapadni vjetar, s time da se taj jači vjetar očekuje kada bude ovo poslije podnevno nestabilno vrijeme, a u drugom dijelu dana vjetar će biti u slabljenju i okretanju na jugozapadni. More će biti mirno do malo valovito, ponegdje umjereno valovito. Sutra utorak ciklona će odmaknuti na istok, te ćemo više imati nekako stabilnije vrijeme, tako da se očekuje pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, a poslije podne porast na oblake sa zapada koji već tada može biti popraćen slabom kišom, a navečer ponegdje pljuskovima s grmljavinom. Znači vrijeme će se malo intenzivirati prema kraju sutrašnjeg dana. Vjetar će prije podne biti slab, prema kraju dana u jačanju na umjereno jugo. More mirno do malo valovito, zatim i umjereno valovito. Što se tiče temperature zraka, jutarnja u blagom padu, a dnevna u blagom porastu. Preksutra u srijedu opet povratak dosta nestabilnog vremena, naime u Dženovskom zaljevu će se stvoriti jedna ciklona, čija putanja sad izgleda da bi trebala biti direktno u sjeverni Jadran, tako da se očekuje pretežno oblačno vrijeme s kišom, mjestimice pljuskovima s grmljavinom i to posebno u prvom dijelu dana. Umjereno do jako jugo koje bude puhalo biti će u smirivanju tijekom dana, a temperatura zraka jutarnja u blagom porastu, dnevna u padu. Ostali dani dosta promjenjivi, četvrtak za sad izgleda suhi sunčan, a petak nešto oblačni tu i tamo s kišom.
1: Da, onako, promjenjivo, iako nam je zapravo ljeto tu već stiglo. Ali dobro.
2: Pa tako je, dosta je toplo, ali evo, zanimljivo u meteorološkom smislu bi rekao, dinamično dosta.
1: Istina. Hvala puno i veliki pozdrav, do slušanja.
2: Hvala vama i do slušanja.
0: Radio Pula.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Promet je pojačan te se vozi usporenije na većini gradskih cesta i obilaznica. Tijekom dana u većem su dijelu zemlje najavljeni i jači lokalni pljuskovi s grmljavinom, koji bi mogli mjestimice smanjivati vidljivost. A zbog obilnih oborina moguće je i plavljenje kolnika, koje bi moglo dodatno otežavati i usporavati promet. Vozače molimo za pojačan oprez te da poštuju prometne propise i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Povremeno je pojačan promet osobnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom, dok je prometovanje teretnih vozila otežano na pojedinim graničnim prijelazima sa Srbijom zbog nadogradnje carinskog sustava. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: Thank you. Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
5: Škovacera na Radio Puli, emisija koja čisti vaše probleme.
6: Kada ste ispucali sve mogućnosti,
5: nazovite Škovaceru.
6: Svakog ponedjeljka u podne i kvarat.

0: Vijesti Radio Pule.
1: I Iran i SAD javljaju o novim napadima u Perzijskom zaljevu. Američke snage gađale su iransku protuzračnu obranu i kontrolne točke blizu Hormuškog tjesnaca, objavilo je središnje zapovjedništvo. Tvrdi da su akcije bile odgovor na iransko rušenje američke bespilotne letjelice iznad međunarodnih voda. Iranska revolucionarna garda priopćila je da je gađala zračnu bazu iz koje su izvedeni napadi na Iran, no nije navela koju. Kuvajt je pak objavio da je njegova zračna obrana presrela rakete i dronove. Donald Trump i dalje najavljuje dogovor s Iranom, ali ističe da ga u tome usporavaju američki politički protivnici. Sve jači napadi i u Libanonu, gdje Izrael ne prestaje provoditi kopnenu ofenzivu. Izraelske akcije osudila je Francuska i zatražila hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti UN-a. Zabrinuta je i Njemačka, koja je pozvala Izrael i Hezbollah da se vrate prekidu vatre. No izraelski premijer Benjamin Netanyahu najavljuje jačanje napada, te je naredio nove udare na predgrađe Bejruta, koje, kako tvrdi, uporište Hezbollaha. Građanska inicijativa Stanari zajedno traži od vlade i ministarstva turizma i sporta ukidanje paušala iznajmljivačima apartmana u stambenim zgradama i uvođenje uobičajenih nameta i poreza. Smatraju da takve stanove treba osigurati za stanovanje, a ne za turizam. Inicijativa upozorava da je na obali sve više stanova u kratkoročnom najmu, što potiče rast cijena, nemogućnost pronalaska dugoročnog najma, te zbog toga i odlijevanje stanovanja. Danas je službeno počela protupožarna sezona. Hrvatske šume nastavljaju provoditi preventivnu akciju, odnosno kampanju "Ma neće biti ništa, nemar je prva iskra", kako bi podigle svijest o odgovornom ponašanju u prirodi. Podsjećaju da požari najčešće ne nastaju slučajno, te da upravo svakodnevne odluke mogu biti presudne u zaštiti naših šuma. Pozvali su građane da im budu partneri u očuvanju prirode i paze na svoje postupke dok borave u njoj. Ispitima iz Češkoga

0: ispitnih centara. Najviše kandidata prijavilo je ispit iz hrvatskog jezika koji se piše 15. ovog mjeseca, a najpopularniji izborni predmeti su fizika, biologija, politika i gospodarstvo, kemija, psihologija i informatika. Prometna jedinica Mladeži Pule spremna je za sezonu, radit će 2 mjeseca duže, o tome su izvijestili iz Policijske uprave Istarske. Danas je naime s radom počela prometna jedinica Mladeži i ove godine radit će do 30. rujna. Podsjetimo, osnovna zadaća prometne jedinice Mladeži je sprječavanje nepropisnog zaustavljanja i parkiranja vozila, upravljanje prometom radi osiguravanja nesmetane protočnosti na najfrekventnijim dionicama i pružanje prve pomoći svim sudionicima u prometu, a posebice djeci, osobama starije životne dobi i osobama s invaliditetom. Pretežno je oblačno, povremeno s kišom, tlak zraka je 1014 hektopaskala, relativna vlažnost 79%, temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena izmjerena je i u Puli i Pazinu 20 stupnjeva, more u Puli je 23. U nastavku dana pretežno oblačno s kišom, ponegdje pljuskovima s grmljavinom, poslije podne sa sjeverozapadna postupni prestanak oborina i smanjenje na oblake. Puhaće slaba do umjerena, prije podne mjesimice jaka bura i sjeverozapadni vjetar, u drugom dijelu dana u okretanju na jugozapadni. Mora će biti mirno do malo, ponegdje umjereno valovito. Toliko od informacija. Za tonskim pultom bio je Florian Odobašić, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
1: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
1: Radio Pula.

0: Halo, halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan, dobar mi čujete? Dan.
0: Čujemo vas.
1: Labinja Margarita iz Pule prema, pri telefonu.
0: Dobro.
1: Ja bih pitala, Zavod za vještačenje u Puli.
0: Zavod
1: i Centar za socijalnu skrb u Puli. Znači, Zavod za vještačenje, imam tri broja, već četiri dana zovem, ne dižu slušalicu. Centar za socijalnu skrb, isti dan.
2: To zna.
1: Ne dižu Čemu njima telefoni?
0: Da, o da. O,
1: zašto njima tuže?
0: Jako mi se tuže na Centar za socijalnu skrb, da.
1: Centar za socijalnu skrb prije mjesec dana, slučajno sam imala sreće, mi se javila gospođa. A Zavod za vještačenje u Rijeci su mi dali tri broja, jer moj slučaj je u Puli i ja ne mogu dobiti na nijedan broj. Sada radimo, možda kako da ispitamo kad vam neće odgovoriti na telefon? Da pošaljemo mail?
0: Da, mislim, kao ja sam doduše konkretno evo imala priliku, jer mi je jedan gospodin donio i pokazao koliko im je mailova poslao. I na jedan je dobio odgovor.
1: A dobro. A sad, a možda imaju marendu cijeli dan, znate?
0: Da.
1: Nikad se ne zna. Jer ja gledam, ako je marenda, ću zvat kasnije. Cijela tri dana ja sam zivkala.
0: Da.
1: Sa četiri broja. Ništa od toga. Ništa, evo, samo to.
0: Da.
1: Hvala vam lijepa.
0: Hvala i vama.
1: Dženja.
0: Pozdrav.
3: Halo.
0: Dobar dan.
3: Dobar dan, lijepi pozdrav. Oprostite, prije par tjedana je bilo pitanje da li su dobili kakvu povratnu informaciju reciklažno dvorište Meti Sušijani. Pa nisam tada taj tjedan slušala. Da.
0: Znate što ja vam moram reći, podsjetite me, ja sam vam bila na bolovanju, na godišnjem, ono dva tjedana na bolovanju, tako da ja ne znam.
3: Aha.
0: Ništa, zaista
3: vezano za
0: to. Koje je bilo pitanje?
3: Pa, gospođa je postavila pitanje kada je planiraju ukloniti to reciklažno dvorište u Šijani, budući da se tamo rade apartmani, šta se tamo gradi, nam pojma, ne znam, evo. To je bilo pitanje, ali ja taj tjedan isto nisam bila u Puli, pa nisam čula odgovor, tako baš me interesiralo.
0: To je u Štinjanu, jel da?
3: Ne, to je Šijana.
0: Šijana, da.
3: Kod Iskadolje. Eto. Hvala vam najljepše i oprostite.
0: Dobro.
3: Prijatno, dženja.
0: Pozdrav i vama. Halo, halo.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Ja sam uzbuđena.
0: Uzbuđeni ste?
4: Da.
0: Dobro.
4: Pohvale doktorici na prijemnom. To je bilo 27.4. primni, prva pomoć, jer mi se je desilo pad. Radila sam cijeli dan od jutra, iako nešto, znate, imam godine, a tijelo ne podnosi. Nije fizički posao, ali ono što volim i što rado radim. I prebačena sam na odjel neurologije, svi doktori, specijalisti, pregledi, sve je obavljeno, medicinske sestre su bile divne, od ostalo osoblje, tako sam se osjećala, jer sam prvi put bila u bolnici. Da, iako sam rodila dva, a to se ne računa, to je biološki, dva poroda, da ih pohvaljujem i veliko, veliko hvala. Sad se nalazim kući, dobro se osjećam uz njihove upute, sve što su mi rekli. I tako mi je, kažem, ne znam, imala sam potrebu da ih pohvalim sve.
0: Dobro.
4: Jer sam prvi put u bolnici, tako sam se osjećala. Prvo mi je bilo teško, a onda, kaže vam, uz njih sve su bile i gledala sam gdje su prema drugim pacijentima. I uredni, čisti šta treba. Pogotovo bilo me interesantno kad sam medicinska sestra, obratim se, dođe dečko, isto radi sve što i medicinska sestra, a ja ga zovem, kako da ga zovem?
0: Da. Medicinski brat. U redu, evo, gospođo, hvala.
4: Ja ga zovem dečko.
0: Da.
4: Tako da mi je bilo stvarno veliko, veliko hvala. I rekla bi da ne radimo previše za svoje tijelo, jer tijelo se vrati. U sekund se desilo. Mm.
0: Da.
4: U sekund. I veliko, veliko hvala svima.
0: Bože, hvala vama.
4: I hvala, hvala vam, Jadraka, što sam slušao.
0: Hvala vam lijepa, do slušanja. Evo, nažalost poziv koji je bio na vezi je prekinuo, da, nekad smo nestrpljivi, nekad ste vi malo i odužite, ali razumijem i potrebu da, evo, vam damo prostora da kažete nešto, samo gledajte da to ipak sročite što jasnije i kraće, da ipak damo priliku i drugim slušateljima. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Morate smanje radio, gospođo. Morate smanje radio. Ne, mikrofon je velika.
2: Ovako. Ja već godinama se spremam da ću pohvaliti doktora Gradinića, Gradinića na odjelu ORL. Ja sam imala fobiju od bolnice. I kad sam došla na njihov odjel, on je bio ekipa, znači vratili su mi vjeru u bolnice, u život i svaku pohvalu. A ujedno bi se zahvalila i sadašnjoj ministrici, doktorici Ireni Hrstić, koja mi je spasila život. Tako.
0: Dobro.
2: Da skratim. Dala mi je, imam problema sa crijevima.
0: Dobro, gospođo, ne moramo mi znati vaše medicinske probleme.
2: Okay.
0: Od ove gospođe nikad vas. Dovoljno je reći da je napravila svoj posao najbolje što je znala.
2: Ja sam joj zahvalna do kraja života.
0: Dobro.
2: I doktoru Gordiniću. Lijep pozdrav.
0: Hvala svima. Vama.
2: Pozdrav Bog.
0: Da, evo, možda nije ni etički, ali doista ne moramo znati od čega ste bolovali, što vam je bilo, barem ne u detalje. Dovoljno je da pohvalite doktora i, i naravno odjel koji želite i evo, vjerujem da će oni biti zadovoljni i sretni. Dakle, 210 810 naš je broj telefona, predbroj 052.

0: Ovogodišnje Pulsko kulturno ljeto otvaramo u stihove jednog od naših najvećih glazbenika. U četvrtak 11. lipnja čeka vas tribut Toudino Dvornik u izvedbi Jazz Orkestra HRT-a pod vodstvom Mirona Hausera i uz pratnju sjajnih vokalista. Ne propustite večer genijalnih hitova koje nam je ostavio neponovljivi Dino Dvornik, ali ovoga puta u nešto drugačijoj jazz verziji. Malo rimsko kazalište, 11. lipnja u 21.30. Ulaznice potražite u sustavu Eventim i na prodajnom mjestu u Areni.
1: Radius DOO prodaje autodizalicu 22 tone nosivosti. Telefon 098 24 10 40.
2: Radio Pula.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Građanska inicijativa Stanari zajedno traži od vlade i ministarstva turizma i sporta ukidanje paušala iznajmljivačima apartmana u stambenim zgradama i uvođenje uobičajenih nameta i poreza. Smatraju da takve stanove treba osigurati za stanovanje, a ne za turizam. Inicijativa upozorava da je i na obali sve više stanova u kratkoročnom najmu, što potiče rast cijena, nemogućnost pronalaska dugoročnog najma, te zbog toga i odlijeva stanovništva. Vlada je objavila nove cijene goriva koje na snagu stupaju u srijedu i vrijedit će do 15. ovog mjeseca. Litra benzina stajaće €1.61, što je 5 centi manje nego do sad, a euro dizel će pojeftiniti za 6 centi, te će mu cijena biti €1.61 po litri. Plavi dizel pojeftinjuje za 6 centi, pa će se za litru plaćati €1.09. I onako krhko primirje ponovno je prekršeno. Sjedinjene Države tvrde da su gađali iranske vojne ciljeve, a Iranska revolucionarna garda kao odgovor na to gađala je američku bazu u Kuvajtu. Predsjednik Donald Trump poručuje da Iran stvarno želi postići dogovor. U Libanonu Izrael i Hezbola ponovno razmjenjuju vatru. Danas je službeno počela protupožarna sezona. Hrvatske šume nastavljaju provoditi preventivnu kampanju "Ma neće biti ništa, nemar je prva iskra", kako bi podigle svijest o odgovornom ponašanju u prirodi. Podsjećaju da požari najčešće ne nastaju slučajno, te da upravo svakodnevne odluke mogu biti presudne u zaštiti naših šuma. Pozvali su građane da im budu partneri u očuvanju prirode i da paze na svoje postupke dok borave u njoj. Ispitima iz češkog i srpskog jezika, te talijanskog i mađarskog i književnosti počeli su i ispiti državne mature. Ove godine maturu polaže više od 30.000 učenika u 386 srednjih škola i 6 ispitnih centara. Najviše kandidata prijavilo je ispit iz hrvatskog jezika koji se piše 15. ovog mjeseca, a najpopularniji izborni predmeti su fizika, biologija, politika, gospodarstvo, politika i gospodarstvo, kemija, psihologija i informatika. Pozivamo sve trkače, rekreativce i šetače da nam se pridruže, te da u sportskom duhu odamo počast policijskom službeniku koji je prerano napustio svoju obitelj, kolege i prijatelje. Poručuju to iz Policijske uprave Istarske. Policijska uprava, Atletski savez Istre, regionalni klub IPA Istra, Udruga specijalne jedinice policije BAK Istra i Pulska turistička zajednica organiziraju naime utrku u spomen na policijskog službenika Ivana Todorića, policijskog djelatnika koji je stradao 22. rujna 2018. godine

0: mjestom i ciljem u bivšem policijskom kampu u Valbandonu, a sudionici će se natjecati u kategoriji građana i kategoriju policije. Prijave se zaprimaju putem poveznice na internetskim stranicama policije, a traju do 8. rujna. Pretežno je oblačno, povremeno s kišom, tlak zraka 1014 hektopaskala, relativna vlažnost je 75%, temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena izmjerena je u Puli i Pazinu 21 stupanj, Mora u Puli je 23 stupnja. U nastavku dana sa sjeverozapada postupni prestanak oborina i smanjenje na oblake. Bura i sjeverozapadni vjetar okreću na jugozapadni, more će biti mirno do malo, a ponegdje i umjereno valovito. Toliko za sad od informacija, za tonskim pultom bio je Florian Odobašić, a uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
1: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: Požurite u Italunion i ne propustite veliku rasprodaju porculanskih tanjura talijanskog proizvođača Donjana. Količine su ograničene, a iz ponude francuskog Arkoroka izdvajamo vrlo povoljne čaše, zdjela i tanjure. Novost u ponudi su mali kućanski aparati Donjana uz 5 godina jamstva.
1: Italunion.
2: Radio Pula.

Ovogodišnje Pulsko kulturno ljeto otvaramo u stihove jednog od naših najvećih glazbenika. U četvrtak 11. lipnja čeka vas tribut Toudino Dvornik u izvedbi Jazz Orkestra HRT-a pod vodstvom Mirona Hausera i uz pratnju sjajnih vokalista. Ne propustite večer genijalnih hitova koje nam je ostavio neponovljivi Dino Dvornik, ali ovoga puta u nešto drugačijoj jazz verziji. Malo rimsko kazalište, 11. lipnja u 21.30. Ulaznice potražite u sustavu Eventim i na prodajnom mjestu u Areni.

13:30, vi ste i dalje, nadam se, vjerujem ako čujete moj glas, ja sam Jadranka Nišević uz programa Radio Pule. Slušamo I Still Haven't Found What I'm Looking For, jednu doista staru pjesmu U2-a koja evo govori o tome zapravo kako je Bono tražio vjeru i Boga. A ako tražite dobru dječju slikovnicu, zanimljivu, evo jedne idejice za sve vas, jedne sugestije, slikovnica Stiho priča dječak koji nije čuo, autora Kristijana Modrušana, objavljena je u sklopu biblioteke Visoki Jablani, bit će predstavljena na odjelu za djecu i mlade sutra u 18 sati. Kristijan Modrušan, koji je izdao već zbirku pjesama Leptirov let, inspiraciju za ovu priču o dječaku Kiju je dobio iz vlastitog iskustva nagluhosti. Želeći pokazati da se osoba može povezati sa vršnjacima i svijetom oko sebe bez obzira na slušne i komunikacijske poteškoće. Kroz svoje stihove on govori o odrastanju u čućem svijetu. Ovim stihopričom zapravo želio je pokazati da se osoba može povezati s vršnjacima i svijetom bez obzira, dakle, kakvih slušnih i problema ima ili komunikacijskih. Ova stihopriča nastala je prvo kao komišba i priča za djecu, a kako se razvijala postala je spoj teksta, ilustracije, videa i glazbe i uz prijevod na hrvatski znakovni jezik. Evo, tople i bogate ilustracije za priču izradila je Petra Pletikosa, također iz Pule, a vi ako želite recimo lijepo socijalizirati svoju djecu, krenite to učinite na vrijeme i odite sutra u 18 sati u knjižnicu i čitaonicu našu u Puli, središnju knjižnicu i na predstavljanje Dječak koji nije čuo Kristijana Modrušana.

Ne znam za vas, ali ja sam od onih koji paze na svoje zdravlje, pa naravno samim time uzimamo suplemente. A evo što kažu znanstvenici, naime stigla su nova istraživanja koji dodaci prehrani zaista imaju znanstvenog smisla. Tržište suplemenata često prodaje dodatak savjesti umjesto stvarne koristi, no znanost prepoznaje nekoliko opravdanih iznimaka, kažu doktori. Suplementacija ima smisla isključivo kod dokazanih manjkova, specifičnih životnih faza ili mjerljivih ciljeva. Znanstveno utemeljeni dodaci su folna kiselina, pogotovo prije i u ranoj trudnoći, pa vitamin D za djecu starije trudnice te vitamin B12 za vegane i starije sa lošom apsorpcijom. Željezo također kod onih koji imaju problema sa željezom, ali samo dokazano, te proteini i kreatin kod rizika od gubitaka mišićne mase i ciljenog treninga. Nasuprot tome kažu da popularni multivitamini, detoks čajevi i mega doze vitamina C za imunitet nemaju uporište u kliničkim dokazima te predstavljaju bacanje novaca. Pa evo, razmislite si dva puta kad krenete u shopping vitaminčeka.

0: Amadeus DOO prodaje autodizalicu 22 tone nosivosti. Telefon 098 24 10 40.
1: Godinama vas je privlačio ovaj zvuk.
2: I večeras od 18 do 19 sati.
3: Najbolja glazba, obilje informacija.
1: Vrhunska zabava.
2: ATK.
1: Samo na Radio Puli.

13. sati i 50 minuta mi slušamo Vanu otkad zate živim, pjesmu koju je za nju napisao Zlatan Stipišić Džiboni, jedna od ljepših njegovih pjesama. A evo, ne znam da li to ljepše ili manje ljepše za sve vas koji podnosite ili ne podnosite ova vrela ljeta, ali Državni hidrometeorološki zavod izdao je sezonsku prognozu za ljeto 2026. Najavljuje je još jedno iznadprosječno toplo i sušno ljeto u cijeloj Hrvatskoj. Posebno veliko pozitivno odstupanje temperatura očekuje se u srpnju, i to na istoku zemlje te na južnom Jadranu, kada raste i vjerojatnost za toplinske udare. Ukupna količina oborine bit će uglavnom manja od višegodišnjeg prosjeka, napominje Državni hrvatski meteorološki zavod, no zbog pljuskovitog karaktera vremena moguća se i lokalna grmljavinska nevremena sa velikom količinom kiše u kratkom vremenu. Dakle, čekaju nas oni opaki neverini koji će poharati sve pred sobom. Građanima se savjetuje redovito praćenje kratko ročnih prognoza i upozorenja. Pa sad ja ne znam što vam je bolje, da li pratite ili ne pratite, možda se samo opustiti. Šta nam dragi Bog da. Kako god bude, bit će, bi rekla moja baba. A najvažnije je zapravo da se previše ne uzrujavamo od toga. Između ostalog, u nekako mi se čini u zadnje vrijeme da meteorolozi imaju najmanje pravo.

0: Švajcarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svojoj štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.
1: Radio Pula.

Prije nego što čujemo band 058 i njihov novi singl, ja imam jednu informaciju za van, naime, za vas. Naime, grad Pula u suradnji sa gradskim društvom Crveni križ Pula i ove godine organizira tradicionalnu akciju dobrovoljnog darivanja krvi za zaposlenike grada Pule i gradskih poduzeća povodom obilježavanja svjetskog dana darivatelja krvi. E pa računajte da i vi možete dati krv ako ste zdravi, time ćete pomoći ne jednoj nego čak tri osobe, a evo to možete učiniti svakog četvrtka u centru Crvenog križa u Puli. Cijeli dan sve do 17 sati ste u prilici, dakle, doći, dobit ćete čak i poklon bon, moći ćete pojesti picu besplatno, moći ćete zatražiti od svog nadređenog i jedan slobodan dan. Evo, ja sam se malo stiltala skupa sa Fabijanom. Uglavnom, evo, učinite dobro djelo i za sebe i za druge. I nije loše ni da izvadite krv, jer tom donacijom između ostalog pomoći ćete i drugome, ali će i provjeriti vašu krv pa ćete biti obaviješteni ako je, ne daj Bože, nešto ne valja. Evo, svakako treba podržati ovu svjetsku akciju darivanja krvi, a najbolje što možete učiniti je da to svojim primjerom pokažete.

0: Ovogodišnje poljsko kulturno ljeto otvaramo u stihove jednog od naših najvećih glazbenika. U četvrtak 11. lipnja čeka vas tribut Toudino Dvornik u izvedbi Jazz Orkestra HRT-a pod vodstvom Mirona Hausera i uz pratnju sjajnih vokalista. Ne propustite večer genijalnih hitova koje nam je ostavio neponovljivi Dino Dvornik, ali ovoga puta u nešto drugačijoj jazz verziji. Malo rimsko kazalište, 11. lipnja u 21.30. Ulaznice potražite u sustavu Eventim i na prodajnom mjestu u areni.
1: Radio Pula.
2: 14 sati i 27 minuta, vi ste, kao što ste vjerujem, čuli ovaj džingl. Ako možda ne znate na kojoj radio postoji, pa evo, na postoji Radio Pula. Grupa 058 predstavlja svoj novi singl Sama. Pjesma nas vraća u neka onako posebna stanja kad izađemo iz lošeg odnosa i zapravo shvatimo neke stvari. Više o tome sa čovjekom koji potpisuje, sa Brankom Mamutom. Branko, dobar ti dan, dobrodošao.
3: Dobar dan, lijepi pozdrav vama i vašim slušateljima.
2: Evo, dugo se nismo čuli i sad kad smo se napokon čuli, rekao si ova je pjesma baš ono, jako, jako dobra. Pa što nam možeš reći, kako je nastala Sama?
3: Pa normalno kao i sve neke moje pjesme stoje negdje u ladici i onda ajmo ću snimiti, jer mislim da je prošlo previše vremena od kad smo počeli. Tako da smo, najveći u stvari problem je bio pjevačica, pogotovo što bend više nije onako na sceni kao cjelokupni bend od šest članova, nego nastupamo kao trio. Uh-huh. I u tom triju nema ženske pjevačice, nego samo muški. I pojavila se i ona koja je bila naša dugogodišnja, kako se to kaže, tekstopisac. Mm-hmm. I bilo je i prije razgovora da bi ona mogla pjevat, međutim ja se nisam nikako mogao odlučiti i napokon je Ivana to i otpjevala. Mm-hmm. Naravno, najljepše je kad ti napraviš tekst, glazba se sviđa i onda to sa jednom još posebnom emocijom možeš otpjevat. A ona je to napravila jako, jako dobro. Ivana je naša peta pjevačica, gori smo od magazina, ali što ćeš?
2: Ali već dugo surađujete s Ivanom. Ivana, da, da, govorimo o Ivani Pinčić, evo moramo reći.
3: Točno.
2: Da.
3: Ivana je profesorica književnosti i to je njoj piece of cake napraviti ovako jedan tekst i stvarno talentirana, ali ne samo za tekst, nego za pjevanje. Uh-huh. Jer je ona dugogodišnja izvođačica francuske šansone. Uh-huh. A znamo i da je naša prva pjevačica Ana Opačak je bila u šansoni, tako da je nekako na sudbina u francuskoj šansoni.
2: Zašto baš taj pjesma o lošem odnosu? Je li Ivana nešto proživjela sama ili je...
3: Pa koliko znam, ona je u jednom finom, skladnom braku, ima dvoje djece. Uh-huh. I nije mi se nikad poželjela tako nešto. Ali moguće da je to bilo možda u nekoj prijašnjoj fazi, pa eto tako neka ta vremena. Ali u svakom slučaju mnogi će se prepoznati u ovoj pjesmi, jer je pjesma ono baš svakodnevna. I mnogima od nas se dešavaju takve stvari i normalno čovjek treba biti dovoljno snažan i krenuti naprijed i ići pa nekoj pozitivnoj novoj budućnosti. Mm.
2: Kako izgleda taj vaš kreativni proces u bendu 058? Kako to je? Sjednete, džemate?
3: Prvo dođe Branko pa kaže ja imam jednu pjesmu, a ima opet nova pjesma, dobro. Ide ovako, i onda to odsviramo, dobro je, ako će to pijat, pa može ovo, može ono, ok, Ivana. I onda smo napravili možda samo dvije probe sa Ivanom i to je leglo, ona je toliko točna, precizna, nepogrešiva i moram priznat da obožavam njen glas.
2: Wow. Hoće li Sama biti uvod u novi album?
3: Pa mi smo ni ovoga drugoga nismo praktički zvanično zaokružili. Mi smo se u međuvremenu u ove tri godine smo se bavili sa jednim albumom na engleskom jeziku koji nisam ja slao ni po radio postajama. Tu je bilo nekih 20 pjesama. To je naš dugogodišnji rad na engleskom jeziku i konačno je izašao u jednom okviru albuma. pjevačici, moguće ga naći na Spotify, YouTube-u, a ipak je Hrvatska na hrvatskom jeziku, a ne na engleskom, to mm-hmm. ostavimo za neke druge razmišljanja i neke druge priče.
2: Dobro. Kome je pjesma namijenjena? Svima nama zapravo. Možda i onim mlađima i onim starijima?
3: Pa bio sam ja u takvoj situaciji, ali to je polako iza mene. Sad sam u stabilnom braku i u stabilnoj vezi i ne bih želio da mi se tako nešto dogodi. Ali stvarno, mislim da će se mnogi pronaći i mlađi i stariji u ovome.
2: Pa onda obavezno poziv svima da dođu i da u što većem broju, ne samo sada ovdje na valovima Radio Pule, nego da dođu na vaše službene stranice, na vaše
3: ove društvene mreže
2: i da vas poprate i da zapravo, pa ne samo pruče samo, nego cijeli vaš opus. Ima
3: da, tu. Pa praktički ja kad, eto, mi sami promoviramo svoje pjesme, mislim da je to najbolji način nego imati PR. Pa evo, baš jedna zgoda, eto, danas se dogodila na Hrvatskom radiju Dubrovnik. Ja sam to pokušao doći do nekoga tamo i jako mi se svidjela poruka koju sam dobio od voditeljice, ne znam šta je ona, voditeljica ili glazbena urednica. Jako mi se svidjela vaša pjesma i vi ste pravo iznenađenje za nas. Eto, to je ono što je meni najdraže u toj priči, da se to nekome svidi.
2: Onda vam se slobodno i jave oni kojima se svidi. A najčešće se oni kojima se svidi ne javljaju su uvijek hejteri, to je opće poznato.
3: Pa da. Ali ne, mi smo jedan mali bend i osjećamo uvijek tako mali, malo sa strane ćemo mi izlaziti tako i onda se povlačiti u svoju mišju rupu. A ove velike pozornice i velike stvari ostavljamo za velike izvođače, velike bendove. Ne bi ja želio biti u njihovoj koži, meni dobro je ovako.
2: Dobro. Svakako je dobro i bolje biti sam nego u lošem društvu.
3: Naravno.
2: Pa idemo mi čut samo. Pozdrav naravno svima iz benda 058.
3: Hvala lijepo i hvala na ugošćavanju i nadam se da on nije zadnje ugošćavanje.
2: Ja se veselim sljedećim pjesmama koje će ovako, isto ovako dobro zvučati. Hvala velika Branko, pozdravite nam Ivanu. Ohrabrite, recite bravo, samo tako, samo naprijed, da mi idemo čuti premijerno na valovima Radio Pule samo.
3: Hvala.
2: Bye bye.

Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.

0: HR mreža oglasi.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
3: Već od 180 eura.
2: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljice i slušatelji. U Dnevniku smo s vama. Za tonskim pultom je Florian Odobašić, za mikrofonom Tatjana Kaštelan. Počela je protupožarna sezona, a s njom i zabrana paljenja vatre na otvorenom i preventivna kampanja Hrvatskih šuma, ma neće biti ništa, nemar je prva iskra. Pulski aktivisti ne odustaju od očuvanja dijela grada u kojem lokalne vlasti planiraju graditi parkirališta. Sutra pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, a temperatura sutra do 28 stupnjeva.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Dugogodišnji zagrebački župan Stjepan Kožić nepravomoćno je proglašen krivim za trgovanje utjecajem i krivotvorenje službene isprave. Osuđen je na 11 mjeseci uvjetnoga zatvora uz rok kušnje od 3 godine. Sud mu je odredio i da plati 5000 eura sudskih troškova. Prema optužnici USKOK-a, Kožić je naredio svojoj pročelnici Mirjani Oštrec Bosak da se trošak obroka za liječnike kliničke bolnice Merkur, koje želi počastiti nakon izlaska iz bolnice, u iznosu od oko 700 eura, prikaže kao službeni trošak Zagrebačke županije. Građanska inicijativa Stanari zajedno traži od vlade i Ministarstva turizma i sporta ukidanje paušala iznajmljivačima apartmana u stambenim zgradama i uvođenje uobičajenih nameta i poreza. Smatraju da takve stanove treba osigurati za stanovanje, a ne za turizam. Inicijativa upozorava da je i na obali sve više stanova u kratkoročnom najmu, što potiče rast cijena, nemogućnost pronalaska dugoročnog najma i zbog toga i odlijevanje stanovništva. Ivica Džeba sa Zagrebačkog građevinskog fakulteta i bivša SDP-ova potpredsjednica vlade Željka Antunović zatražili su od Ustavnog suda ocjenu ustavnosti odredaba Zakona o tržištu toplinske energije i provedbenih pravilnika. Naime, od 1. rujna ove godine zakon uvodi obvezu ugradnje razdjelnika topline, a tko ih ne ugradi trebao bi plaćati kazne. Primjerice, za stan od 50 metara četvornih kazna je 300 eura na godinu.
2: Onaj razlog koji građane najviše muči, to je za naknada za poticanje energetske učinkovitosti, koja u principu nije naknada, nego je kazna. Ona je potpuno nesrazmjerna i po tome de facto u velikoj suprotnosti i sa Ustavom i sa Europskom direktivom. Iz ministarstva su rekli da je to određeno na temelju cijene razdjelnika za jedan stan. Međutim, taj iznos premašuje 30-40 puta tu vrijednost razdjelnika. Drugi je veliki problem što u zgradama gdje imate i stanove sa razdjelnicima i stanove bez razdjelnika, tu naknadu plaćaju samo stanovi sa razdjelnicima, a koriste ju svi.
3: Postoji nesklad između očekivanih ciljeva ostvarenja zakona i štete koju će imati građani, odnosno kazne koje su im propisane. Te kazne su drakonske. Najtragičnije i najgore je što se građane plaši velikim kaznama i na taj način indirektno tjera da kupe razdjelnike, iako to za njih možda nije korisno.
1: Vlada je objavila nove cijene goriva koje na snagu stupaju u srijedu i vrijedit će do 15. ovog mjeseca. Litra benzina stajaće €0,61, što je 5 centi manje nego do sad. Euro dizel će pojeftiniti za 6 centi, te će mu cijena biti €0,61 po litri. Plavi dizel pojeftinjuje za 6 centi, pa će se za litru plaćati €0,09. Službeno je počela protupožarna sezona, s njom i zabrana paljenja vatre na otvorenom, te je preventivna kampanja Hrvatskih šuma, ma neće biti ništa, nemar je prva iskra. Kampanjom se pokušava

0: član protupožarne eskadrile Ivan Dukić.
1: Cjelokupan posao je u biti zahtjevan, velika većina misli da je to uzimanje vode, međutim samo uzimanje vode, ajmo reći pilotski gledajući, spada u lakši dio, puno teže je sama taktika gašenja i gašenje požara i manevri na požaru. Nisko među dalekovodima, među dimom, male brzine, male visine, znači sve od čega normalni zrakoplovi bježe, eto tu radimo.
2: Dnevnik Radio Pule.
0: Pulski aktivisti ne odustaju od očuvanja dijela grada u kojemu lokalne vlasti planiraju graditi parkirališta. Ističu da je riječ o jedinom zelenom pojasu s bogatom bioraznolikošću na rubu samoga središta Pule. Danas su predstavnici mještana Gregovice te Zelene Istre i građanske inicijative pod nazivom Protiv sječe održali konferenciju za novinare kako bi pozvali Puljane u srijedu u 17 sati u obilazak područja uz kanal Pragrande. Više Senka Mošnja.
3: Gotovo u središtu Pule nalazi se pravi močvarni ekosustav. Vijećnica mjesnog odbora Gregovica Teodora Beletić prisjeća se upravo njegove bogate bioraznolikosti.
4: Nekad sam se u kanalu Pragrande kupala sa svim žabama, punoglavcima, doživnjacima i tako dalje, što je nekada bilo. U međuvremenu se ta bioraznolikost malo smanjila, dosta se smanjila zbog razno raznih zagađenja.
3: Ipak, nedavno je otkriveno da u kanalu Pragrande žive još neke strogo zaštićene vrste, poput na primjer vodenjaka. Pulska udruga zato nastoje utjecati na odluke grada koji za to područje ima druge planove. Predsjednica udruge Zelena Istra Irena Burba.
5: Jako je razočaravajuće da u ovoj zelenoj zoni u gradu oni namjeravaju izgraditi 3 parkirališta i jednu novu cestu.
3: Aktivisti upozoravaju da se prometno rješenje u automobilima napučenom gradu ne smije pronalaziti u jedinoj zelenoj zoni u centru. Takva rješenja smatraju zastarjelima.
5: Već u Europi odasfaltiravaju asfaltirana područja radi novih zelenih površina. Mi već ovo što imamo vrijedno ne cijenimo, nego ćemo i to asfaltirati. Znači moramo tražiti neka dugoročnija rješenja, park and ride sustave, garažne kuće koje štede prostor, bolji javni prijevoz.
3: Građani nisu sasvim ni upoznati na kojim se lokacijama planira gradnja, pa ih ujedinjene udruge pozivaju u obilazak u srijedu. Koordinator građanske inicijative Protiv sječe, Petar Čurić.
6: Kupit ćemo se i onda ćemo ići u jednu vođenu šetnju na Pragrande gdje ćemo obići sve lokacije gdje gradska vlast planira asfaltiranje, betonizaciju i uništenje javnih zelenih površina. Drugim riječima, gdje planiraju uništiti Pragrande.
3: Mjesni odbor još se 2003. godine izjasnio protiv gradnje na tom području. U gradu, međutim, već pripremaju teren za parkirališta, ali i za, kako kažu, projekt izgradnje zelenog gradskog parka o kojemu se već godinama govori.
0: Ispitima iz jezika nacionalnih manjina počela je državna matura koju ima pravo polagati više od 30.000 učenika. Počele su i prijave u prvi razred srednjih škola. Za nešto više od 38.000 učenika otvoreno je 47.000 mjesta u srednjim školama. Poslušajmo Vesnu Šerepac iz Ministarstva obrazovanja i Vinka Filipovića iz Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.
7: Ima dovoljno slobodnih mjesta, cijeli postupak završava u 7. mjesecu kada se objavljuju slobodna mjesta za jesenski rok. 9 srednjih škola provodi dodatne provjere iz predmeta kako hrvatskog jezika, matematike, ali isto tako ono što je potrebno reći kao u prirodoslovnoj školi Vladimira Preloga, biologija, kemija, fizika.
8: Današnjim danom dakle počinju ispiti državne mature na jezicima nacionalnih manjina. Već u srijedu imamo ispit iz biologije i geografije, a onaj, ja bih rekao, tjedan kad je najveći broj pristupnika koji polažu državnu maturu je nakon završetka nastavne godine, 15. i 16. lipnja, kad maturanti polažu ispit iz hrvatskog jezika, prvi dan testa, drugi dan esej. Nakon toga još 19. lipnja ispit iz engleskog jezika i završava veći ispit obveznih predmeta matematika 25. lipnja i posljednji ispit je 26. lipnja iz vjeronauka, etike i glazbene umjetnosti.
0: U pulskoj zajednici Talijana Čirkolu održano je završno predstavljanje predmeta Škola i zajednica, poznatog kao ŠIZ. Voditelj je programa Boris Jokić i istarski župan Boris Miletić.
9: Jako sam ponosan na učenike, njih čak 215 i brojne nastavnike koji su ove godine

0: sami odlučili odabrati probleme koji su za njih važni, potom ih istražiti, nakon toga steći iskustva i na kraju samom djelovati. Bavili su se najrazličitijim temama, neki od njih se bave konzumerizmom, neki sigurnošću u digitalnom prostoru, neki se brinu za baštinu Istre, neki pak hoće preuređenje određenih gradskih prostora, a neki se bore protiv turizma u Istri.
1: Mene posebno veseli što u našoj županiji imamo porast broja škola koji su se uključili u ovaj program. Držim da je odgovornost na nama koji upravljamo zajednicom, koji jesmo unutar zajednice, da ih podučimo kako kritički promišljati, kako biti odgovoran građanin, kako biti aktivan sudionik. Dakle, tema nam je svima kako mlade aktivno uključiti da participiraju u našoj društvenoj zajednici.
2: A prometna jedinica mladeži grada Pule spremna je za sezonu i radit će 2 mjeseca duže, izvijestili su o tome iz Policijske uprave Istarske. Danas je naime s radom počela prometna jedinica mladeži i ove godine radit će do 30. rujna. Podsjetimo, osnovna zadaća prometne jedinice mladeži je sprječavanje nepropisnog zaustavljanja i parkiranja vozila, upravljanje prometom radi osiguravanja nesmetane protočnosti na najfrekventnijim dionicama, te pružanje pomoći svim sudionicima u prometu, posebice djeci, osobama starije životne dobi i osobama s invaliditetom. Pozivamo sve trkače, rekreativce i šetače da nam se pridružete, da u sportskom duhu odamo počast policijskom službeniku koji je prerano napustio svoju obitelj, kolege i prijatelje, poručuju iz Policijske uprave Istarske. Policijska uprava, Atletski savez Istre, regionalni KUP IPA Istra, Udruga specijalne jedinice policije BAK Istra i Pulska turistička zajednica organiziraju naime utrku u spomen na policijskog službenika Ivana Todorića, policijskog djelatnika koji je stradao 22. rujna 2018. godine u prometnoj nesreći kod Krnice. Humanitarna utrka 6. memorijal Ivana Todorića održat će se u subotu 12. rujna u 10 sati sa startom i ciljem u bivšem policijskom kampu u Valbandonu, a sudionici će se natjecati u kategoriji građana i kategoriji policije. Prijave se već zaprimaju putem poveznice na internetskim stranicama policije i traju do 8. rujna. Sport. A aktualnosti nam je pripremio Mauro Đorđi.
3: Mlada hrvatska nogometna reprezentacija do 17 godina pobijedila je Španjolsku 3-2 u posljednjem kolu europskog prvenstva u Estoniji. Junak susreta bio je Jakob Dedić, koji je postigao sva 3 pogotka za Hrvatsku. Unatoč velikoj pobjedi, mladi vatreni nisu izborili polufinale zbog slabije gol razlike u krugu reprezentacija sa 6 bodova. Sutra će na Rujevici hrvatska nogometna reprezentacija igrati s Belgijom prijateljsku utakmicu uoči svjetskog prvenstva. Izbornik Slatko Dalić planira probati sustav s 3 središnja braniča, Joško Gvardiol.
4: Ja sam sam spomenuo da imamo kvalitetnih stopera i tih wingbackova i gdje sam uvjeren da bi mogli dobro izgledat. Naravno da treba puno i vremena i vježbanja da budemo koordinirani svi ko jedan. Sad ovih 10 dana još što nam je ostalo, mislim da ćemo iskoristiti na što bolji mogući način da se pripremimo. Svaka utakmica prije prvenstva će nam dobro doći. Biće dobar test.
3: Utakmica u Rijeci počinje u 18 sati. Srebrne kadetkinje odbojkaškog kluba Pula ostvarile su velik uspjeh plasmanom među najbolje ekipe u Hrvatskoj. Na završnici državnog prvenstva mlade Puležanke osvojile su 2. mjesto i potvrdile kvalitetan rad kluba te kontinuitet uspjeha u mlađim kategorijama. Klub odbojke na pjesku Štinjan nastupio je u finalu završnog turnira Kupa Hrvatske održanom u Čakovcu. Štinjanci su s 2-0 izgubili od Opatije, koja je tako obranila prošlogodišnju titulu prvaka Hrvatske.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu Istri, dežurni prognostičar Igor Lisac. Nad Istrom je pretežno sunčano uz malo umjereno na oblaku. Puše slab vjetar, a more je mirno do malo valovito. Temperatura zraka u Puli u 13 sati iznosila je 23,0 stupnja. Tlak zraka 1014 hektopaskala, a relativna vlažnost je bila 66%. Temperatura zraka u 13 sati. Opatija, Pazin 22, Borer, Pula, aerodrom Sveti Ivana Pučini 23 Celzijeva stupnja. Vremenska prognoza za Istru za sutra. Pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Poslije podne porast na oblake sa zapada koji već tada može biti praćen slabom kišom, a od privečer ponegdje pljuskovima s grmljavinom. Puhat će slabo do umjereno jugo, krajem dana mjestimice moguće i jako. Mora će biti mirno do malo valovito tijekom dana u jačanju. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 14 do 19, a najviša dnevna temperatura zraka bit će od 24 do 28 celzijevih stupnjeva.
2: I toliko u dnevniku. S vama smo bili za tonskim pultom Florian Odobašić, uredila i vodila Tatjana Kaštelan. Želimo vam ugodan nastavak dana. Do slušanja.
6: Slušali ste dnevnik Radio Pule.
7: Radio Pula.
8: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri i skliski na istoku Hrvatske, zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi te na gradskim prometnicama, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog radova na autocesti A1 za Sav je promet zatvorena dionica između Čorova, Bisko i Split u smjeru Zagreba, a obilazak je državnim prometnicama. Povremeno su zastoji i kolone zbog radova na Istarskom ipsilonu između Čora i tunela Učka, na Zagrebačkoj riječkoj obilaznici te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Na graničnim prijelazima sa Srbijom pojačan je promet teretnih vozila uz višesatna čekanja. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
9: Pjesma tjedna.
10: Veliki pozdrav svim slušateljima. Mi smo Parmači, a vi slušate naš prvi singl Fotografije.

0: Istarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svojoj štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.
1: Ovogodišnje Pulsko kulturno ljeto otvaramo u stihove jednog od naših najvećih glazbenika. U četvrtak 11. lipnja čeka vas tribut Toudino dvornik u izvedbi Jazz Orkestra HRT-a pod vodstvom Mirona Hausera i uz pratnju sjajnih vokalista. Ne propustite večer genijalnih hitova koje nam je ostavio neponovljivi Dino dvornik, ali ovoga puta u nešto drugačijoj jazz verziji. Malo rimsko kazalište, 11. lipnja u 21.30. Ulaznice potražite u sustavu Eventim i na prodajnom mjestu u Areni.

Drage naše poštovane slušateljice i slušatelji, još jednom veliki pozdrav od Jadranke Knišević u programu Ste Radio Pule. Evo, dobili smo izvješće od policije, dakle PU Istarska obavještava nas da je jedan gospodin vozio sa 2,80 promila i za vrijeme zabrane, a na svoj automobil stavio je čak i tuđe registarske pločice. Drugi je vozio pa također pod utjecajem alkohola po pješačkoj stazi pa udario u rasvjetni stup. Bez položenog vozačkog ispita, jedan dečko je vozio tehnički neispravan motocikl i izazvao prometnu nesreću. Mislim da sam dovoljno rekla i da ćete, vjerujem, razmisliti dva puta ako planirate prekršiti zakon ili ako pijete, jer znate i sami, ako pijete onda ne vozite. Počele su gužve u Puli više nego obično, obzirom na to da su radovi na raznim dijelovima našeg grada, turisti su stigli u što većem broju, hvala Bogu, tako da ono što vam je zapravo činiti je da se trebate sabrati i ako već trebate negdje otići, krenete radije prije nego kasnije, pokušate biti staloženi i mirni u prometu. Evo, doista to je apel iz PU Istarske.

Poštovani dragi slušateljice, evo vrijeme je da vas poslijepodnevna ekipica Radio Pule lijepo sve pozdravi, a da mogu ja bi vas ovako zagrlila, ali činit ću to ovako kroz eter i poželjet ću vam ugodno poslijepodne, iako vrijeme, rekli bi naše none, je teško, možda nije na odmeti da se okupate, temperatura mora je 23 stupnja, real feel u zraku 27, dakle dovoljno toplo vjerujem za sve vas, pa da onako ponedjeljak ipak završi barem lijepo. Društvo vam je pravila vesela ekipa, Florian Odobašić u režiji, jedan glazbu za vas birao Nikola Milat, a moje ime je Jadranka Nišević. Ja vas pozivam da ostanete uz Radio Pulu, naime u 16 sati vijesti, nakon toga iz Fonovinila, pa onda u 16.30 emisija na talijanskom jeziku, pa onda Jati klub, danas točno 18 koju gorećuje Denis Goldin. Sigurna sam da ćete svi koji budete u nas uživati, jer ćemo biti baš onako lijepa, opuštena podloga za ovaj prvi dan ovog tjedna i ovog mjeseca lipnja.

0: Domovinski pokret zatražio je hitno pokretanje inicijative za uspostavu Hrvatske izborne jedinice u Federaciji Bosne i Hercegovine uz dogovor unutar vladajuće koalicije o daljnjim koracima Hrvatske. Tvrde da bi takvo rješenje osiguralo prava Hrvata i izbor legitimnih predstavnika, dok u suprotnom spominju i povratak na prijašnja ustavna rješenja prije potpisanih sporazuma. Predsjednik Hrvatskog narodnog sabora BiH Dragan Čović komentirao je prijedlog i političke odnose u BiH.
1: Živimo Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu, aneks 4 Dejtona je naš ustav. I sve manjkavosti koje su odudarele od ustava Bosne i Hercegovine mi želimo promijeniti. To je izborni zakon da osiguramo legitimno predstavljanje. Sve izvan toga mora biti dogovor tri konstitutivna naroda. Što se tiče trećeg ili nekog drugog entiteta, mi odavno predlažemo drugačije reorganiziranje, unutarnje reorganiziranje Bosne i Hercegovine. Sada imamo dva entiteta, mislimo da je to krajnje neracionalno i neučinkovito i ne može biti funkcionalno. Mi smo odavno već predlagali da imamo tri ili četiri teritorijalno određene jedinice, kao federalne jedinice. Kako ćemo ih organizirati, na koji način, to je sad nešto drugo. Mi želimo u miru i stabilnosti tražiti rješenja unutarnje našeg preustroja.
0: Vijesti. Rusija je zabranila izvoz avionskog goriva do kraja studenog kako bi osigurala stabilne zalihe na domaćem tržištu, priopćila je vlada u Moskvi. Odluka uključuje i određene iznimke, poput već ugovorenih isporuka i goriva koje je već u carinskom postupku, a donesena je zbog očuvanja opskrbe u uvjetima pojačanih potreba. Odluka dolazi u trenutku kada su energetska tržišta pod povećanim pritiskom zbog nestabilnosti na Bliskom istoku i poremećaja u globalnim opskrbnim lancima. U Londonu se nakon proslave nogometnog slavlja dogodilo više izgreda i napada nožem u kojima je ozlijeđeno nekoliko osoba. Prema dostupnim informacijama, napadi su se dogodili u različitim dijelovima grada nakon velikog okupljanja navijača, a ozlijeđeni su prevezeni u bolnicu. Policija je uhitila jednog osumnjičenika, a trenutačno istražuje okolnosti i moguće poveznice između događaja. U samo 8 dana u Britaniji je tijekom toplinskog vala umrlo 17 ljudi, priopćile su tamošnje vlasti. Među žrtvama su uglavnom mladi koji su stradali utapanjem u rijekama i jezerima, a zabilježen je i jedan smrtni slučaj povezan s posljedicama velikih vrućina. Stručnjaci upozoravaju da visoke temperature unatoč sezoni stvaraju opasne uvjete za kupanje u otvorenim vodama.
2: Vijesti.
0: U oči dana Osječko-baranjske županije kod kapelice Kraljice Mira u Osijeku položeni su vijenci i zapaljene svijeće u znak sjećanja na branitelje i civile koji su sudjelovali u obrani i stvaranju Hrvatske. Istaknuto je i da se ulažu dodatni napori u gospodarski razvoj te zadržavanje i povratak stanovništva na to područje. Nevidljiva bolest mijastenija gravis pogađa oko 850 ljudi u Hrvatskoj. Riječ je o rijetkoj autoimunoj neuromuskularnoj bolesti. Savez društava distrofičara Hrvatske u Zagrebu je organizirao simboličnu šetnju u povodu Europskog dana svjesnosti o toj bolesti. Stručnjaci upozoravaju na raznolike simptome, od mišićne slabosti do poteškoća s govorom i disanjem, zbog kojih se ova bolest često kasno dijagnosticira i može nalikovati na druga neurološka stanja. Na izazove u sustavu, uključujući otežano ostvarivanje prava i nedostatak educiranog kadra, upozoravaju i predstavnici udruga i institucija. Pacijenti pak ističu da uz odgovarajuću terapiju i potporu život s bolešću može biti stabilan.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, navečer sa zapada na oblaka te kiša i pljuskovi s grmljavinom. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar do umjeren južni i jugozapadni, a na Jadranu i jugo. Navečer će se pojačati. Najniža temperatura između 10 i 15, na moru od 15 do 20, a najviša od 24 do 29 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Radio Pula.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Promet je pojačan te se vozi usporenije na većini gradskih cesta i obilaznica. Tijekom dana u većem su dijelu

je i plavljenje kolnika, koje bi moglo dodatno otežavati i usporavati promet. Vozače molimo za pojačan oprez te da poštuju prometne propise i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Povremeno je pojačan promet osobnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom, dok je prometovanje teretnih vozila otežano na pojedinim graničnim prijelazima sa Srbijom zbog nadogradnje carinskog sustava. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju. We'll be right back.

0: tražite vrhunsku opremu za restoran, hotel ili vlastitu kuhinju? Krenite u Italunion i potražite kvalitetan talijanski stolni pribor te vrhunske lonce i tave od inoksa i aluminija. Cijene su od 15 do 20% niže nego lani, a na blagajni vas očekuju i dodatni popusti.
1: Italunion.
0: Doživi večer vrhunske glazbe uz gitarističke legende Vlatka Stefanovskog i Miroslava Tadića 16. lipnja u Malom Rimskom kazalištu. Spoj etna, džeza i virtuoznosti uživo. Ulaznice na eventim.hr.

0: Ovogodišnje Pulsko kulturno ljeto otvaramo u stihove jednog od naših najvećih glazbenika. U četvrtak 11. lipnja čeka vas tribut Toutino Dvornik u izvedbi Jazz Orkestra HRT-a pod vodstvom Mirona Hausera i uz pratnju sjajnih vokalista. Ne propustite večer genijalnih hitova koje nam je ostavio neponovljivi Dino Dvornik, ali ovoga puta u nešto drugačijoj jazz verziji. Malo Rimsko kazalište, 11. lipnja u 21.30. Ulaznice potražite u sustavu Eventim i na prodajnom mjestu u Areni.
1: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili čaj po izboru. Ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: Svaki je dan moj najbolji dan. Radio Pula.
3: Fono vinil.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: aktualno u Istri.
1: Ispitima iz češkog i srpskog jezika te talijanskog i mađarskog i književnosti počeli su ispiti državne mature. Ove godine maturu polaže više od 30.000 učenika u 386 srednjih škola i 6 ispitnih centara u Hrvatskoj. Najviše kandidata prijavilo je ispit iz hrvatskog jezika koji se piše 15. ovog mjeseca. Najpopularniji izborni predmeti su fizika, biologija, politika i gospodarstvo, kemija, psihologija i informatika. U pulskoj zajednici Talijana Čirkolu održano je završno predstavljanje predmeta škola i zajednica poznatog kao ŠIZ, voditelj programa Boris Jokić i istarski župan Boris Miletić.
2: Jako sam ponosan na učenike, njih čak 215 i brojne nastavnike koji su ove godine sami odlučili odabrati probleme koji su za njih važni, potom ih istražiti, nakon toga steći iskustva i na kraju samom djelovati. Bavili su se najrazličitijim temama, neki od njih se bave konzumerizmom, neki sigurnošću u digitalnom prostoru, neki se brinu za baštinu Istre, neki pak hoće preuređenje određenih gradskih prostora, a neki se bore protiv turizma u Istri.
3: Mene posebno veseli što u našoj županiji imamo porast broja škola koji su se uključili u ovaj program. Držim da je odgovornost na nama koji upravljamo zajednicom, koji jesmo unutar zajednice, da ih podučimo kako kritički promišljati, kako biti odgovoran građanin, kako biti aktivan sudionik. Dakle, tema nam je svima kako mlade aktivno uključiti da participiraju u našoj društvenoj zajednici.
1: Pulski aktivisti ne odustaju od očuvanja dijela grada u kojemu lokalne vlasti planiraju graditi parkirališta. Ističu da je riječ o jedinom zelenom pojasu s bogatom bioraznolikošću na rubu samoga središta Pule. Danas su predstavnici mještana Gregovice te Zelene Istre i građanske inicijative pod nazivom Protiv sječe na konferenciji za novinare pozvali Puljane preko sutra u srijedu u 17 sati u obilazak područja uz kanal Pragrande. Danas je službeno počela protupožarna sezona. Hrvatske šume nastavljaju provoditi preventivnu kampanju, ma neće biti ništa, nemar je prva iskra, kako bi podigle svijest o odgovornom ponašanju u prirodi. Podsjećaju da požari najčešće ne nastaju slučajno, te da upravo svakodnevne odluke mogu biti presudne u zaštiti naših šuma. Pozvali su građane da im budu partneri u očuvanju prirode i paze na svoje postupke dok borave u prirodi. Pozivamo sve trkače, rekreativce i šetače da nam se pridruže te da u sportskom duhu odamo počast policijskom službeniku koji je prerano napustio svoju obitelj, kolege i prijatelje, poručuju iz Policijske uprave Istarske. Policijska uprava Atletski savez Istre, regionalni kup IPA Istra, udruga specijalne jedinice policije BAK Istra i Pulska turistička zajednica organiziraju humanitarnu utrku 6. memorijal Ivana Todorića u spomen na policijskog službenika Ivana Todorića koji je stradao 22. rujna 2018. godine u prometnoj nesreći kod Krnice. Utrka će se održati u subotu 12. rujna u 10 sati sa startom i ciljem u bivšem policijskom kampu u Valbandonu u kategorijama građana i policije. Prijave su već počeli, zaprimaju se putem poveznice na internetskim stranicama policije i traju do 8. rujna. Vlada je objavila nove cijene goriva koje na snagu stupaju u srijedu i vrijedit će do 15. ovog mjeseca. Litra benzina stajat će euro 61, što je 5 centi manje nego dosad. Euro dizel će pojeftiniti za 6 centi i cijena će mu biti euro 61 cent po litri. Plavi dizel pojeftinjuje za 6 centi i za litru će se plaćati euro i 9 centi. Sutra pretežno sunčano uz malo do umjerenu naoblaku, poslije podne porast na oblake sa zapada koji može biti praćen slabom kišom, navečer ponegdje pljuskovi s grmljavinom. Puhaće slabo do umjereno jugo, krajem dana mjestimice moguće i jako. Morat će biti mirno do malo valovito tijekom dana u jačanju. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će 14, a najviša dnevna sutra 28 stupnjeva. Toliko od informacija. Za tonskim pultom bio je Florian Odubašić, a uredila i čitala Tatjana Kaštelan.

Za sladice za početak tjedna u Plodinama. Gelatino, 5 sladoleda na štapiću, samo 2,59 eura. Svježa kupina, 125 grama, euro 29. Marelica, 500 grama, euro 29. Plodine, uvijek od akcije.

0: Radio Pula.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Povremeno su kolone i zastoji na Istarskom ipsilonu između čvora Matulji i tunela Učka, na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pojačan je priljev osobnih vozila na graničnim prijelazima Gornji Varoš i Bajakovo, dok su čekanja za teretni promet na graničnim prijelazima Županja, Slavonski Brod, Svilaj, Bajakovo i Batina. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće. Odavno auto ne vozim, sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti. Primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godina.

0: Iran je potpuno prekinuo komunikaciju s SAD-om zbog izraelskih napada na Libanon, te najavio potpunu blokadu Hormuškog tjesnaca, javlja tako iranska agencija TASNIM. Najavljuje i da će jemenski hutisti blokirati tjesnac Ban al-Mandeb. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova, Esmail Baghaei, pa dijeliš objave američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji među ostalim poručuje, opustite se.
1: Jedan od jasnih razloga za eskalaciju zločina cionističkog režima u Libanonu posljednjih dana može biti samo potkopavanje svake moguće perspektive da bi diplomatski procesi mogli pridonijeti nekakvom poboljšanju stanja i zato odgovornost ponovno snose Sjedinjene Države. Ne možemo Sjedinjene Države i cionistički režim promatrati kao dva odvojena i neovisna sudionika koji djeluju izolirano jedan od drugoga. Iran doista želi postići dogovor i to će biti dobar dogovor za SAD i one koji su s nama.
0: Vijesti o novom zaoštravanju sukoba na Bliskom istoku uznemirile su svjetska tržišta. Cijene nafte ponovno su porasle na više od $97 za barel.
2: Vijesti.
0: U Hrvatskoj, prema odluci vlade, od srijede benzin pojeftinjuje 3 centa, a dizel 5 centi. Pojeftinjuje i plavi dizel i to za 6 centi, a plin za spremnike i boce 9 centi. Prema tom će izračunu cijena benzina i dizela biti ista. Euro je 61 cent za litru, a cijena plavoga dizela euro i 9 centi. Premijer Andrej Plenković najavio je da će vlada i dalje subvencionirati cijene naftnih prerađevina.
3: Bili smo među prvima već treći mjesec u nizu u poziciji da smanjujemo, reguliramo i limitiramo cijene i eurosupera, eurodizela, plavoga dizela, ukapljenog naftnog plina za spremnike i za boce, a da pustimo cijene bez potpore vlade, današnje bi cijene bile skoro 18, 19, 20 centi više. Dakle, tu smo, brinemo o građanima.
0: A vladine protuinflacijske mjere izazvale su nezadovoljstvo dijela obrtnika i malih obiteljskih iznajmljivača, koji upozoravaju na veće porezno opterećenje, tek traže hitan sastanak s vladom. Pokrenuli su i peticiju, ne isključuju ni mogućnost prosvjeda. Ministar turizma i sporta Tonči Glavina odgovara da se izmjene ponajprije odnose na iznajmljivače u najrazvijenijim područjima s najvećim prihodima.
4: Od 556 gradova i općina, u njih 461 neće biti nikakve promjene. Drugo, te izmjene se odnose na donju granicu paušala, koja je isključivo u ovim najrazvijenijim turističkim sredinama, dakle oni koji najviše prihoduju i naravno oni koji imaju najveći broj popunjenosti dana. S obzirom da odluke o tome donose gradovi i općine, ne vlada, za jedan veliki broj turističkih destinacija neće biti nikakve promjene ukoliko bi se uveli model naplaćivanje po prihodima je dakle moguća velika porezna evazija, jer evo vi znate, recimo, iako se plaća porezni paušal, turistička pristojba, u paušalu mi i dalje imamo jedan dio iznajmljivača koji recimo ne prijavljuju goste u sustav e-vizitor. Vjerojatno bi, kada bi se prihod prijavljivao na taj način, vjerojatno bi situacija bila slična.
0: Dragan Primorac uključio se u utrku za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Aktualni predsjednik Tekvando Saveza i bivši ministar žele naslijediti Zlatka Matešu, koji je odstupio nakon niza afera. Protukandidat će mu biti šef Plivačkog saveza Josip Varvodić. Najavljujući kandidaturu, Primorac je istaknuo da se zauzima za transparentni rad Hrvatskog olimpijskog odbora i jasne kriterije odlučivanja.
5: Kriteriji transparentnosti za dodjelu sredstava će biti apsolutni prioritet. Na mene ne može niko utjecati, nikome ne može kupiti, nikome ne može prisiliti i nikome ne može, dame i gospodo, zastrašiti da moj put ne bude put istine, morala i dobrobiti hrvatskom sportu.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, navečer sa zapada na oblaka, te kiša, mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Ujutro unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar da umiren južni i jugozapadni, na Jadranu jugo. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na moru od 15 do 20, dnevna od 24 do 29 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredila Irena Dizdarević. Poštovani slušatelji, u nastavku programa poslušajte i vijesti na engleskom jeziku.
6: This is Croatian Radio, the voice of Croatia.
7: You're listening to Croatian Radio's English language news and current affairs service.
8: Good evening and welcome to tonight's news report. I'm Branko Lozančić and these are the top stories. Island Council session held on Brač. Čović comments on Homeland Movement Initiative. Croatian football team prepares for friendly against Belgium. As of Wednesday, gasoline will be cheaper by 3 cents and diesel by 5 cents, the government decided. Blue diesel becomes cheaper by 6 cents and gas for tanks and bottles by 9 cents. Thus, the price of gasoline and diesel will be the same, 1 euro and 61 cents, and the price of blue diesel will be 1 euro and 9 cents. The first session of the Island Council is underway in Postir on the island of Brač. In addition to representatives of the island, the meeting was attended by several ministers, led by Prime Minister Andrej Plenković, who addressed the gathering in the introduction. He said that there are currently around 127,000 people living on the islands and recalled government investments into the islands in the last 10 years. We can say that 4.6 billion euros have been invested into Croatian islands in total. In terms of tourism, Croatian islands are responsible for almost a quarter of all tourist overnight stays in Croatia, and they have special significance in the development of sustainable and year-round tourism. The Prime Minister emphasized the importance of investing in healthcare and the island registry. In new measures in terms of emergency maritime medical services, mobile clinics and pharmacies, operative helicopter emergency medical service, the base here on Brač covers a big portion of the Croatian Adriatic. Since its foundation 2 years ago, the emergency medical service had 4,000 interventions. Ahead of the gathering, Minister of Regional Development and

0: Pomorska večer.
1: Dobra večer, drage slušateljice i slušatelji, dobro more, dragi pomorci, pozdrav iz Pule, večerašnjeg domaćina naše emisije, posvećene s dušom uvijek našim ljudima na morima i oceanima, onima koji danas možda više nego ikad žive poznati kruh sa sedam kora. Nažalost, kriza u Perzijskom zaljevu nastavlja se, ali pomorstvo ne može i neće stati. Baš kao ni gradnja brodova, koja se izgleda u trendu sa aktualnom situacijom u svijetu i kod nas, za sada samo u obliku potpisa različitih ugovora o suradnji, okreće gradnji ratnih korveta. Za nama je Međunarodni dan žena u pomorstvu, koje danas čine mali dio, oko 2% u prekooceanskim plovidbama, a vi ćete upoznati onu koja je bila prva žena u Hrvatskoj s položenim kapetanskim ispitom. Još jedna žena obilježila je velik dio pulske brodogradnje i otišla je u mirovinu. Rovinjski centar za istraživanje mora posebno će obilježiti skori dan oceana. Pokret otoka i dalje se trudi oko njihove energetske tranzicije. U pulskoj luci bio je poznat italijanski školski brod. Na Čakulu ćemo do Pelješca, a jednako zanimljiva čeka nas i u Zadru. Joel Glušić proveo je 40 godina na moru i priznaje, dojadilo mu je. Zajedno smo do ponoći. Emisiju večeras realiziraju ovi momci i momke. Za tonskim pultom je Vincent Tereš, glazbu bira Sergio Valić, urednica i voditeljica Dorina Tikvicki. Naš besplatni telefon večeras je otvoren za vaše pozive i za pozdrave ljudima koje želite uputiti na onaj starinski način. Pozdravite dakle svoje pomorce na morima i oceanima i nazovite 0800 70 076. Vašu želju emitirat ćemo tijekom emisije. A pozdravna pjesma iz Pule, naš dugogodišnji znak prepoznavanja, samo za vas.

0: Onda ako si za da krenemo, može?
1: Može.
0: Evo ga ovako nekako. Iz tjedna u tjedan nadamo se nekim boljim vijestima, ali nažalost sve je isto već nekoliko mjeseci u Perzijskom zaljevu i Hormuškom tjesnacu, gdje stotine brodova i više tisuće pomoraca i dalje stoje zaustavljeni, spriječeni obavljati svoj posao. S nama je i večeras glavni tajnik Sindikata pomoraca Hrvatske, Neven Melvan. Gospodine Melvan, dobro nam došli.
1: Dobro večer, lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Ili možda ipak nije točno da je sve isto već mjesecima, sve je gore i gore, jer kako vrijeme prolazi, ovoj krizi kraja se ne vidi, a ljudi su u istoj poziciji. Prošlog ste ponedjeljka kolegici iz Rijeke vrlo iscrpno ispričali više manje sve što se događa, da. Od nastojanja vas i kolega sindikalaca iz ostatka svijeta i jasnoj poruci koju ste poslali, pa do situacije s brodom Francesca, je li se u 7 dana što god promijenilo?
1: Nažalost ne. Sve ostaje na istom, a kako vrijeme protiče, situacija će definitivno biti sve gore i gora. Znači, stanje u Perzijskom zaljevu će također biti sve gore i gore. Doći u pitanje, vjerovatno u nekom momentu, i problem opskrbe, i problem pitke vode, i problem svega onoga što ljudima treba za život i rad. Ova situacija koja je potpunosti nepredvidiva, jer jedan dan gledamo optimistične najave od predsjednika Trumpa, a drugi dan vidimo raketiranje, tako da takva jedna nepouzdanost i potpuni izostanak bilo kakve logike koja može voditi kraju sukoba nas uistinu zabrinjava. Nikakve pametne prognoze nitko nije u stanju dati, pa tako ni mi.
0: A neprekidno raste i ona brojka poziva za pomoć.
1: Da, ona je pogotovo sa tih podstandardnih brodova koji također ima u Perzijskom zaljevu. Svakako je to problem i svakako će taj problem sve više i više eskalirati. Kažem, repatriacije hrvatskih pomoraca se odvijaju više manje redovno, bez većih problema, pošto su zračne luke u funkciji, ali dokad će to tako biti, ne možemo, jednostavno nismo u stanju ništa prognozirati.
0: Da, evo, s brodom Francesca je ipak nešto malo drugačije, jer ona je zaustavljena od revolucionarne garde Irana, pa je tu kompliciranija situacija još dodatno.
1: A da, evo, od prošle tjedna se ništa tu nije promaknulo, nismo dobili nikakve pozitivne pomake, ni od strane kompanije, niti od druge strane. Ono što znamo, to je da Hrvatska preko Ministarstva vanjskih i europskih poslova pokušava taj problem riješiti, ne samo za hrvatske pomorce, tu se uključuje Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore, pokušava se taj problem razriješiti, ali evo za sada nemamo još uvijek nekakvu dobru informaciju koju bi mogli reći da će ti ljudi uskoro i sigurno biti repatrirani kući.
0: Spominjali ste uskoro da bi mogao postati problem, veliki problem, ta opskrba osnovnim potrepštinama, namirnice, naravno voda. Koliko su vam poznate informacije o tome kako brodovi stoje?
1: Pa tu bi podijelio na dvije grupe, na one podstandardne brodove koji inače imaju problema u svemu, pa tako isplati plaće i opskrbi i svim i svačim, oni su samo, neću kazati, iskoristili, ali njima je ovo dodatno pogoršalo situaciju. Ove ozbiljnije, kvalitetnije firme na kojima uglavnom i plove hrvatski pomorci, to za sad redovito odrađuju. Znači, redovito se radi opskrba broda, nemamo informacije da tu postoje za sada problemi, ali možemo predvidjeti da ukoliko se to sve skupo otegne, doći do toga.
0: Pretpostavljam da je strašno frustrirajuće, jer je frustrirajuće i gledati, a kamoli naći se, recimo, ili biti u situaciji kao vi u Sindikatu pomoraca Hrvatske i ostalim sličnim sindikatima, da je vaš zadatak biti potpora pomorcima, a neprekidno se suočavati s činjenicom da zapravo ništa nije u vašoj moći.
1: Postoje stvari u kojima možemo i u kojima hoćemo posredovati, u kojima možemo napraviti pritisak i na kompaniju, u kojima možemo zatražiti preko Ministarstva vanjskih i europskih poslova sve ono što pomorstvu treba, tako da naša uloga u tom dijelu jest, pogotovo kažem za ove kolege na ovim podstandardnim brodovima, radi se na tome, trudimo se koliko možemo, naravno da ono najosnovnije, a to je tijek i trajanje rata, ne možemo predvidjeti, ne možemo utjecati na njega, ali sve ove pojedinačne slučajeve rješavamo case by case, jedan po jedan slučaj. Imamo tamo i naše ITF inspektore koji su zaduženi za arapski svijet i koji su jako, jako opterećeni u ovom trenutku sa velikom hrpom tih zahtjeva, ali eto, radimo što možemo, kažem, slučaj po slučaj, čovjek po čovjek, pomorac po pomorac, to je ono što mi možemo i to je ono što mi radimo.
0: Ali sigurno pomaže to što ste ujedinjeni, što se na neki način zajedno djelujete?
1: Apsolutno, da nemamo tu krovnu organizaciju ITF-a, sve ovo bi bilo na čistoj domeni, onako nekakve čakule koja i nema previše smisla u ovakvim uvjetima. A ovdje ipak imamo operativna tijela koja mogu nešto napraviti, koja mogu napraviti promjenu.
0: Obitelji su te koje uvijek isto tako vrlo ispaštaju kad su pomorci u ovakvim situacijama, vi ste tu iza njih.
1: Obiteljima je najteže. Na jedan poziv pomorca mi imamo 4 do 5 poziva njihovih obitelji koji su zabrinuti i koji možda, iako nisu tamo, i možda baš zato što nisu tamo, onda i ne znaju kako je njihovom članu obitelji na brodu, više su zabrinuti nego sami pomorci i eto, mi možemo samo pružiti razumijevanje, ali reagirati možemo isključivo na zahtjev pomorca.
0: Imate na svojim stranicama i poziv pomorcima na sudjelovanje u jednom istraživanju o iskustvima koje trenutačno se stiču u Perzijskom zaljevu i Hormuškom tjesnacu. Evo i kolegici ste rekli prošli ponedjeljak nešto o tome, možda da ponovimo poziv pomorcima da se uključe.
1: Jako nam je dobro da takve informacije prikupiti u ovakvim kriznim vremenima, koliko god zvučalo to previše administrativno i ljudi su prilično odbojni prema takvoj vrsti istraživanja, ja ih pozivam da to ispune jer iz toga ćemo svi skupa nekog vraga i naučiti i eto i u takvim crnim situacijama bar prikupimo informacije i ono što nam treba, saznanja koja nam trebaju kako bi lakše pomogli drugim kolegama.
0: Gospodine Melvan, vama i vašim djelatnicima, svima u Sindikatu pomoraca Hrvatske, dobar posao, puno strpljenja.
1: Hvala vam lijepo.
0: Hvala i za ovaj dolazak u Pomorsku večer.
1: Hvala, pozdrav.

0: Evo, nakon što smo čuli predstavnike Navantije, da pozdravim u našoj pomorskoj večeri i direktora pulskoga Uljanik brodogradnje 1856, gospodina Samira Hadžića.
1: Hvala vam na pozivu, pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Evo, dobre vijesti smo naravno čuli, za sad je normalno riječ samo o postup, međutim iz Navantije su doista zadovoljni, kažu, onim što su Uljaniku vidjeli, odnosno potencijalom koji Uljanik ima. Što vi kažete na potpisani memorandum?
1: Pa, prvo, jako je pruža veliko zadovoljstvo kad vas neko prepozna kao mogućeg partnera, pogotovo jedna tvrtka poput Navantije, koja ima iskustvo i već proizvode i klijente i korištenje tih brodova koji proizvode i suradnju sa drugima i tako dalje, tako da je to jako zadovoljavajuće. Ono što je rečeno i od strane Navantije je da je prepoznat potencijal, nas naravno zanima, dva broda za ratnu mornaricu su jako bitna, ali nas zanima i širi spektar čitavog toga, znači proizvodnja i za druge zemlje u NATO-u, i prenos znanja, i naravno ti brodovi imaju vijek od 20 godina, radni vijek od 20 godina, pa je tu održavanje, tu je sve ono što takav jedan brod traži, mi bi naravno bili zainteresirani i za izgradnju i za održavanje i servisiranje tih brodova, ključan je prijenos znanja, ključno je naše znanje koje imamo i usavršavanje istog i naravno proizvodnje za treće zemlje, dakle jedan širok spektar moguće suradnje, što je jako zanimljivo za nas u sveukupnoj slici.
0: Ako sam dobro razumjela, natječaj je već otvoren.
1: Oko tog dijela Hrvatska ratna mornarica je izrazila, odnosno Vlada Republike Hrvatske kroz ministarstvo je poslala nekakav zahtjev za neobavezne ponude, koje sam shvatio. Taj natječaj, pošto se radi o nekom vojnom aspektu i kako će se to provoditi kroz daljnje, ne bi ulazio u detalje, ali kao što vidite, sve dešava se. Dakle, sve one radnje koje su potrebne preko ministarstava, agencija i preko vlade se odvijaju, zainteresirani se pojavljuju i javljaju, nisu tu samo Španjolci, ima tu i drugih zainteresiranih. Odluka će uvijek na kraju biti na Vladi Republike Hrvatske, ali ono što je bitno i ono što želim reći je da jačanje domaćeg gospodarstva ili veliki doprinos domaćeg gospodarstva tim brodovima je nešto što je onako u vrlo visokom fokusu i mislim da bi trebalo biti.
0: Ono što Navantija nudi ili je spremna dati je ulaganje u tehnologiju, a isto tako i u ljude, što je nešto što je u ovom trenutku Uljaniku čini mi se doista bitno.
1: Kada uzmem u obzir da je Uljanik jedino državno brodogradilište, odnosno jedino brodogradilište koje je u državnom vlasništvu, to bi bilo logički iz gospodarske, ekonomske i političke strane da se kroz taj projekt, kroz te novce koje će platiti porezni obveznici, razvija i domaća industrija i uključuje, među njima i brodogradnja, među njima i Uljanik. Prijenos znanja je za tu komponentu ključan. To znanje je neko na drugoj strani oko te obrambene industrije stvarao desetljećima i ima dugu tradiciju. Imati priliku dobiti to znanje ili preuzeti to znanje kroz neke projekte je nešto neprocjenjivo za kompletno gospodarstvo i za brodogradnju, tako da to je jedna od bitnih ključnih stavki.
0: Jeste li imali izravan razgovor s predstavnicima Navantije, možda neki malo dulji, malo otvoreniji prilikom potpisivanja memoranduma?
1: Ma, i ne samo s njima, ali i s njima, znači ono što je prethodilo potpisivanju i letter of intent i memorandum of understanding jesu njihovi dolasci, obišli su naše i kapacitete i prostore i vidjeli projekte koje imamo i to je u biti dovelo do toga. Niko tako iskusan ili bitan ili neko s takvom tradicijom ili sa takvom gospodarskom granom ne potpisuje nešto, a da prije toga nije provjerio gdje, šta i s kim i tako dalje. Ta suradnja postoji, ali opet naglašavam, i ne samo s njima, ja sam pod NDA-ovima, znači ne mogu ići u detalje, Navantija to radi otvoreno. Što je u redu, tako je, i onda mogu i pričati o tome, ali kao što rekoh, čitav taj projekt općenito, gledajući u širinu za hrvatsko brodogradilište i za hrvatsko gospodarstvo, je jako pozitivan i to je opet hrvatski novac poreznih obveznika za hrvatsku ratnu mornaricu koji bi se trebao, ja ću se onako izraziti, jednostavno okrenuti kroz hrvatsko gospodarstvo što se više može okrenuti. Imali smo to razdoblje zadnjih 6-7 godina gdje nažalost hrvatska brodogradnja je doživjela to što je doživjela, ali ko izdrži i uspije prebroditi krizna vremena ili nešto tako, dođe njegov trenutak. Evo, ja mislim da je ovo vrhunski trenutak, geopolitička, geostrateška, pogled Europe na industriju, pa među njima i brodogradnju se pokrenuo i pokrenuo. Mi smo uspjeli sačuvati dobre temelje i znanje i evo, drago mi da se to dešava. Naravno da je to jako, jako dobro.
0: Jer mnogi su skeptični, kažu da je možda samo riječ o nekakvoj paradi, da će na kraju sve završiti onako kako smo navikli u proteklim godinama.
1: Pa svi mi dijelimo nekakve strahove i ja sam samo jedan običan čovjek. Što će biti, odlučuje neko drugi. Nažalost, ni ja, ni vi, ni vaši slušatelji, ni ljudi koji su na poziciji odlučivanja imaju širu sliku i možda znaju detalje koje ne znaju. Ja se definitivno, apsolutno nadam i kao Uljanikovac i kao Puležan i kao na kraju i direktor ovog društva da će to se raditi u Hrvatskoj, a onda i u Uljaniku i nadam se da nećemo na kraju svi stajati razočarani. Mislim da nije tako, evo, iskreno imam taj strah kao i svi, ali mislim da nije tako i da tome neće biti slučaj, ali naravno vrijeme će pokazati pa ćemo vidjeti.
0: Možda, znate li možda koja je trenutačno najslabija točka Uljanikova kad se govori o toj novoj tehnologiji izgradnje korveta?
1: Teško je reći, zato što prvo moramo vidjeti šta je ta tehnologija uopće. Znači, mi nismo u nekoj fazi da gledamo nekakve specifične tehničke detalje i to sve znamo kako digitalni dio, a i softverski, hardverski, sve to napreduje ludo, u toj obrambenoj industriji se to koristi najviše. Trebali bi samo u jednom trenutku kada, i nadam se ako dobijemo taj projekt, proskenira to i onda ćemo otkriti koje su na slabe točke. Ali imamo ljude, nisu to prvi projekti koji su bili ultra komplicirani, podsjetit ću na jack-up platforme, na dređere, na kopače, na kabelopolagače, to su jako sofisticirani brodovi. Uljanik je to sve savladao.
0: Ljudi, mnogi su otišli trbuhom za kruhom.
1: Pa evo, ja i vi smo Puležani, pa trbuhom za kruhom je, nažalost, niko vas ne pita. Ja sam siguran da im neko pruži sigurnost, radno mjesto i brodogradilište koje ima posla sljedećih 2, 3, 5, x godina, hvala Bogu, ako bude tako, da bi se oni rado vratili doma i živjeli sa svojom obitelji u svom gradu, nego bili po svijetu, to sam siguran.
0: Eto, hvala vam lijepo za sada. Nadam se, od ovog pisma namjera je prošlo prilično kratko do memoranduma kao drugog koraka. Nadajmo se da ćemo vrlo skoro vidjeti i neki treći potencijalni korak koji će biti puno konkretniji kad govorimo o ovom poslu.
1: Da, nažalost, moram reći, tempo ne diktiramo mi, odnosno odluke ne donosimo mi ovdje, tako da ću to ovisiti o vladi i ministarstvima, ali da. Da, nadam se da će to razviti u nekakvo dogledno brzo vrijeme i da ćemo svi, da ćemo ja i vi razgovarati o ovoj temi iz nekog drugog konteksta u smislu da se to događa stvarno.
0: Hvala vam lijepo i laka noć.
1: Hvala puno, ugodno večer.

0: Nakon što je Iran potpuno prekinuo komunikaciju s SAD-om zbog izraelskih napada na Libanon te najavio potpunu blokadu Hormuškog tjesnaca, reagirao je očekivano američki predsjednik Donald Trump. Za CNBC je u svojemu stilu izjavio da ga nije briga hoće li pregovori s Iranom završiti. Iskreno, nije me briga jesu li završeni, uopće me nije briga. Poručio je i da ga ne zabrinjava rast cijena nafte. Mislim da će cijena nafte u vrlo skoroj budućnosti pasti kao kamen, zaključio je američki predsjednik. Istodobno, analitičari upozoravaju da bi nastavak napetosti mogao dodatno utjecati na rast cijena energenata. Vijesti o novom zaoštravanju sukoba na Bliskom istoku već su uznemirile svjetska tržišta. Cijene nafte ponovno su porasle na više od $97 za barel.
1: Vijesti.
0: A u Hrvatskoj, prema odluci vlade, od srijede benzin pojeftinjuje 3 centa, a dizel 5 centi. Pojeftinjuje i plavi dizel i to za 6 centi, a plin za spremnike i boce 9 centi. Prema tom će izračunu cijena benzina i dizela biti ista, euro i 61 cent za litru. Cijena plavoga dizela euro i 9 centi. Premijer Andrej Plenković najavio je da će vlada i dalje subvencionirati cijene naftnih prerađevina.
2: Bili smo među prvima već treći mjesec u nizu u poziciji da smanjujemo, reguliramo i limitiramo cijene i eurosupera, eurodizela, plavoga dizela, ukapljenog naftnog plina za spremnike i za boce, a da pustimo cijene bez potpore vlade, današnje bi cijene bile skoro 18, 19, 20 centi više. Dakle, tu smo, brinemo o građanima.
0: Domovinski pokret od Hrvatskoga sabora traži hitno donošenje deklaracije kojom bi se potaknula uspostava zasebne izborne jedinice za Hrvate u Federaciji BiH kako bi sami birali svoje legitimne predstavnike. Vladajuću koaliciju DP poziva na dogovor, ističući da će u slučaju sarajevskog odbijanja toga prijedloga poduprijeti povratak Hrvatske Republike Herceg Bosne. Evo što izdvajamo iz DP-ova priopćenja.
3: Ukoliko i ovaj pomirljivi, konstruktivan prijedlog ne bude prihvaćen ili se kroz dijalog ne nađu druga Hrvatima i hrvatskoj strani prihvatljiva sustavna i dugoročna rješenja, sasvim je jasno da nakon što se desetljećima pokušava prijevara hrvatske ugovorne strane u odnosu na ono što je dogovoreno i potpisano, hrvatska strana ima svako pravo na vraćanje statusa pro ante, prije sporazuma, a to bi značilo povratak Hrvatske Republike Herceg Bosne kao sastavnice Sjedinjenih Država BiH, u čemu će tada imati našu punu potporu.
0: O tome još nije obavješteno, poručio je premijer Plenković. Razgovori slijede u srijedu, najavio je uz opasku o ponašanju koalicijskog partnera. A sve je komentirao i predsjednik HDZ-a Dragan Čović.
2: Evo sad sam pitao ministre Vlajčića i Šipića da li nešto znaju o tome, oni o tome nisu ništa čuli, prema tome mislim da ćemo u srijedu imati sastanak koalicije, razgovarat ćemo, meni nije bilo poznato da će postojati takva inicijativa. Razumijem to u ovom smislu političkog profiliranja, metodološki baš da se izlazi javno prije nego što se o tome obavijesti partnere, tu imamo ozbiljne rezerve na stil.
4: Živimo Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu, aneks 4 Dejtona je naš ustav. I sve manjkavosti koje su odudarile od ustava Bosne i Hercegovine mi želimo promijeniti. To je izborni zakon da osiguramo legitimno predstavljanje. Sve izvan toga mora biti dogovor tri konstitutivna naroda. Mi smo odavno već predlagali da imamo 3 ili 4 teritorijalno određene jedinice kao federalne jedinice.
0: Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa u Sarajevu se sastao s članovima predsjedništva BiH te predsjedateljicom vijeća ministara Borinom Krištom. Sve se događa uoči samita Europska unija Zapadni Balkan koji će se u petak održati u Tiftu. Razgovaralo se među ostalim o proširenju unije i regionalnoj suradnji. Političare u BiH Košta je pozvao da napokon provedu reforme i iskoriste priliku za nastavak procesa europskih integracija, jer je to u interesu građana koje predstavljaju.
5: Bosna i Hercegovina treba sa svoje strane donijeti odluku hoće li ispuniti potrebne uvjete kako bi dijelila zajedničku budućnost u Europskoj uniji. Zemlja je na nekoliko koraka do otvaranja pristupnih pregovora. Sada je pravi trenutak da se usredotočite na svoj cilj i ubrzate dinamiku reformi.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, navečer sa zapada na oblaka, te kiša i pljuskovi s grmljavinom. Ujutro unutrašnjosti i ponegdje magla. Vjetar da umiren južni i jugozapadni, na Jadranu jugo. Temperatura od 24 do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredila Irena Dizarević.
1: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Alfa Adriatic Pula. Veruda u luci Port Harcourt. Stoja u luci Port Arthur. Punta plovi prema luci Damieta. Verige u Puerto Cortesu, Honduras. Champion Pomer plovi prema luci Colombo. Champion Pula na putu prema luci Dumai. Champion Istra plovi prema Čileu.
1: Kud plovi ovaj brod?
0: Korkira Shipping Korčula. Saleh u Haifi. Bahaja plovi u luku Rio Grande. S. Aras u luci Sao Sebastiao. Ocean Swagman u luci Tasuku, Turska.
1: Kud plovi ovaj brod?
0: Tankerska i atlantska plovidba. Idasa plovi u Ceyhan. Dugi otok u luci Milazzo. Olip plovi prema Rotterdamu. Frankopan u Amuay Bayu. Rava u Ceyhanu. Velebit sutra stiže u luku Huizhou. Vinjerac u Pengerangu. Vukovar u luci Bahaja de las Minas. Zoilo danas stiže u luku Mazaltan. Dalmacija u Fosu. Pag u Balboj. Dubrovnik plovi u luku Singapur. Miho Pracat plovi prema Kelangu. Argozi sutra stiže u luku Muara Berau. Jadran u Samarindi. Astarea u Dubaju na Sidru. Slano plovi u luku Mindelo. Dubrava na putu prema Kandli. Revelin plovi u luku Callao. Kupari prema Taragoni.

0: poklekvarnar lit života na moru, z modrega došao je u svoje zeleno. I da ni svaki pomorac pričiži, da nik ima more grdo dosadi, dokaz je moj sugovornik Joel Glušić z Lipe Gore Glušići, ske se vidi cijeli jug Istre i more se vidi z Largega. I ča je moga čovjek nego pomorac postati, tu zgojen, s ocenki je plovija još više od njega, kvarnari pet lit. Na moru si je i zakon i tu naša, e to ti je sudbina. I umisto do mora, kroz more rascvjetane kadulje. Došli smo do njega i mi lipo na Murani, u tu njemu najdražu prirodu na gori Glušići. I normalno, ča drugo, počeli skušati.
1: Jel vam dosta plavoga?
2: Do sita. Ne treba mi više. Ja.
1: I čao tih kvarnar lid.

0: Gdje ste sve bio?
1: Ne znam gdje nisam bio. Znači, bio sam sakomor. I na cijeli svijet sam pasa. Od Australije do Aljaske. Evo. Ča se tiče kuda se more priti po moru.
0: A s kojim brodovima?
1: Brodovi su svi bili. Znači, u početku je bila to Jugolinija. S tem sam hodio Anke i do Japana, Perzijski zaljev, Dubaj, Abu Dhabi. Znači, sadača je aktualno. A nekad je bilo tamo nula. Onda smo hodili do Japana, Singapur i to, a pokle sam bio na tankerima, kontejnerima i obo brodovi koča su delali u Puli, Berge Istra, Berge Vanga, Oil Bulk Oil i pokle sam fini, na kraju kad sam u te presta navigaciju me pitali ako bi šao na putničke.
0: I?
1: I onda sam tamo fini 20 let.
0: Ča ste dela tamo?
1: Tamo sam sve dela, znači od oficira, stroja, do hotel inženjera, znači za cijeli hotel sam bio zadužen za bazene, za jakuzije, za kuhinje, za smeće, za sve. I čak sam bio i environmental oficir, zeleni, čak ga zoveju sada. Environmental oficir sam bio anke jedno dve leta i onda na kraju sam opet nastavio makini, jer sam ja od makine strojar. I onda zadnjih jedno 13 let sam delao ofisu u Majamiju i projekte po brodovima.
0: Ča ste delate u ofisu u Majamiju?
1: Ofisu u Majamiju ča sam dela. Tamo sam dela neki projekti, malo u ofisu, malo na brodu. I tamo sam živeo jedno 3 leta u Majamiju.
0: Da, dok ste malo u Baša i ti kraj, a?
1: Tako sam. Nego, ma neko ko naši, nikad.
0: Ča ne?
1: Nanke blizu Florida, ali neki voli tamo. Jer je teplo vajka, Kvarnor je vajka.
0: Da, ma dobro, se ne znoje jako.
1: Ne prke tamo air condition dela non stop. Tamo je air condition, a kući vam treba dela celo leto. Evo sada, zadnje vrijeme kad sam bio zadnje 2-3 leta, tamo se znalo spustiti temperatura 10-11 ujutro. U 12. ima prve mjesece. Ali inače prvo je vajka bilo teplo, sad je bila ta klimatske promjene.
0: Dok govorite da niće, a je Gora Glušići.
1: Ne, ne, ni Gora Glušići, ni naša Istra, nikad. Nikad nam je blizu Florida. I ne bude. Drugi svet je ono.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Od srijede niže cijene goriva.
0: DP izašao s inicijativom o uspostavi jedne izborne jedinice za Hrvate u BiH. Premijer o tome doznao iz medija.
2: Iranski šef diplomacije opovrgava agenciju TASNIM o prekidu komunikacije s Washingtonom. Trumpa nije briga ako pregovori propadnu.
0: Umro Andrej Baša, dugogodišnji direktor Melodija Istre i Kvarnera.
2: Vrijeme sutra uglavnom sunčano i toplije, na večer na oblaka. Od srijede benzin pojeftinjuje 3 centa, a dizel 5 centi. Odlučila je tako vlada. Plavi dizel pojeftinjuje 6 centi, a plin za spremnike i boce 9 centi. Tako će cijena benzina i dizela biti ista, euro i 61 cent za litru, a cijena plavoga dizela euro i 9 centi. Premijer Andrej Plenković najavio je da će vlada i dalje subvencionirati cijene naftnih prerađevina.
3: Bili smo među prvima već treći mjesec u nizu u poziciji da smanjujemo, reguliramo i limitiramo cijene i eurosupera, eurodizela, plavoga dizela, ukapljenog naftnog plina za spremnike i za boce, a da pustimo cijene bez potpore vlade, današnje bi cijene bile skoro 18, 19, 20 centi više. Dakle, tu smo, brinemo o građanima.
2: Vladine protuinflacijske mjere izazvale su oštre reakcije obrtnika i obiteljskih iznajmljivača. Zbog povećanja poreznog opterećenja počeli su potpisivati peticiju, a najavljuju i prosvjed. Od vlade traže da povećanje troškova na godišnjoj razini ne prelazi 10%. Zoran Vukičević.
4: Peticija koju su pokrenuli mali iznajmljivači i obrtnici protiv povećanja i podizanja paušalnih poreza odjeknula je snažno, a jednako tako zvuče poruke onih koji su povećanje poreznog opterećenja pogođeni. Obrtnici, mikropoduzetnici, mali iznajmljivači, paušal se podiže do 100% iznosa enormne zarade, vlada će naći na drugom mjestu, tvrdi Hana Matić iz udruge Spasimo mali iznajmljivače. Ovo povećanje nije antiinflacijsko, već upravo suprotno.
5: Poreze, namete koji će dovesti do povećanja cijena, to se ne može donositi bez razgovora. Ljudi su bijesni do ozbiljnih razina. Prijedlog vlade je bio 100% da se poveća, da bi nakon vrlo žustre reakcije javnosti provukli da to ipak neće biti 100% nego 50%.
4: Iz obrtničke komore Dalibor Kratofil upozorava.
6: Naše članstvo traži ne samo pisanje peticije, nego izlazak na ulice, prosvjede, traži zatvaranje obrtničkih radionica na nekoliko dana.
4: Paušalni obrtnici će ovoj godini u proračunu platiti 390 milijuna eura.
6: Ne želimo da raste siva ekonomija, samo želimo poticajno okruženje da obrtnici imaju pravo ono što znaju, a to znaju raditi.
4: I iznajmljivači znaju raditi i tržišno odmjeravati cijene, ali sigurno je da bi radili više da je to moguće.
5: Ne postoji iznajmljivač, ja ga ne znam, koji će sebi zatvoriti termine ukoliko ima potražnje za tim, pa to niko normalan ne bi napravio koji je na slobodnom tržištu.
4: Najavljene mjere pred početak turističke sezone nisu dobro vremenski tempirane i potkopavaju našu poziciju jer se pažljivo prate u emitivnim zemljama, tvrde i obrtnici i mali iznajmljivači koji očekuju poziv vlade na razgovor.
2: Izmjene poreznog paušala za male iznajmljivače odnose se na manje od 20% gradova u Hrvatskoj, objašnjava ministar turizma Tonči Glavina.
7: Od 556 gradova i općina, u njih 461 neće biti nikakve promjene. To je prva stvar. Drugo, te izmjene se odnose na donju granicu paušala, koja je isključivo u ovim najrazvijenijim turističkim sredinama, dakle u indeksu turističke razvijenosti 1 i 2, dakle oni koji najviše prihoduju i naravno oni koji imaju najveći broj popunjenosti dana. S obzirom da odluke o tome donose gradovi i općine, ne vlada, za jedan veliki broj turističkih destinacija neće biti nikakve promjene.
2: Domovinski pokret objavio je deklaraciju o uspostavi Hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH, a kako bi Hrvati sami birali svoje legitimne predstavnike. Od koalicijskog partnera HDZ-a traži hitan dogovor o konkretnim potezima te raspravu o Saboru. U slučaju da prijedlog u BiH ne bude prihvaćen, smatraju i da hrvatska strana onda ima pravo na vraćanje Herceg Bosne. Premijer Plenković o svemu je doznao iz medija te je poručio kako ima ozbiljnu rezervu da se takve stvari objavljuju bez razgovora s koalicijskim partnerima. Više u prilogu Ivane Šubarić. Hrvatska izborna jedinica u Federaciji BiH štitila bi prava Hrvata omogućujući im izbor legitimnih hrvatskih predstavnika, navodi se u priopćenju koje potpisuje predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava.
8: Da budemo sasvim jasni, ukoliko i ovaj pomirljivi konstruktivan prijedlog ne bude prihvaćen, ili se kroz dijalog ne nađu druga Hrvatima i hrvatskoj strani prihvatljiva sustavna i dugoročna rješenja, sasvim je jasno da nakon što se desetljećima pokušava prijevara hrvatske ugovorne strane u odnosu na ono što je dogovoreno, ugovoreno i potpisano, hrvatska strana ima svako pravo na vraćanje statusa pro ante prije sporazuma, a to bi značilo povratak Hrvatske Republike Herceg Bosne kao sastavnice Sjedinjenih Država BiH, u čemu će tada imati našu punu potporu.
2: Inicijativa partnera u vladi zatekla je premijera Andreja Plenkovića, a čini se i DP-ove ministre.
3: Vidio sam tu vijest u medijima, evo sad sam pitao ministre Vlajčića i Šipića da li nešto znaju o tome, oni o tome nisu ništa čuli, prema tome mislim da ćemo u srijedu imati sastanak koalicije, razgovarat ćemo, meni nije bilo poznato da će postojati takva inicijativa. Što se tiče brige o Hrvatima u Bosni i Hercegovini kao konstitutivnom narodu, pa mislim da nijedna hrvatska vlada nije učinila koliko smo mi učinili u proteklih 10 godina. Bilo o emancipiranju te teme u međunarodnim forumima, bilo o podršci Bosni i Hercegovini na europskom putu. Da bi se nešto promijenilo u Bosni i Hercegovini nisu dovoljni samo Hrvati i Hrvatska, potrebno i da drugi na to pristanu, u tome cijela igra.
2: I predsjednik Hrvatskog narodnog sabora u BiH Dragan Čović potvrđuje.
9: Ja sam siguran da Vlada Republike Hrvatske sa predsjednikom Plenkovićem na čelu zadnje 10 godina čini izuzetan napor da olakša ono što mi tražimo. A to su te tri ključne stvari u Bosni i Hercegovini. Apsolutno jednakopravnost hrvatskog naroda, unutarnji mir i stabilnost i naš europski put. Da bi se Ustav promijenio, treba vam 2/3 većina u 2 doma parlamenta. Drugim riječima, to je opet ono što će biti teško ostvariti bez jednako takvog sličnog promišljanja bošnjačkog, odnosno srpskog naroda. Ali kao ideja je već odavno na stolu.
2: Uz Čovića u posjetu Hrvatskoj, gdje su održali radni sastanak s hrvatskim generalskim zborom, bila je kandidatkinja HDZ-a BiH za hrvatskog člana predsjedništva Darijana Filipović.
10: Osobno vjerujem da je sazrelo vrijeme i politička situacija u kojoj bošnjački narod vidi da 4 izborna ciklusa kada su birali 2 bošnjačka člana predsjedništva, odnosno uzurpirali hrvatsku poziciju, da to ništa nije dobro donijelo Bosni i Hercegovini, nego čak naprotiv.
2: A koalicijskom partneru DP-u Plenković poručuje.
3: Ovo je očito jedan napor politički za vidljivost DP-a, pretpostavljam. Razumijem to u ovom smislu političkog profiliranja, metodološki baš da se izlazi javno prije nego što se o tome obavijesti partnere, tu imamo ozbiljne rezerve na stil.
2: O sadržaju, ali i stilu DP-ove deklaracije očito će se govoriti na koalicijskom sastanku u srijedu. Iran je potpuno prekinuo komunikaciju sa SAD-om zbog izraelskih napada na Libanon te najavio potpunu blokadu Hormuškog tjesnaca, javila je iranska agencija Tasnim. No, iranski ministar vanjskih poslova to opovrgava i poručuje da se pregovori nastavljaju te poziva javnost da zanemari glasine. Američki predsjednik Trump pak kaže da nije čuo ništa o prekidu pregovora te da je spreman čekati i nastaviti s blokadom iranskih luka. Anabela Lajkauf.
11: Šumovi u komunikaciji ili nastavak rata, dvojbeno je u što se više može vjerovati. Dok iranska strana tvrdi da je komunikacija prekinuta, Donald Trump za NBC kaže, bilo bi najbolje ušutjeti i to na dugo vremena, mogu čekati koliko god oni žele i stvarno me nije briga ako pregovori s Iranom propadnu. Tvrdi da ga ne zabrinjava ni rast cijena nafte, koja

0: vratio priopćenjem Iranske revolucionarne garde pročitanim na državnoj televiziji.
1: Glavno zapovjedništvo izdalo je upozorenje premijeru cionističkog režima koji nastavlja s agresijom i poziva građane Bejruta i Dahije na evakuaciju. Uzimajući u obzir ponovljeno kršenje primirja, ako se takve prijetnje nastave, upozoravamo stanovnike sjevera Izraela i vojnih baza na okupiranim teritorijima da napuste ta područja ako ne žele stradati.
0: Izraelski napadi na Bejrut, točnije predgrađe Dahiju, koje slovi kao uporište Hezbolaha, nastavljaju se nesmiljenom silinom. No kako tvrdi Donald Trump, vodio je jako produktivan razgovor s Netanjahuom. Na svojoj mreži Truth Social tako je napisao.
1: Neće biti izraelskih vojnika na putu za Bejrut, a svi oni koji su već krenuli vraćeni su. Isto tako, preko posrednika sam razgovarao i s Hezbolahom. I oni su se složili da će svi napadi prestati. Razgovori se brzim tempom nastavljaju i s Iranom.
0: Za to vrijeme Iran u zatvaranje Hormuza prijeti da će uz pomoć jemenskih hutista zaključati i tjesnac Bab al-Mandeb, koji spaja Crveno more s Adenskim zaljevom i Indijskim oceanom. Kako je na Eksu napisao savjetnik iranskog vrhovnog vođe, Mohsen Rezaei, neće se tolerirati eskalacija u Libanonu, kao ni nastavak pomorske blokade, te upozorio da strpljenje oružanih snaga Irana ima svoje granice.
1: Francuska je izraelskim tvrtkama zabranila predstavljanje ofenzivnog oružja na sajmu obrane i sigurnosti koji se održava u predgrađu Pariza. Dopušteno je sudjelovanje samo onih izraelskih izlagača koji predstavljaju protubalističke i protuzračne obrambene sustave, objasnio je predstavnik organizatora. Riječ je o odluci francuske vlade, nema prostora dvosmislenosti, dodao je. Izraelsko ministarstvo očekivano razočarano. Riječ je o sramotnoj odluci koja djeluje kao politička i komercijalna kalkulacija, a nažalost nije iznenađujuća. Uklapa se u duboko uznemirujući obrazac ponašanja Francuske posljednjih godina, stoji u priopćenju izraelskog ministarstva. Ukrajinska vojska pojačava udare na rusku energetsku infrastrukturu. U napadu bespilotnim letjelicama pogođena je rafinerija u Saratovu na jugozapadu Rusije. Doznaje se da je još u petak, nakon napada ukrajinskih bespilotnih letjelica, Lukoilova rafinerija nafte u Volgogradu prekinula rad. Istodobno, Rusija je na ciljeve u nekoliko ukrajinskih regija lansirala više od 200 dronova. U napadima je ozlijeđeno više osoba u Odesi te u Černjihivskoj, Zaporiškoj i Sumskoj regiji. Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je premijeru i ravnatelju Federalne sigurnosne službe da osiguraju pristup ključnim medicinskim, informacijskim i platnim uslugama tijekom razdoblja ograničenog mobilnog interneta. Putinovi protivnici to nazivaju pokušajem jačanja unutarnje kontrole nakon 4 godine rata. BBC prenosi da su trenutačno u razvoju 3 nova cjepiva za borbu protiv rijetkog soja ebole, koji je već odnio oko 250 života. Međunarodna inicijativa za cjepivo protiv AIDS-a, koja radi na razvoju jednog od cjepiva, priopćila je kako prijeti opasnost da ova epidemija postane najteža do sada. Trenutačno je u Demokratskoj Republici Kongo zabilježeno više od 1000 sumnjivih slučajeva, dok je u susjednoj Ugandi 9 potvrđenih slučajeva. Cjepiva se moraju razviti za svaki pojedini soj ebole, a ima ih 6, ističe BBC.
2: Pregled vijesti svijeta uredila je Irena Dizdarević.
3: Kronika dana.
2: Počeo je upis dionica tvrtke Boskar Invest. Cijena po dionici je između 25,5 i 26,5 eura. Plan je prikupiti do 150 milijuna eura, čime će se među ostalim financirati već dogovoreno preuzimanje PIK-a Vrbovec od Fortenove. Više u prilogu Ivice Krište.
4: U sljedećih 10 dana moguće je uključiti se u jedno od najvećih javnih izdanja dionica na burzi, to jest u kupnju dionica Boskar Investa, koje su do sad imale iznimno snažan rast vrijednosti. Član uprave tvrtke Vanja Vlak.
5: Cijena će biti u rasponu 25.5 do 26.5. Konačnu cijenu ćemo utvrditi 11. lipnja. Planirano izdanje je do 150 milijuna eura. Navedena sredstva će biti iskorištena za razvoj naših postojećih kompanija, ali također i za akvizicije, između ostalog i najavljenu akviziciju PIK Vrbovca.
4: S novom i najpoznatijom tvrtkom u sastavu grupe PIK-om Vrbovec dodao je.
5: PIK Vrbovec predstavlja logičan korak u razvoju naše food vertikale zajedno sa Panvitom kao jednim od najvećih slovenskih proizvođača, zajedno sa Mlinarom kao najvećom pekarskom grupacijom u regiji. To će predstavljati jednu od najvećih, najbrže rastućih prehrambenih kompanija u ovom području.
4: Predsjednik uprave Darko Horvat.
6: Ovo izdanje je bio cilj da proširimo bazu investitora, posebno to da omogućimo i malim ulagateljima, građanima i zaposlenicima da postanu dioničari, koristit ćemo i sve vodeće hrvatske banke, koristit ćemo

0: FINA-u i neke privatne brokerske kuće i e-riznicu i e-riznicu da omogućimo čim većem broju građana i zaposlenika da se uključe u daljnji razvoj grupe i da postanu dioničari Boskov Investa.
1: Radnici tvrtke dobili su putem ESOP programa posebne pogodnosti za kupnju dionica, te su se Nikolina Antonić i Ana Marija Horvatić odlučile za uplatu u banci već ujutro prvoga dana.
2: Mislim da je ovo sjajna prilika da i mi zaposlenici na ovaj način sudjelujemo u daljem rastu i uspjehu ove kompanije. Za svaku treću kupljenu dionicu još jednu dobivamo od kompanije.
3: Kada se ova prilika prezentirala, odlučila sam uložiti i vjerujem kako će se ulaganje isplatiti.
1: Banke su uz poslovnice klijentima omogućili digitalne uplate preko svojih mobilnih aplikacija.
4: U Posirima na Braču održana je sjednica otočnog vijeća. Uz otočane sudjelovao je i predsjednik vlade te nekoliko ministara, a uručeno je 100 ugovora za projekte zdravstvene i vodnokomunalne infrastrukture, čija je vrijednost 7.600.000 eura. Izvijestit će Ivan Perdić.
5: Razvoj otoka nije samo lokalno, već i strateško pitanje razvoja države, kazao je domaćin skupa načelnik općine Postira Toni Glavinić.
6: Svjedočimo ulaganjima u luke, prometnu infrastrukturu, škole, vrtiće, vodno gospodarstvo, digitalizaciju, energetsku obnovu. To su konkretni koraci koji ljudima daju sigurnost i perspektivu ostanka na otocima. Naravno, izazovi su i dalje pred nama. Demografska obnova, dostupnost zdravstvene skrbi, pitanje stanovanja mladih obitelji.
5: Na našim otocima trenutačno živi oko 127.000 ljudi, kaže premijer Andrej Plenković i podsjeća na vladina ulaganja u otoke u posljednjih 10 godina.
7: Možemo reći da je u hrvatske otoke uloženo 4,6 milijardi eura. To govorim ukupno. Kada je riječ o turizmu, hrvatski otoci danas ostvaruju gotovo četvrtinu svih turističkih noćenja u Hrvatskoj i imaju poseban značaj u razvoju održivog i cjelogodišnjeg turizma.
5: Plenković je naglasio i važnost ulaganja u zdravstvenu zaštitu te registar otoka.
7: Nove mjere u pogledu hitne pomorske medicinske službe, mobilne ambulante, mobilne ljekare, operativnu helikoptersku hitnu medicinsku službu, baza na Braču, ovdje pokriva velik dio hrvatskog Jadrana. Od njene uspostave prije 2 godine hitna medicinska služba provela je 4000 intervencija.
5: Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš Žigman načelnicima brojnih otočnih općina uručila je 100 ugovora.
8: 68 infrastrukturnih projekata, znači što društvene, što sportske ili prometne infrastrukture, vrijednih gotovo 5 milijuna eura. 21 vodno-komunalni projekt koji su ukupno vrijedni 2 milijuna eura i 12 projekata zdravstvene infrastrukture vrijednih gotovo 900.000 eura.
5: Iz europskih fondova za naše je otoke u novoj omotnici osigurano 150 milijuna eura, istaknuto je tijekom sastanka.
4: Počele su prijave za e-upise u srednje škole. Slobodno je više od 47.000 mjesta, a s obzirom na to da 8. razred završava 38.000 učenika, gotovo 1.000 manje nego lani, već se zna da će iduće nastavne godine biti 20 razreda manje. Snježana Kralj.
9: Za upis u 4-godišnje strukovne programe predviđeno je najviše, 18.545 mjesta, dok se u gimnazije planira upisati malo više od 11.200 učenika. Vesna Šerepac iz Ministarstva obrazovanja.
10: Ima dovoljno slobodnih mjesta, cijeli postupak završava u 7. mjesecu kada se objavljuju slobodna mjesta za jesenski rok.
9: 8. razred završava 38.000 učenika, 950 manje nego lani, pa je već sada sigurno da će srednje škole imati 20 razreda manje u odnosu prema prošloj godini. Nekoliko njih zbog velikog interesa i ove godine provodi testiranja.
10: 9 srednjih škola provodi dodatne provjere iz predmeta kako hrvatskog jezika, matematike, ali isto tako kao u prirodoslovnoj škole Vladimira Preloga, biologija, kemija, fizika.
9: Počela je i državna matura, i to ispitima iz jezika nacionalnih manjina.
11: Jedan kad je najveći broj pristupnika koji polažu državnu maturu je nakon završetka nastavne godine 15. i 16. lipnja, kad matura i polažu ispit iz hrvatskog jezika, prvi dan testa, drugi dan esej. Nakon toga još 19. lipnja ispit iz engleskog jezika i završava veći ispit obveznih predmeta matematika 25. lipnja i posljednji ispit je 26. lipnja iz vjeronauka, etike i glazbene umjetnosti.
9: Ističe ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović. Konačni rezultati mature znaće se 15. srpnja.
12: Kronika dana.
4: Na gradilištu nove zgrade Zavoda za javno zdravstvo, jednom od najvećih projekata u Varaždinskoj županiji, iznenada je propala krovna ploča terase. Nitko nije ozlijeđen, a zavod je odmah zatražio očitovanja odgovornih na gradilištu, a o svemu je obavještena policija i građevinska inspekcija, istaknuo je ravnatelj zavoda Marin Bosilj.
13: Još jedan put moramo istaknuti da je ogromna sreća da nije bilo ozlijeđenih. To se ne smije dogoditi nikad, niti u fazi gradnje, niti kasnije, i znači mora se jednostavno utvrditi koji je razlog, znači da se u budućnosti više nikad niti na ovom, ali niti na jednom drugom gradilištu takve stvari ne bi događale.
14: Stignuli ste dron, da ste to vidjeli?
13: Pa zdvijem, još uvijek sam u šoku i svaku sekundu mi prolazi kroz glavu samo da je ogromna sreća da niko nije stradao, jer su u tom trenutku na gradilištu bili veliki broj radnika različitih profesija.
15: Dugogodišnji zagrebački župan Stjepan Kožić nepravomoćno je proglašen krivim za trgovanje utjecajem i krivotvorenje službene isprave. Osuđen je na 11 mjeseci uvjetnog zatvora uz rok kušnje od 3 godine. Sud mu je odredio i da plati 5000 eura sudskih troškova. Prema USKOK-u, Stjepan Kožić je, koristeći se autoritetom župana, zatražio od pročelnice da na račun reprezentacije organizira i plati dostavu hrane i pića u KB Merkur, kako bi počastio medicinsko osoblje koje ga je liječilo. Riječ je o 700 eura koje su poslije pokušali prikazati kao trošak službenog ručka. Presudu je obrazložio sudac Vjeran Blažeković.
16: U postupku je bilo sporno je li optuženi rekao pročelnici da će ovaj trošak čašćenja platiti on osobno ili je dao naredbu da se to plati iz proračunskih sredstava Zagrebačke županije. Neshvatljivo je da čovjek sa dugogodišnjim političkim i životnim iskustvom svoj cjelokupni profesionalni rad i uspjeh i moralni integritet proda za 20 porcija hrane, nekoliko butelja vina i komada soka. Nije niti profesionalno, niti ljudski krivnju za svoje kriminalne radnje pokušavati svaliti na podređenu djelatnicu.
4: Na izvanrednim izborima nezavisni Vinko Grgić ponovno je izabran za gradonačelnika Nove Gradiške. Građani su mu dali povjerenje unatoč tomu što je pod istragama za korupciju. Grgić poručuje da je u politici moralnije ispuniti obećanja dana građanima nego odstupiti. Njegov protukandidat, HDZ-ovac Bernardin Trnka, smatra pak da grad ulazi u novo poglavlje političke nestabilnosti.
17: A jučer sam postavio pitanje moralnosti u politici. Da li je moralno obećati ljudima 100 stvari pa ne realizirati niti jedan, biti uživati 4 godine u mandatu, ne napraviti ništa? Kaže, ko radi taj griješi, ko ne radi taj ne može pogriješiti. Po meni, nečinjenje je veći propust od bilo kakvih drugih propusta.
18: Gospodin Grgić pušten iz pritvora onog trenutka kad je podnio ostavku iz razloga da ne može više ponoviti kazneno djelo. Pravno smo dovoljno svi pismeni, jasno smo čuli šta su pravni stručnjaci rekli i to je sve što ja o tom imam reći. Ja vjerujem i dalje u presumpciju nevinosti, ali o tome će reći pravosuđe svoje.
4: Dragan Primorac uključio se u utrku za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Aktualni predsjednik Tekvando saveza i bivši ministar želi naslijediti Zlatka Matešu koji je odstupio nakon niza afera, a protukandidat će mu biti šef Plivačkog saveza Josip Varvodić. Najavljujući kandidaturu, Primorac je istaknuo da se zauzima za transparentni rad Hrvatskog olimpijskog odbora i jasno definirane kriterije odlučivanja.
19: Kriteriji transparentnosti za dodjelu sredstava će biti apsolutni prioritet. Na mene ne može niko utjecati, nikome ne može kupiti, nikome ne može prisiliti i nikome ne može, dame i gospodo, zastrašiti da moj put ne bude put istine, morala i dobrobiti hrvatskog sporta.
4: U Rijeci je u 77. godini umro Andrej Baša, dugogodišnji direktor i umjetnički ravnatelj festivala Melodije Istre i Kvarnera. Kao skladatelj, aranžer, producent i organizator ostavio je snažan trag u hrvatskoj zabavnoj glazbi. In memoriam pripremio Albert Petrović.
20: U vijest o odlasku Andreja Baše bilo je teško povjerovati, jer još početkom godine sa svojim obnovljenim sedmicama priredio je veliki povratnički koncert u Rijeci. Živio je glazbu doslovno do samog kraja. Bio je jedno od najvećih imena hrvatske zabavne glazbe, o čemu govore brojke.
12: Sa grupom 777 bilo je 76 pjesama, pa s Daliborom Brunom 18 autorskih, ukupno 89 pjesama. Pa s Radekom Šverkom 10 mojih pjesama je izvela, ukupno 25 pjesama s aranžmanima. Pa Tereza 32 pjesme, od toga 8 mojih. Pa Oliver Drgojević 60 pjesama, dva miksa koja su bila. Ivo Fabian 42, pa Gianni Marshall aranžmana 35. To je samo jedan dio, onda imate aranžmanima skoro do 1500, ne znam ni broje dalje.
20: I tako preko 50 godina, a mnoge od tih pjesama ostale su zauvijek. Andrej Baša rođen je 1950. u Ljubljani, gdje se školovao na tamošnjoj glazbenoj akademiji, a kroz njegov tonski studio u Rijeci prošli su glazbenici svih profila. Posljednjih 30 godina bio je alfa i omega festivala Melodije Istre i Kvarnera, a grupi 777 donio je najveće hitove i popularnost. Doprinos Andreja Baše očuvanju tradicionalne glazbe i melosa nemjerljiv je, a ironijom sudbine napustio nas je samo 3 dana prije početka ovogodišnjeg Mika.
4: Sport. I Karlo Plazina.
21: Nogometna reprezentacija u Rijeci se priprema za svjetsko prvenstvo, a sutra će igrati protiv Belgije. Ivan Ribarić.
22: Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je na Rujevici i završni trening uoči sutrašnje prve provjere i utakmice protiv Belgije. Svi igrači su zdravi i na okupu, a izbornik Zlatko Dalić potvrdio je kako će u prvom sastavu sigurno krenuti Livaković, Gvardijel, Kovačić i Modrić, te otkrio kakav je taktički plan.
23: Svi su igrači u pogonu, zdravi su, vidjet ćemo da sprečimo minutažu, ono kako sam rekao, vidjet ćemo 3-4-2-1 na taj način. To mi je želja i protiv Engleske primijenimo, ali evo probat ćemo, vidjet ćemo kako to funkcionira, vidjeti što još možemo popraviti, ispraviti, ali zaista očekujem pravi test, pravu utakmicu protivnika koji ima nekog kvalitetnih igrača, brzih, i što nam bude sigurno težak zadatak.
22: Sa izbornikom je na druženju s medijima bio i veznjak Atalante Mario Pašalić, koji je dao svoj osvrt na prvi tjedan priprema, ali i najavio susret s Belgijom.
24: Tjedan danas smo na okupu, neki su od prvog dana, neki su se naknadno kao ja priključivali, ali odradili smo već par dobrih taktičkih treninga. Spremni smo za sutra, Belgija je jedan izazovan protivnik, dobar protivnik sa pregršt kvalitetnih igrača i sam u klubu imam suigrača, tako da znamo o kojoj kvaliteti se radi. Biće nam dobar test da vidimo nakon utakmice na čemu još trebamo raditi, što još trebamo ispraviti za tu prvu utakmicu protiv Engleske, koja je naravno u glavnom fokusu, jer prva utakmica naravno određuje daljnji tijek natjecanja.
22: Utakmica Hrvatske i Belgije na Riječkoj Rujevici igra se sutra od 18 sati uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija.
21: Olmisum je na domaćem terenu u Omišu slavio protiv Rijeke sa 6-1 i izjednačio završnu seriju prvenstva u futsalu na 2-2 u pobjedama. Peta i odlučujuća utakmica na rasporedu je u subotu u Rijeci. Polovičan uspjeh hrvatskih tenisača u Parizu, Nikola Mektić i Amerikanka Muhammad ušli su u polufinale mješovitih parova na Roland Garrosu, dok su Mate Pavić i Salvadora Carevalo ostali bez četvrtzavršnice u konkurenciji muških parova. Dodajmo kako će se legendarna američka tenisačica 44-godišnja Serena Williams vratiti iz igračke mirovine. Nastupit će u parovima na turniru u londonskom Queen's Clubu. Podsjetimo, Williams je u karijeri osvojila 23 pojedinačne Grand Slam titule. Posljednji meč odigrala je u rujnu 2022. godine.
25: Vremenska prognoza.
4: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
26: U Hrvatskoj je danas bilo većinom promjenjivo, u prvom dijelu dana na sjevernom Jadranu te unutrašnjosti pretežno oblačno i nestabilno. Mjestimice je bilo kiše te pljuskove i grmljavine lokalno izraženijih. Najviše sunčanih razdoblja bilo je na krajnjem jugu. Vjetar je većinom bio slab do umjeren, sjeverozapadni i jugozapadni na Jadranu i jugo, a uz nestabilnosti vjetar je na udare prolazno bio i jak. Najniža temperatura zraka većinom je bila od 13 do 18 na Jadranu, od 17 do 22, a najviša dnevna od 21 do 26 na Jadranu i do 28 celzijevih stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku i uglavnom suho. Navečer se sa zapada očekuje porast naoblake te kiša i pljuskovi s grmljavinom. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na istoku i zapadni, a na Jadranu i jugo koje će navečer jačati. Najniža temperatura zraka bit će od 10 do 15, na obali i otocima od 15 do 20. Najviša dnevna većinom od 24 do 29 celzijevih stupnjeva. U srijedu nestabilno, uz kišu, pljuskove i grmljavinu i lokalno obilnu oborinu, pri čemu će dnevna temperatura zraka pasti, a u četvrtak sunčanije i ponovno danju toplije.
0: Kronika dana.
4: Još ćemo ponoviti važnije vijesti.
15: Od srijede niže cijene goriva.
4: DP je izašao s inicijativom o uspostavi jedne izborne jedinice za Hrvate u BiH. Premijer o tome doznao iz medija.
15: Iranski šef diplomacije opovrgava agenciju TASNIM o prekidu komunikacije s Washingtonom. Trumpa nije briga ako pregovori propadnu.
4: Umro Andrej Baša, dugogodišnji direktor Melodija, Istre i Kvarnera.
15: Vrijeme sutra uglavnom sunčano i toplije, navečer na oblaka. Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.

0: Čakule, čakule, ča mogu čakule. Idemo malo do Zadra. Gordan Kurtović i ovaj put ima zanimljivu čakulu.
1: Evo, pozvali su me i pjesmom na Dugi otok. A Dugi otok vam je, poštovani slušatelji, 145 km. Tamo u sredinu kažu da je 4 km. Ima nekih nekada desetak sela, sasno naselja ili mjesta. A ja ovdje u centru, u Salima, došao sam na Sale, ispred Maritima. I jednog mog dragog prijatelja, koji se inače, on je inače Umberto Piezevoli, ali Berto, ko tebe zove još Umberto?
2: Pa, malo ko od onih za koje smatram da su mi najbliži me zovu kao i ti, Gordane, Berto.
1: Pa to je, znači možemo na Berto?
2: Naravno.
1: Ovo Piazevoli, onda Bazioli, Peticioli, Aunedi, čekaj, odakle ste vi?
2: Armanini, Filippi, ovako, to su sve prezimena koja su u Salima na portu. Porati, da objasnim, to je znači kada brod dođe, to je porati. To su prezimena koja su dolazila, ali ne sva u isto vrijeme, jer prepostavljamo ovako logički da su došli svi u isto vrijeme, onda bi cijelo Sali dolje pričalo talijanski. A moji koji su došli iz okolice Bergama u Zadar 5-6 generacija, zatim je jedna, jako uvijek kažem, ili je nešto zabrljalo u Zadru ili se toliko svidjelo u Salima, došli su u Sali, već druga generacija nije znala jezik, postali su kao i svaki normalan živalj na otoku, težaci i ribari, tako i moj pokojni pradid, djedi i otac i tako.
1: A meni zanima jedna stvar, gotovo na svakom našem mjestu na otocima su stara naselja na brigu, na brdu i crkve. Doli su bili uglavnom uz more, magazini, jer, bože moj, bavili su ljudi ribarstvom. I tako je bilo i u Salima. Salima je nekada, Salim bio nekada čuveno mjesto u ondašnjoj državi, jeli? Mrdešić, jel?
2: Naravno, Mrdešić radi i to radi izuzetno dobro. A što se tiče broja stanovnika, nažalost, iako raduje me, u Salima ima dosta mladih obitelji, imaju puno djece, ostali su, ali brojke ipak ne lažu. Nekad je sad imalo 1200 stanovnika, kad govorimo o mjestu, čitav otok imao je preko 2500 stanovnika.
1: Preko 2000.
2: Bilo je, sada ne, mislim da je sada negdje 1800, u Salima nekakvih 750, od toga treba uzeti u obzir da ima puno ljudi koji su prijavljeni u Salima, a nema ih opet cijelu godinu. Moram reći da ipak domicilno stanovništvo Sali je gore. Kao što si rekao, Gordane, u selu gore, moja pokojna nona je Petešić, ona je gore, gore su ona starija prezimena i ona su uglavnom hrvatska prezimena. Znači možemo nabrojiti Buturić, Mihić, Petešić, sada da ne zaboravim, ima ih dosta, ali oni su puno stariji nego dolje. Ako govorimo ko je najstariji na portu dolje, je obitelj Armanini. Filippi je jedno od mlađih prezimena u Salima, jer oni su došli iz Italije preko Betine kao brodograditelji i stigli u Salim.
1: Ma znaš što mene zanima? Kad dođem ovako u ljetnim atmosferama, u ljetnom druženju, u ljetnim feštama, onda prođu kroz vaše misto, kroz porat i tako dalje. Malo je teško kroz selo ići, škaline i tako dalje. Rogovi od volova, pašum preši, to je vaša čuvena, ne znam vaša, nego i već i naša, tovareća mužika.
2: Tovareća mužika, je.
1: Pa mene zanima jedna stvar, divi, ako vam rog pukne, divi rog nabavljate, nekada je bilo možda volova na tom otoku, ali čekaj malo.
2: Bilo je to, na svu sreću i tu u pomorskoj večeri smo, i tu su pomorci uskakali. Eto, Rino Mihić, naš koji ima sada brod Mali Marko, on je jednom donio par stotina rogova iz Afrike. Pa smo se opskrbili. Zatim naša prelijepa Istra
1: čekaj,
2: ima...
1: Ali može, polako. Ali autoktoni rogovi kroz sebe puste autoktoni zvuk Dugog otoka. Ja možem sad američki rog, ne znam, istarski rog i tako. Ima to neke razlike, nema.
2: Ma nije bilo nikada baš domaćega roga, jer nismo imali tu vrste beštija, ali rogovi su u ono vrijeme naravno služili i spomenike napravljene rogu pored tvornice Mrdešić, autora akademskog kipara Hraste. služio je za upozorenje na magli.
1: To me zanima, da.
2: On je imao svoju funkciju na brodu, tako da nije bitno da ga nije bilo na Dugom otoku autohtonog roga, ali on je imao svoju ulogu. Kad je bila magla, kad su bila nekakva upozorenja, onda je rog tome služio. A ovo o čemu govoriš, tovareća mužika, onda je jedna ekipa od kojih ti jako dobro, Gordane, znaš, pokojnoga Čika, spomenimo jer je nezaobilazan, imaju kuću nasred porta. To su zvali Ministarstvo unutarnjih poslova, jer kod njega se sve jako, jako dobro znalo. Ne samo on, nego desetak njegovih prijatelja nisu imali što raditi, palo je na pamet. Bio je jedan običaj kada se udovac ide ponovno ženiti, da mu naprave batarelu. Batarela u prevodu znači što veći jedan šušur, što veći glazba, otušom preši, ovaj bi lupao, ovaj bi rukao, kada bi se ovo. I onda su oni to osmislili, zašto mi ne bi njih desetak momaka s rogovima, imat ćemo neki bubanj, malo šumpreša, staviti škaljice, i tako je nastala tovareća mužika davne 58. godine.
1: Koliko ima instrumenta, što rogova, što šumpreša, da prevedemo to kao glačalo ili pegla?
2: Da.
1: Koliko ima tih instrumenta u jednom standardnom?
2: Pa ima ih rogova, ovi su sada i mladi pulići, također ruču, to su dečki. Bude rogova po jedno 50 čak. Kada smo slavili jednu obljetnicu, onda je bila strašna kolona. Rogova bude po 50. Od drugih instrumenata nezaobilezne su činele, veliki bubanj, i sada je ritam sekcija pojačana sa minimalno 2-3 doboša.
1: Kako se zove osoba koja predvodi, ja to vreću mužiku, je to veliki tovar, ili kako se zove ta osoba?
2: Ne, samu tovareću mužiku predvodi kapelnik. Kapelnik se naravno zvao, to je onaj koji ima kao dirigentsku palicu, svoj frak, ima cilindar, ali inače cijelu povorku, kada je nedjelju glavni dan te trke tovarov, kako jesu, prije svaka kuća imala tovara, danas se iznajmi, to se zovu armaduri od drčanja.
1: Ja sam čuo i znam da jesi, Berto, ti si godinama bio armadur.
2: Jesam.
1: Koja funkcija u toj tovareći muzici, šta je bilo armadur?
2: Armaduri od trčanja, kažu, od trčanja, su vodili računa. Imamo ovdje slučajno i prva pravila od 59. godine trka tovara, znači nisu smjeli trčati i žmanski tovari koji su bili onako skoro pa napola mazge, samo naš pravi dalmatinski tovar. Znači morali smo voditi računa o pravilima, vodili smo cijelu povrku, obično bi bilo 3 suca, ali na nekim obljetnicama, pogotovo kad je Vladimir Šeks bio u pravosuđu, onda ja kažem po nalogu Vladimira, jer onda je dozvoljeno svašta reći, onda ja kažem danas nas je 7 sudaca jer sudstvo moramo pojačati.
1: Je li misliš, evo ja ponekad popratim nastupe, evo recimo Eurosong, da li mogla recimo tovareća muzika nastupiti na Eurosongu?
2: Kako ne, ušli bi u finale sigurno, onda se nikada ne zna. Tovareća mužika je i nematerijalna baština Republike Hrvatske, ušla je.
1: Koji je ritam, koji je?
2: Imaju samo 2 pjesme. A ide ritam ovako. I onda kapelnik kaže, šjora mare, i onda se svira. To je šjora mare. A druga pjesma koja se svira su zvončići. Jedine 2 pjesme koje se sviraju. A zvončići...
1: To je pulići
2: i stari. Da, to su 2 pjesme. Samo se 2 pjesme izvode. I nažalost...
1: Imate vi autorska prava da izvodite pjesme?
2: Dobili su valjda, pomrli su autori.
1: Imam jednog dobrog autora i teksta i glazbe, pa ćemo se čuti. Berto, možemo i do sutra. Vruće je došlo, jel?
2: Je, neka je, i već je dobro zagrijalo, vidimo i sami, pun je već porat jedrilica ovdje gdje sjedimo u Maritima. Jer Maritimo je polazna točka kada se iskrcate brodom i kad odlazite vani, tako da to vam ostavlja jedan prvi, a i posljednji dojam o Dugom otoku. Dosta, dosta toga je medijski se poprati, eto, naši momci su bili isto reći mužike i u Lavrovu, jeli u Ukrajini, nažalost situacija je takva da ne mogu ići. Bili su na festivalu u Veneciji, oni su odavno prerasli granice Sali. A sve je počelo, eto, hvala Bogu Čika, znaš, sve je počelo iz jedne zafrkancije.
1: Zafrkancije. Ovo nije bila zafrkancija, a skoro zafrkancija. Htio sam malo prenijeti, eto i našim slušateljima Pomorskoj večeri. Hvala lipa, Berto.
2: Hvala tebi, Gordane, a ja bih pozdravio sve naše pomorkinje, pomorce, sve ljude koji žive od mora za more, koji ga vole, i naravno naše mnogobrojno slušateljstvo koje je dokazalo da je ova emisija Pomorska večer jednostavno neuništiva, čak i u doba ove digitalizacije i novih stvari.
1: Bog ti da 100 godina.
2: Bakar to.

0: Prije dva tjedna obilježen je Međunarodni dan žena u pomorstvu. Njihova uloga na brodovima, u lukama, u obrazovanju i svim segmentima pomorskog sektora iznimno je važna za sigurnost, napredak i ravnopravnost u ovoj djelatnosti, što aktivno promiče i Sindikat pomoraca Hrvatske. Iako je spomenuti datum za nama, i ovu prigodu koristim svim ženama u pomorstvu iskreno čestitati, a u minutama koje slijede upoznajte jedinu lučku kapetanicu u Hrvatskoj i onu koja je početkom 90. godina bila prva žena u Hrvatskoj s položenim kapetanskim ispitom, Dolores Brenko-Škerjanc.
1: Evo, ove godine, 16.4. bilo je ravnih 10 godina, a inače sam u kapetani 20 godina, tako da iskustva nažalost imamo, ali mogu reći da svaka situacija koja se desi na moru zahtjeva drugačiji pristup. Tako da evo, ja se trudim koliko toliko prenest znanje na mladi kadar, evo, meni je jako drago što mi imamo djevojku koja vozi barku.
0: Nenadana knedla u grlu. Kad je počinjala, žena u pomoračkim zanimanjima izazivala je čuđenje i podozrenje. 1993. upravo je ona bila prva žena u Hrvatskoj s položenim kapetanskim ispitom.
1: Kad sam ja trebala ići na kadeturu poslije srednje škole, bilo je izuzetno teško. Niko nije želio žene, djevojke, to je bilo recimo kao tabu. Tada smo mi čak neki od nas postavljali pitanja zašto nas puštate uopće onda u pomorsku školu da mi idemo, kad poslije se ne možemo ukrcati i doći do onoga što bismo mi željele. I tako, to je meni pomogla tadašnja Istarska plovidba. Oni su rekli, u redu, mi ćemo primiti. I bila sam 11 mjeseci kao kadet i došla sam doma i normalno položila sam poručnički. Sve kao i moji kolege koji smo bili zajedno u školi. Krenula sam na višu i nakon više, to je bio uvjet da bi ja mogla položiti, znači, za zapovjednika broda, to je za kapetanski onda. Plovila sam. Bilo je teško, ali to je samo sad stvar čovjeka, kako ćeš se ti postaviti. Ali kad je čovjek mlad, onda puno niti ne razmišlja, nego ide, radi, trudi se. I ja sam se trudila da nema razlike, niti je iko prema meni radio razliku, muško-žensko, što je normalno. Ja smatram da je to profesionalni posao i da se mi tako moramo ponašati, bez obzira na spol koji jesi. Ja sam pretežno bila na brodovima od Istarske plovidbe, kasnije od Uljanik plovidbe, znači to su bili slobodna plovidba, kao ajde recimo cijeli svijet. Ja sam bila oko 7 godina na brodu i uspjela sam doći do drugog časnika palube i tada sam se morala iskrcati zbog obiteljskih razloga. A svako putovanje je bilo posebno putovanje, svaki brod je bio poseban brod. Ja sam pretežno bila na istim brodovima i ono što kažem, ja sam bila na Poreru, to mi je bio prvi brod, tada je bio to recimo relativno novi brod za General Cargo. Meni je bilo uvijek dobro i posebno je bilo i imali smo situacija i sa morem i sa svime, ali to je posao. Ako ti nešto voliš u životu i želiš postići nešto, ti ćeš to i napraviti. Eto, to ja tako gledam.
0: Stasala na prekooceanskim plovidbama, navikla rušiti predrasude o muškim i ženskim poslovima, hrabrost je pokazala i u izazovima koje joj je život priredio na mjestu lučke kapetanice. Od rutinskih muka s ljetnim gužvama na moru, pa do zahtjevnih traganja za nestalima, ekoloških incidenata, nasukavanja, odsukavanja, brodskih havarija.
1: To je jako teško. Kad se desio brod Fidelity, znači kada je iscurilo oko 8 tona teško goriva, mi smo se prvi put susreli s tako nečim, to je bilo jako veliko i mogu vam reći da mi je bilo izuzetno teško. Bilo mi je izuzetno teško, ne meni nego svima nama, ali uspjeli smo sve pozitivno riješiti i mogu reći, evo, ako sad idete u Rašu, u Raški zaljev, vi nikad ne biste rekli da se tamo išta desilo. Eto, tu smo jako puno naučili svi zajedno. Ne samo mi iz Pule, nego i ministarstvo, jer znate, mi jesmo spremni za tako neke stvari. Mi znamo propise, mi to čak vježbamo, ali kad se to desi, E onda, prvo je možda malo panika, ali moraš biti smiren, hladne glave i odlučiti kako misliš da je najbolje odlučiti, pa kasnije će se vidjeti da li je to pravo ili je krivo, ali mislim da do sada da pokucam da smo sve odradili kako je trebalo odraditi, tako da evo trudimo se, stvarno se svi trudimo i imamo podršku uprave.
0: Kapetanicu vraćamo u daleku 1986. na njen prvi ukrcaj.
1: Bila je tako jedna mala anegdota, ja sam među tom posadom, bio je telegrafista sa ženom i mi smo svi došli na brod i sad svi su mislili da sam ja njihova kćer. A ja sam imala 19 godina i zato što sam bila obučena kako sam bila.
2: Kako?
1: Sa majom na Mickey Mouse-a i ono, kao klinka neka. I onda drugi dan, normalno, kad sam se ja spustila na kuvertu u Tuti, normalno, jer sam kadet, onda je bio malo ono šok, jer nisu očekivali da sam ja taj kadet, ženski kadet koji dolazi. I tada sam bila 11 mjeseci u komadu na brodu i onda su mama i tata došli po mene u Čivita Vekiju, jer sam rekla, brod je išao negdje za Indiju. I ja sam rekla, ne, ko zna kad ću ja doći, ja moram doći doma da uspijem u 9. mjesecu položiti taj poručnički da mogu ići na faks i tako.
0: Taj Međunarodni dan žena u pomorstvu,
1: da.
0: Koliko vam znači?
1: To je jako pozitivno što su to proglasili, to je jako dobro za mlade naraštaje i za mlade žene da ne izgube volju da uopće idu u takav posao, ali tu moraš biti jako oprezan što želiš. Jer ako si ti na brodu ploviš, jako je teško imati obitelj. Evo ja to priznam, mislim, to je... A pogotovo još ako imaš dijete, mama je mama. Evo. Ali dobro, kažem, ima žena, možda im je sad puno lakše nego prije i neka im je lakše.
2: Kraći su
1: ugovori. I meni je drago da je to tako. Samo kažem, one moraju biti jako, jako svjesne šta ih čeka.
0: Ili biste radila neku drugu pobjedu ponovno?
1: Bi.

0: Iran je potpuno prekinuo komunikaciju sa SAD-om zbog izraelskih napada na Libanon, te najavio potpunu blokadu Hormuškog tjesnaca. Javila je tako iranska agencija TASNIM. No iranski ministar vanjskih poslova to opovrgava i poručuje je da se pregovori nastavljaju. Poziva javnost da zanemari glasine. Američki predsjednik Trump pak kaže da nije ništa čuo o prekidu pregovora, te da je spreman čekati i nastaviti s blokadom iranskih luka. Istodobno, analitičari upozoravaju da bi nastavak napetosti mogao dodatno utjecati na rast cijena energenata. Cijene nafte ponovno su porasle na više od $97 za barel.
1: Vijesti.
0: A u Hrvatskoj prema odluci vlade od srijede benzin pojeftinjuje 3 centa, a dizel 5 centi. Pojeftinjuje i plavi dizel i to za 6 centi, plin za spremnike i boce 9 centi. Prema tom će izračunu cijena benzina i dizela biti ista, euro i 61 cent za litru, a cijena plavoga dizela euro i 9 centi. Premijer Andrej Plenković najavio je da će vlada i dalje subvencionirati cijene naftnih prerađevina.
2: Bili smo među prvima već treći mjesec u nizu u poziciji da smanjujemo, reguliramo i limitiramo cijene i eurosupera, eurodizela, plavoga dizela, ukapljenog naftnog plina za spremnike i za boce, a da pustimo cijene bez potpore vlade, današnje bi cijene bile skoro 18, 19, 20 centi više. Dakle, tu smo, brinemo o građanima.
0: Ispitima iz jezika nacionalnih manjina počela je državna matura, na koju ima pravo izaći više od 30.000 učenika. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
3: Jedan kad je najveći broj pristupnika koji polažu državnu maturu je nakon završetka nastavne godine 15. i 16. lipnja, kad maturanti polažu ispit iz hrvatskog jezika, prvi dan testa, drugi dan esej. Nakon toga još 19. lipnja ispit iz engleskog jezika i završava veći ispit obveznih predmeta matematika 25. lipnja i posljednji ispit je 26. lipnja iz vjeronauka, etike i glazbene umjetnosti.
0: Konačni rezultati mature znače se 15. srpnja. Počeo je i prvi korak upisa u srednje škole, prijave u sustav i provjera podataka. Otvoreno je 47.000 mjesta, s 20 razreda manje zbog pada broja osmaša, gotovo 1000 u odnosu prema lani. Dragan Primorac uključio se u utrku za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Aktualni predsjednik Taekwondo saveza i bivši ministar želi naslijediti Zlatka Matešu, koji je odstupio nakon niza afere. Protukandidat bit će mu šef plivačkog saveza Josip Varvodić. Najavljujući kandidaturu, Primorac je istaknuo da se zauzima za transparentan rad Hrvatskog olimpijskog odbora i jasne kriterije odlučivanja.
4: Kriteriji transparentnosti za dodjelu sredstava će biti apsolutni prioritet. Na mene ne može niko utjecati, nikome ne može kupiti, nikome ne može prisiliti i nikome ne može, dame i gospodo, zastrašiti da moj put ne bude put istine, morala i dobrobiti hrvatskom sportu.
1: Sport.
0: I Karlo Plazina.
5: Nogometna reprezentacija sutra će u Rijeci imati pretposljednju provjeru uoči svjetskog prvenstva. Dvoboj s Belgijom najavljuje izbornik Zlatko Dalić.
6: Pa Belgija je bila sa Robertom Martinezom nekoliko godina prva na top listi na svijetu, rankingu držala to prvo mjesto, pa imala lagani pad nakon svjetskog prvenstva u Kataru, sad se ponovo vraćaju. Pojavili se novi igrači kao što je Doku, De Bruyne i dalje jedan od važnih igrača, tako da dobra reprezentacija, kvalitetna, novi izbornik, imaju zaista potencijala i ponovo se vraćaju u sam vrh svjetskog nogometa i težak protivnik.
5: Utakmica na Rujevici počet će u 18 sati. Olmisum je na domaćem terenu u Omišu slavio protiv Rijeke sa 6-1 i izjednačio završnu seriju prvenstva u futsalu na 2-2 u pobjedama. Peta i odlučujuća utakmica na rasporedu je u subotu u Rijeci.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, navečer se zapada na oblaka te kiša i pljuskove s grmljavinom. Ujutro unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar domiren, južni i jugozapadni. Na Jadranu jugo, navečer u jašanju. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na moru do 20. Dnevna od 24 do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: To Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredila Irena Dizarević.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Gram.

0: Ponešto zdravoga inata, dovoljno upornosti i znanja koje se svakodnevno nadograđuje, hrabrosti pred nepoznatim. Istaknute su osobine koje krase Gordanu Deranju. Na čelo Technomont grupe stala je u svojim ranim 30-ima. U mahom muškome svijetu jahtinga i brodogradnje opstala je i ostala do svog nedavnog umirovljenja. Iskusnija je bolja nego ikada, uvijek iznova, poput naivnog djeteta, razdragana i dirnuta umijećem i vještinama svojih brodograditelja.
1: A vidi ljepote, sve me trnci prolaze. Što hoćeš ljepše nego kad vidiš ovako nešto? Da su ljudi to napravili svojim rukama. Skoro bi i plakala.
0: S nama je još jednom prošla halama i navozom brodograditelja.

0: vrhole, to sú bile i 40-metarské za tunolov, ribarice, do ovih naših bočno bačenih. Ona je na navozu, sam svaki oplakala, jer je to uzbuđenje i adrenalin na maksimum. A ove kad hitamo s boka, to vrištim. Ono, 10 milijoni eura mi leti u more, hoće li se obratit, neće, je poseban doživljaj. I radnici su ponosni na ono što su stvorili, napravili, i to je zajedničko veselje.
1: Nekako baš s njenim odlaskom krenuo se ostvarivati i dugogodišnji plan, nova veća hala.
0: Sad će biti 100 metara, tako da izbjegnemo kišu, vjetar i da ljudi mogu raditi kompletan proces unutra, što do sada nije bio slučaj, jer mi imamo dosta površine, ali je uska. Na ovaj način, na tu harmoniku se našlo rješenje. Kad su ljudi zaštićeni, može se kvalitetno i variti i raditi. Kažem, skoro bi plakala, evo, koliko mi je drago i lijepo ovako nešto vidjeti.
1: Nagrade.
0: Bilo ih je jako puno. Prva mi je bila ono šok, jer je bila prva 2008. od Udruge poslovnih žena Krug kao menadžer godine. Dobila sam još jedan put, bila je Kroma. Nagrade grada Pule za razvoj ženskog poduzetništva. Istrijana me jako obradovala. Bilo je i regionalnih, ali ono šlag na kraju, što stvarno nisam očekivala, jako sam ponosna što me predsjednik Republike odlikovao.
1: Vrhunski tim i ljudi.
0: Ja kažem da smo jedan lanac. Ako bilo koja karika zašteka, taj lanac će puknut. Znači, mora biti sinergija svih zajedno. Svako ko dođe na posao treba se osjetiti važan i onaj posao koji on radi jest važan. A zajedno onda dođemo do ovakvog proizvoda, do porinuća i obradujemo investitora koji će kasnije taj proizvod koristiti.
1: Mnogo je izazova svladala kroz desetljeća na čelu Tehnomont grupe, u brodogradnji, ali i upravljanju jednom od najvećih i najljepših jadranskih marina.
0: Što nas je najviše bolilo, što samog starta mi smo plaćali najskuplju koncesiju na Jadranu. I sve ove godine, ono što se reče, nismo dobili pravicu. Drugi su plaćali 0,75 kuna po metru, a nama su stavili 10. Mi nismo mogli povlačiti sredstva iz europskih fondova kao sve druge firme. Niti za modernizaciju brodogradnje, niti za modernizaciju proizvodnje čeličnih konstrukcija. Znači, dok su drugi mogli se opremati besplatno ili po povoljnim uvjetima, mi nismo mogli ništa jer u grupi imamo brodogradnju. Kad se dijelio novac, dobivala je isključivo velika brodogradnja, a kad su zabranili, zabranili su i maloj, što nije samo nepravda za Tehnomont, nego i sva mala brodogradilišta diljem Jadrana. Isto tako, država je obeštetila veliku brodogradnju za pomorsko dobro, a malu brodogradnju nije. Od starta je tu nekakav dišpet i nad da možemo, da hoćemo. Sa tom visinom koncesije možda su mislili da nećemo moći ni plaćati, pa da ćemo je izgubiti, ali smo dokazali da možemo. Mi nismo bogatuni, ovo nije djelatnost sa velikim profitom, ali sve što smo uspjeli zaraditi, sve smo lagano investirali u poboljšanje naših i vezova i bazen smo napravili, uredili objekte u brodogradnji lagano što smo mogli, ali nisu to neki iznosi veliki da se mi možemo pohvaliti, ne znam, uložili smo 20 milijuna eura. Ali smo uvijek, a i nešto se moralo ulagati i u ljude i u radnike, u njihove plaće i ono što je jako bitno, zaštitu na radu, opremu koju imaju. Tako, koliko smo mogli, toliko smo dijelili.
1: Njezin svijet nastavlja se vrtjeti sada izvan brodogradilišta, ali i dalje blizu mora.
0: Volim plivati, ne volim ući u more i točat se, nego volim imati neki pravac i to otplivati i onda otići doma.
1: A Tehnomontu?
0: Želim mu još dugo da bude uspješan, naravno da ima posla. Želim, kako bi rekle misice, mir u svijetu. Jer šta god se desi u svijetu ima refleksa i na našu proizvodnju. Sjetimo se COVID-a, Ukrajine, nažalost i ovog sa što se dešava sa gorivom i svim tim. Želila bi da se situacija smiri, da imamo održivo poslovanje, da imamo neko zajedništvo, puno brodova i da su ljudi zadovoljni onim što

0: rada.
1: I je li ovo bila priča o Tehnomontu ili njegovoj predsjednici uprave? Vjerujem da je velikim dijelom to jedna te ista priča.
2: Sve sam veseli, idi na pejzu, ovo je štorija, ojcu Englezu.
3: Ko ne znate kje je navidljiva, nikada, pitate ojcu Engleza, 25 milijardi lit je bio na tem brodu. On je dela kako kapetan, kako makinista, je dela kako veslać na brodu velikem tankeru. Žene, ko će žene, to je hodilo za njim muški i ženske, svi su ga volili. I dica, i njegova, i onačali su bila njegova, svi su znali kje je.

0: dijetika pot. Poštovani slušatelji, sad ćemo se malo pozabaviti arheološkim lokalitetom Barbariga, gdje se trenutačno provodi treća kampanja istraživanja ostataka rimske uljare, jednoga od najznačajnijih lokaliteta antičkog maslinarstva na području europskog dijela Rimskog carstva. Istraživanja uz naše sveučilište Jurija Dobrile u Puli, Odsjek za arheologiju i Centar za interdisciplinarna arheološka istraživanja Filozofskog fakulteta provode i stručnjaci iz SAD-a. Izgleda je ovo nalazište stvarno posljednjih dana izazvalo veliki interes, pa ćemo s profesorom doktorom znanosti Davorom Bulićem saznati zbog čega je to tako. Profesore, vi volite prčkati, jel da, po tim prašnjavim prostorima, jel to na kopnu i jako blizu obali ili je već nešto i u moru i gdje točno na lokalitetu Barbariga?
1: Tako je, da, mi smo u biti struka koja se voli zaprljati, volimo prčkati po zemlji. Dakle, riječ je o nalazištu koje je smješteno u neposrednoj blizini morske obale, dakle o kopnenom nalazištu, ali je povezano sa morem u smislu da je u neposrednoj blizini i jedno veliko pristanište koje je omogućavalo eksport, odnosno izvoz poljoprivrednih proizvoda, konkretno maslinovog ulja iz uljare. Uglavnom je ulje bilo izvoženo izvan Istarskog poluotoka na temelju nalaza amfora za koje znamo da su se proizvodile u Istri, a pronađene su na teritoriju izvan samog Istarskog poluotoka. Možemo rekonstruirati i tržište gdje se to maslinovo ulje izvozilo. Riječ je uglavnom o širem području Padske nizine, dakle područje sjeverne Italije i rimske podunavske provincije koje obuhvaćaju današnju Sloveniju, Austriju, Mađarsku, sve do Budimpešte na istoku.
0: Barbariga, Peroj, taj potez uz obalu ne iznenađuje, zaista je već do sada puno sličnih nalazišta otkriveno, međutim ovo je očito jedan veliki kompleks koji je iznenadio čak i vas.
1: Da, tako je, u biti čitavo to područje jugozapadnog dijela Istarskog poluotoka bilo je vrlo intenzivno i gusto naseljeno u rimsko doba. Uglavnom je riječ o naseljima tipa rimska vila, dakle stambeno-gospodarskim pogonima koji su služili za proizvodnju određenih poljoprivrednih plodina, odnosno bile specijalizirane. Djelomično nas je nalazište iznenadilo, a djelomično i nije. Naime, znali smo što možemo očekivati na temelju prvih istraživanja koje su provedena 1953. godine, kada se potvrdilo da je zaista riječ o velikom proizvodnom pogonu. Međutim, danas, koristeći nekakve suvremenije metode, odnosno alate, to jest putem geofizičkog snimanja, dobili smo zapravo uvid u okvirno rasprostiranje čitavog kompleksa koji je bio višestruko veći od ovih oko 2500 metara kvadratnih koje je do sad istraženo.
0: Što je unutar sad ovih novih vaših istraživanja posebno zanimljivo?
1: Karakter nalazišta je izrazito gospodarski. Dakle, možemo reći da je riječ o, pod navodnicima, svojevrsnoj tvornici u jednom predindustrijskom društvu. Osim postrojenja sa tijeskovima koji su služili za preradu maslina, odnosno za tiještenje i proizvodnju maslinova ulja, novim istraživanjima potvrdili smo postojanje i keramičarskih peći za proizvodnju amfora. Možemo reći da je riječ o nekakvoj obrtničkoj djelatnosti koja je produžena ruka ili poljoprivredne ekonomije. Do sada kod nas u Istri nije poznato puno nalazišta sa keramičarskim pećima za proizvodnju amfora. Poznato je nalazište u Fažani, dakle ispod stare jezgre Fažane se nalazilo radionica sličnoga tipa i u Loronu sjeverno od Poreća. Pa možemo reći da je ovo u Barbarigi sada sigurno potvrđen treći radionički proizvodni centar za proizvodnju amfora u Istri.
0: Zašto ste uključili, odnosno zašto su se u istraživanja uključili kolege iz SAD-a?
1: Pa do suradnje je došlo u biti spontano. Uspostavom kontakta putem znanstvenih konferencija uvidjeli smo da imamo slične liste istraživačke interese, pa smo rekli zašto ne bismo udružili snage i napravili zajedno bolji i veći posao. Uvijek je lakše raditi u suradnji nego samostalno.
0: Jesu li možda oni pridonijeli recimo nekom novijom, boljom tehnologijom s kojom se danas istražuje?
1: Pa je, evo, konkretno imaju kolege na raspolaganju georadar, dakle riječ je o jednom uređaju koji šalje elektromagnetske impulse visoke frekvencije u zemlju i onda kad naiđe na granicu između dviju različitih materijala, ti impulsi se vraćaju, na temelju toga je moguće utvrditi rasprostiranje, pozicioniranje arhitektonskih ostataka ispod same zemlje, što nam je uvelike omogućilo u biti nekakvo bolje sagledavanje čitavog kompleksa.
0: Vas prolaze zdrhi, će bi se reklo, kad vidite što se zapravo tu nalazi i što biste željeli tom nalazištu, kakvu budućnost?
1: Da, svakako je u biti sam istraživački proces zna biti i pun prepreka, ali isto tako zna biti vrlo, vrlo uzbudljiv. On je dugotrajan i spor, osobito smo se obradovali jer kad smo ove godine potvrdili postojanje tih keramičarskih peći za amfore, koje smo naslučivali temeljem tih geofizičkih snimanja. Dakle, nalazište ovakvog tipa svakako zaslužuje da bude naravno adekvatno zaštićeno u smislu konzervatorsko-restauratorskih radova, a time bi se stvorili preduvjeti za njegovu prezentaciju široj javnosti. Pruža jedan veliki potencijal i za stvaranje nekakvog, u krajnjoj liniji, novog turističkog proizvoda u smislu kulturnog turizma, a za nas stručnjake ima osobitu vrijednost u tom kontekstu te stručno-znanstvene valorizacije, sagledavanje regionalne ekonomije u rimsko doba u kontekstu nekakve općenite ekonomije rimskog carstva.
0: Još ćemo se malo vratiti moru i onom pristaništu.
1: Pristanište je bilo predmet istraživanja kolegice Ide Koncani-Uhač iz Arheološkog muzeja Istre. Dakle, sačuvano je u dovoljnoj mjeri da se prepoznaju njegovi gabariti, njegov oblik koji ima oblik slova L, njegova dužina koja je, čini mi se, negdje od 55 do 60 metara, što nam govori da je omogućavao i pristup većim brodovima kojima se onda maslinovo ulje izvozilo putem mora prvenstveno, jer je trgovina morskim putem bila višestruko jeftinija nego kopnom. Tako da su brodovi iz Barbarige, ali i iz drugih sličnih središta, proizvodnih središta u Istri, najprije izvozili proizvode do Aquileje u sjevernoj Italiji, koja je bila značajna u trgovačko, gospodarsko, kulturno središte, a od tamo onda kopnenim ili riječnim putem do krajnjeg tržišta.
0: Što će biti dalje? I nešto baš vama najdraže, najsimpatičnije, onako što vas je intimno nekako najviše dotaknulo.
1: Da, pa nastavak istraživanja osiguran je u biti u sljedećem razdoblju putem ovih projekata koji su trenutno aktualni. To je projekt Hrvatske zaklade za znanost, rimski krajolik i dinamika naseljavanja istarskih kolonijskih agara, zatim i projekt koji su, ajmo reći, sa sobom donijeli kolege iz Sjedinjenih Američkih Država, ekonomski krajolik rimske Istre. Pa u biti usuđujem se reći da je možda i san svakog arheologa čiji je znanstveni fokus usmjeren na Rim, poglavito na rimsku ekonomiju, istraživanje jednog ovakvog nalazišta. Ono što osobito, što nas je osobito zaprepastilo, znali smo i prije da je riječ o izuzetno velikom gospodarskom pogonu, međutim sad ovim novim tehnikama snimanja dobili smo uvid u stvarno glomaznost tog gospodarskog postrojenja. Govorimo okvirno od 1,5 do 2 hektara površine na koje se prostiralo to gospodarsko postrojenje i biti svaki dan na istraživanju, svaki nalaz koji na izgled beznačajan donosi nekakvo uzbuđenje kad ga se interpretira i se gleda u nekakvom širom povijesnom kontekstu.
0: Jel sanjate nekad ovako, baš ono, sanjam, spavam i sanjam taj kompleks, jel se zbiva?
1: Ne, za sad ne. Ali možda ga sanja moja supruga koja mi kaže da sam previše zauzet i odsutan, osobito u vrijeme terenskih istraživanja.
0: Hvala vam lijepo, laka noć.
1: Hvala lijepa, laku noć.

0: U bateriji San Giovanni prošlog je tjedna pulski akvarijum otvorio novi stalni postav. U tri velika bazena ukupnog volumena 65 kubnih metara prikazani su tropski koralni grebeni kroz boje, oblike i složene odnose morskih organizama. Koralni grebeni često se nazivaju i prašumama mora. Dom su za gotovo 25% svih morskih vrsta, a danas su ozbiljno ugroženi zbog klimatskih promjena. O tome posebno govori i jedna multimedijalna izložba napravljena u suradnji s tvrtkom Canon o nevidljivom svijetu koralja. A o novom stalnom postavu biolog pulskog akvarijuma Žarko Jaković kaže.
1: Kao i svake godine u akvarijumu Pula proširujemo postav i upotpunjujemo našu izložbu, a ove godine smo sticajem okolnosti odlučili da ćemo posvetiti ovu godinu koraljima. Ne samo tropskim koraljima, koji su naravno ljudima najpoznatiji, nego i našim koraljima, jer mi u principu pripremamo više izložbi, dakle izložbu proširujemo izložbu tropskih koralja, no radimo i novu izložbu naših recimo domaćih, kako mi volimo reći, mediteranskih koralja, i to u dijelu izložbe koji je posvećen Mediteranu. Ali izložba tropskih koralja koju smo sada postavili u tri velika bazena po 20.000 litara svaki, gdje će naši koralji dobiti priliku narasti do onakvih impresivnih veličina čina kako se to može vidjeti u moru, ali nije samo u pitanju izložba živih koralja, nego izložba koju smo organizirali u suradnji sa tvrtkom Canon, koja se zove World Unseen ili nevidljivi svijet, i koja se tiče prikaza koralja u svim njihovim detaljima, znači slika polipa od koralja i njihovog razvoja, jer tvrtka Canon surađuje sa eminentnim stručnjacima na području očuvanja koralja sa svojom tehnologijom koja omogućuje detaljno praćenje polipa i njihovog razvoja. Znači mi u akvarijumu Pula, ono što je naš cilj je da imamo održivu izložbu koralja, znači da ne uzimamo nikakve nove koralje, nego da ih ovdje uzgajamo i da ih onda izlažemo u našem grebenu, jer da bi greben stvarno postao ono što mi želimo, to ipak je potrebno neko vrijeme, jer koralji koliko god da kod nas rastu, tu treba par godina da bi oni došli do one veličine koja je stvarno impresivna.
0: A ta impresivna veličina je?
1: Znači imamo razne koralje, ali na primjer nekakvi koji rastu pločasto, znači tu budu ploče koje su metar u promjeru, razumijete, znači velika kolonija tih polipa koja jako zahtjeva, znači mi moramo osigurati da ti koralji imaju vodu koja ima sve potrebne parametre, mora imati jak protok vode i mora imati jako puno mikroelemenata koji uvjetuju njihov zdrav rast i prirodno obojenje. Tu je ipak svakodnevno praćenje uvjeta u tom bazenu, pogotovo sad dok su bazeni tek uspostavljeni, dok se oni ne stabiliziraju, jer bazen je jedna u biti sredina, to nije samo koralje, znači to su koralji, bakterije i svi mikroorganizmi koji sa njima žive. I onda je potrebno neko vrijeme dok se postigne ta ravnoteža koju onda poslije puno lakše održavati nego sad na početku.
0: Evo ponovite molim vas još jednom koliko su veliki ti bazeni, koliko tisuća litara
1: znači, konkretno. Da, dakle, ti bazeni u koji tvore našu novu izložbu tropskih morskih koralja su svaki po 20.000 litara. Znači, oni su nam došli u jednom komadu, to su akrilni bazeni, i onda smo ih mi, znači, stavili na poziciju, u njima smo, znači, pošto mi sve radimo sami, smo u njima napravili prikladne grebene na kojima će koralji rasti, koji su od našeg prirodnog kamenja, i naravno napravili sustav održavanja života u vidu svjetala koji su odgovarajući za koralje i filtracijskog sustava. I sada je sljedeće samo njih hraniti, održavati i gledati kako rastu.
0: To samo stavit ćemo pod navodnike, jel tako? Jer...
1: Pod jako debele navodnike, da, naravno.
0: U tome će raditi zaista puno vaših kolega. Koje sve struke moraju unutra biti uključene?
1: Kao ja, znači biolozi, i koji imaju iskustva sa radom na koraljima, ali tu su ljudi koji uzgajaju i hranu za te koralje i naravno ljudi koji će se pobrinuti da sva ta oprema normalno funkcionira, i naravno tu su i naši kolege akvaristi koji se brinu za čistoću tog bazena i za hranjenje organizama koji su unutra, jer naravno koraljni greben ne bi bio koraljni greben bez riba koje u njemu plivaju. I ne samo da plivaju, nego i pomažu u održavanju te cjeline.
0: Vjerujem da posjetitelja ne fali.
1: Pa, sezona je krenula, ljudi ima, dakle sad su nam konkretno školske grupe na tapeti, stvarno imamo ih sada, dolaze nam iz cijele Hrvatske, znači mi nudimo ponekada kad neki imaju vođenje, neke nemaju, tako da, a ima, kažem, ima i turista, jer treba napomenuti da nije samo taj koraljni greben novo za ovu godinu, nego smo i naše meduze koje su se pokazale iznimno popularne prezentirale na jedan ljepši način u većoj prostoriji i uzeli smo novi veliki akvarij za meduze, 5 metara dugačak, u kojem će, mislim, ljudi stvarno moći vidjeti šta znači kad...
0: A kad smo već kod akvarijuma, kad su moje nečakinje bile još male curice, a to je bilo prije 15-aka i više godina, vodila sam ih na Verudelu podno svjetionika na puštanje oporavljenih kornjača u more. Naše nekada jedino, a sada najstarije oporavilište za morske želve, koje i dalje djeluje u sklopu akvarijuma Verudela, svakodnevno se jednakim žarom brine za ovu zaštićenu morsku vrstu. Nakon više od 20 desetljeća vlasnica, doktorica znanosti Milena Mičić, okupila je oko sebe respektabilan brojčano i stručno mladi tim od više od 60 zaposlenika. Krajem prošlog tjedna, po pravim ljetnim temperaturama, gotovo svi su pratili puštanje u more još 6 oporavljenih kornjača.
2: Onek daj znak.
3: Okay. Ti daj tempo, ja ću da znam. Da. Ok. Je, dva, ta.

0: Pokret otoka 20. i 21. svibnja sudjelovao je u Palma de Mallorca na jednom od najvažnijih europskih okupljanja posvećenih energetskoj tranziciji otoka. Utiske s ovog skupa s nama će podijeliti gospodin Ivan Matić, član upravnog odbora Pokreta otoka i potpredsjednik Europske federacije malih otoka.
1: Radi se o 10. forumu otočana koji u stvari okuplja otoke, pretežno male otoke europske koji su u procesu energetske tranzicije. To je dio velike inicijative čiste energije za EU otoke koja se provodi od 2018. godine. Pokret otoka je od početka dio konzorcija koji provodi i od 2019. smo regionalni partner za Hrvatsku, pa evo tim povodom smo onda i boravili par dana na usred Mediterana.
0: Uz naše predstavnike tamo su sudjelovali naravno predstavnici susjednih zemalja, ne znam, od Italije, Grčke preko Malte do Cipra, Francuske, Nizozemske, Estonije i Portugala. Dakle, bila je to odlična prigoda i za razmjenu iskustava. Pretpostavljam da su ta iskustva toliko različita koliko su različiti i sami otoci.
1: Da, to je zanimljivo. Iskustva su različita, u biti koliko su i slična. To možda zvuči kao oksimoron, ali sve otočane muče bazično isti problemi otočnosti, udaljenosti i na neki način marginalizacije u političkom smislu. Otočana je malo i na marginama su interesa većine političara. Međutim, isto tako postoji razlike, jer naravno problemi koje muče nas u Hrvatskoj opterećeni su nekim strukturalnim problemima kojima je opterećen hrvatski sustav, a to onda vrijedi i za sve druge otočane. S nama na Majorku su išli predstavnici Fresa, Korčula i Pašmana, to su tri otoka koja su otišla najdalje, koja su izradila, a u slučaju Pašmana izrađuju akcijski plan energetske tranzicije. To je osnovni temeljni dokument bez koje energetske tranzicije i nema, koji su predstavili svoje rezultate na Majorki, slušali što se događa u drugim zemljama. Mislim, naravno, neke stvari koje mi radimo u Hrvatskoj nastojimo prenijeti kolegama na drugim otocima i obratno. Mislim da je jako važno za nas u Hrvatskoj da je to jako dobra prilika i za vidjeti koje stvari mi radimo dobro. Mislim da smo jako, jako kritični, ovako nacionalno, ja bih rekao, prema samima sebi, da uvijek mislimo da se sve radi bolje negdje drugdje, a to što baš i nije.
0: A je li? Pretpostavljam da ovakvi susreti, sastanci uvijek služe i za neke zaključke. Kakvi su se zaključci donijeli i gdje ostatak hrvatskih naseljenih otoka u odnosu na tri spomenuta?
1: Pa ova godina je bila dosta specifična i na Majorki, ali je generalno specifična za otoke, jer evo do kraja 6. mjeseca očekujemo da će Europska komisija izbaciti prvu europsku strategiju za otoke. To je nešto čemu je komisija desetljećima pružala veliki otpor, inzistirajući da otoci i situacija na otocima nije dovoljno specifična da bi zahtijevala i posebno financiranje i posebni policy pristup. To se evo konačno promijenilo, tako da su rasprave ove godine dominirale, ajmo reći, u nekakvom ambijentu nadanja da će ta strategija nam značajno olakšati posao i kod povlačenja sredstava, ali i kod nekakvih novih policy alata koji bi nam trebali biti na raspolaganju. Što se tiče generalno energetske tranzicije u Hrvatskoj, mi evo zadnjih 2-3 godine konačno vidimo veliki skok u postavljanju solarnih panela. Taj postotak raste i mislim da će se to tako i nastaviti, i to vidimo i na otocima kao i na obali. Veliku nadu polažemo u izmjene zakona o energetskim zajednicama, građanskim zajednicama, koja bi trebala, to je nešto što se evo i Pokret otoka snažno zalaže i na razini Europske unije, pa tako i u lokalnim zajednicama i na nacionalnoj razini, je dakle da se ta procedura osnivanja građanskih zajednica, ukratko to su zajednice gdje građani sami na svojim krovovima proizvode električnu energiju, koriste je kad im treba, a višak plasiraju i prodaju u mrežu.
0: Znači, bilo bi dobro da građani imaju inicijativu.
1: Pa apsolutno, i mislim, nažalost Hrvatska tu malo kaska za ostatkom Europe. U ovom trenutku postoje svega tri osnovane energetske zajednice. Evo, Pokret otoka u suradnji sa Cresom i Malim Lošinjem je u procesu osnivanja četvrte. Međutim, zakonodavni okvir, to kako kod nas obično biva, imamo odlične zakone koji se slabo provode, ali ja vjerujem da će se i to u dogledno vrijeme promijeniti, ali Da, građani imaju na raspolaganju mogućnost sami inicirati projekt, udružiti se, proizvoditi energiju, a višak plasirati i prodati u mrežu. Što se manje oslanjamo na vlast, na upravu, to bolje, sve u našim rukama.
0: Pokret otoka je započeo još jedan vrlo zanimljiv projekt koji je krenuo nedavno 1. travnja i traja 9 mjeseci. Okuplja mlade otočane od 15 do 30 godina.
1: Projekt koji ste spomenuli, koji ima engleski naziv Island Youth for Global Change, kojeg provodimo sa Lagom 5 i sa 5 lokalnih jedinica samouprave na Korčuli, okuplja mlade. Već smo odradili 3 radionice koje su bile izrazito dobro posjećene, ali osim što su bile dobro posjećene, puno je bitnije onaj sadržaj koji su ti mladi ljudi iznjedrili, iz kojeg je više nego jasno ne samo da promišljaju probleme, da su ih svjesni, nego isto tako promišljaju rješenja. Ja iskreno nakon ovakvih projekata nisam ni najmanje pesimističan oko naše budućnosti. Da pače, ponekad priželjkujem da se ova ta ekipa što ranije uključi u javni život.
0: A što je u fokusu ovog projekta?
1: Pa fokus projekta je, dakle, generalno se razgovara o 5 tema. Nastojimo, dakle, pokriti razloge zašto mladi žele ostati na otoku, okolišne probleme, povezanost, probleme koji proizlaze iz otočnosti, energija i okoliš i tako dalje. Ideja je da se iz njih, ajmo tako reći, izvuku ne samo problemi koje oni vide, nego i rješenja koja bi njima pomogla da ostanu na otoku, i ne samo da ostanu na otoku, nego da ostanu na otoku i da se uspješno razvijaju, žive sretan, ispunjen život. A projekt će kulminirati predstavljanjem tih sažetaka, odnosno rješenja, lokalnim čelnicima, za koje, evo, ja vjerujem da, s obzirom na interes za projekt koji su pokazali, da će onda pokazati i interes za ta rješenja implementirati, jer to je iskreno ključ.
0: Zašto je izabrana baš Korčula i jel se smjera možda nešto slično i s drugim otocima?
1: Pa Pokret otoka ima zaista dugogodišnju uspješnu suradnju sa Lagom 5 i sa izvrsnom Katarinom Slejko, koja vodi taj lag i koja ima izvrstan tim oko sebe. Mi smo potom i specifični, evo, i na razini Europe i Europske federacije malih otoka. Mi nismo udruga koja okuplja jedinice lokalne samouprave, nego okuplja pojedine otočane, dakle mi smo udruga otočana, i kad nam dođu inicijative s terena, mi ih onda vrlo rado podržimo. Evo, ovo je bio taj prijedlog i mi smo apsolutno otvoreni, stavljamo se na raspolaganje i drugim otočnim zajednicama ukoliko imaju slične ili iste ideje, da ih podržimo. Apsolutno, koristite Pokret otoka kao platformu otočana, što ona i je.
2: Kad bi mogla čuti

0: I bilo je to rano jutros. I slušam more. Dobro jutro, veli. I ono sluša mene. Ja mu šapćem, o dobro jutro more, kažem tiho, pa opet tiše ponovim mu pozdrav. I večeras presretan mu velim, dobra večer, kažem, more zlata. I dobra večer more, more kaže, i zagrli me more oko vrata.
1: A onda vam, dragi prijatelji pomorske večeri, dragi pomorci, more kaže i laku noć. Vama, dragi pomorci, naravno i mirno i dobro more želimo s frekvencija Radio Pule i naravno svih ostalih centara koje reemitiraju i ovu emisiju, to su Dubrovnik, Split, Zadar i Rijeka, isto tako i prvi program Hrvatskog radija. Za iduću emisiju podsjećam vas da se krcate u Dubrovniku. Što se tiče Pule, ponovno smo zajedno za 5 tjedana. Laka noć i fino spavajte. Pozdravlja vas ekipa koja je ostala budna sve do ponoći, friška, svježa, skoro da bi mogli odraditi još jednu emisiju. Za tonskim pultom bio je Vincent Tereš, glazbu je birao Serđo Valić, a i mi smo mu malo pomogli. Ja sam Dorina Tikvicki, svima još jednom hvala na dolasku i čekamo vas.

0: Iran je potpuno prekinuo komunikaciju s SAD-om zbog izraelskih napada na Libanon, te najavio potpunu blokadu Hormuškog tjesnaca, javila je iranska agencija TASNI. No iranski ministar vanjskih poslova to opovrgava i poručuje da se pregovori nastavljaju, te poziva javnost da ne sluša glasine. Američki predsjednik Trump pa kaže da nije čuo ništa o prekidu pregovora, te da je spreman čekati i nastaviti s blokadom iranskih luka. Anabela Varkauf.
1: Šumove u komunikaciji ili nastavak rata, dvojbeno je u što se više može vjerovati. Dok iranska strana tvrdi da je komunikacija prekinuta, Donald Trump za NBC kaže, bilo bi najbolje ušutjeti i to na dugo vremena, mogu čekati koliko god oni žele i stvarno me nije briga ako pregovori s Iranom propadnu. Tvrdi da ga ne zabrinjava ni rast cijena nafte, koja će, kako kaže, uskoro pasti kao kamen, a glavna zapreka miru je, kako tvrde u Teheranu, nastavak izraelskih napada na Bejrut i položaj Hezbolaha. Nakon što je Benjamin Netanjahu pozvao Libanonce na evakuaciju, Iran je uzvratio priopćenjem Iranske revolucionarne garde pročitanim na državnoj televiziji.
2: Glavno zapovjedništvo izdalo je upozorenje premijeru cionističkog režima koji nastavlja s agresijom i poziva građane Bejruta i Dahije na evakuaciju. Uzimajući u obzir ponovljeno kršenje primirja, ako se takve prijetnje nastave, upozoravamo stanovnike sjevera Izraela i vojnih baza na okupiranim teritorijima da napuste ta područja ako ne žele stradati.
1: Izraelski napadi na Bejrut, točnije predgrađe Dahiju, koje slovi kao uporište Hezbolaha, nastavljaju se nesmiljenom silinom. No kako tvrdi Donald Trump, vodio je jako produktivan razgovor s Netanjahuom. Na svojoj mreži Truth Social tako je napisao.
2: Neće biti izraelskih vojnika na putu za Bejrut, a svi oni koji su već krenuli, vraćeni su. Isto tako, preko posrednika sam razgovarao i s Hezbolahom. I oni su se složili da će svi napadi prestati. Govori se brzim tempom nastavljaju i s Iranom.
1: Za to vrijeme Iran uz zatvaranje Hormuza prijeti da će uz pomoć jemenskih hutista zaključati i tjesnac Bab al-Mandeb, koji spaja Crveno more s Adenskim zaljevom i Indijskim oceanom. Kako je na Exu napisao savjetnik iranskog vrhovnog vođe Mohsen Rezei, neće se tolerirati eskalacija u Libanonu, kao ni nastavak pomorske blokade, te upozorio da strpljenje oružanih snaga Irana ima svoje granice.
0: Analitičari upozoravaju da bi nastavak napetosti mogao dodatno utjecati na rast cijena energenata. Cijene nafte, prema posljednjim informacijama, ponovno porasle na više od $97 za barel. A u Hrvatskoj, prema odluci vlade, od srijede benzin pojeftinjuje i to za 3 centa, dizel 5 centi. Pojeftinjuje i plavi dizel i to za 6 centi, a plin za spremnike i boce 9 centi. Prema tom će izračunu cijena benzina i dizela biti ista, euro i 61 cent za litru. Cijena plavoga dizela euro i 9 centi. Premijer Andrej Plenković.
3: Bili smo među prvima već treći mjesec u nizu u poziciji da smanjujemo, reguliramo i limitiramo cijene i eurosupera, eurodizela, plavoga dizela, ukapljenoga naftnoga plina za spremnike i za boce, a da pustimo cijene bez potpore vlade, današnje bi cijene bile skoro 18, 19, 20 centi više. Dakle, tu smo, brinemo o građanima.
0: Vijesti. Domovinski pokret od Hrvatskog sabora traži hitno donošenje deklaracije kojom bi se potaknula uspostava zasebne izborne jedinice za Hrvate u Federaciji BiH, kako bi oni sami birali svoje legitimne predstavnike. Vladajuću koaliciju DP poziva na dogovor, ističući da će u slučaju sarajevskog odbijanja toga prijedloga poduprijeti povratak Hrvatske Republike Herceg Bosne. Evo što još izdvajamo iz DP-ova priopćenja.
4: Ukoliko i ovaj pomirljivi, konstruktivan prijedlog ne bude prihvaćen ili se kroz dijalog ne nađu druga Hrvatima i hrvatskoj strani prihvatljiva sustavna i dugoročna rješenja, sasvim je jasno da nakon što se desetljećima pokušava prijevara hrvatske ugovorne strane u odnosu na ono što je dogovoreno i potpisano, hrvatska strana ima svako pravo na vraćanje statusa pro ante prije sporazuma, a to bi značilo povratak Hrvatske Republike Herceg Bosne kao sastavnice Sjedinjenih Država BiH, u čemu će tada imati našu punu potporu.
0: O tome još nije obavješten, poručuje premijer Plenković. Razgovori slijede u srijedu, najavio je uz opasku o ponašanju koalicijskog partnera. Sve je komentirao i predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović.
3: A evo sad sam pitao ministre Vlajčića i Šipića da li nešto znaju o tome, oni o tome nisu ništa čuli, prema tome mislim da ćemo u srijedu imati sastanak koalicije, razgovarat ćemo, meni nije bilo poznato da će postojati takva inicijativa. Razumijem to u ovom smislu političkog profiliranja, metodološki baš da se izlazi javno prije nego što se o tome obavijesti partnere, tu imamo ozbiljne rezerve na stil.
5: Živimo Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu, aneks 4 Dejtona je naš ustav i sve manjkavosti koje su odudarile od ustava Bosne i Hercegovine mi želimo promijeniti. To je izborni zakon da osiguramo legitimno predstavljanje. Sve izvan toga mora biti dogovor tri konstitutivna naroda.
0: Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa u Sarajevu se sastao s članovima predsjedništva BiH te predsjedateljicom vijeća ministara Borjanom Krišto, a sve se događa uoči samita Europska unija Zapadni Balkan koji će se u petak održati u Tiftu. Političare u BiH Costa je pozvao da napokon provedu reforme i iskoriste priliku za nastavak procesa europskih integracija.
6: Bosna i Hercegovina treba sa svoje strane donijeti odluku hoće li ispuniti potrebne uvjete kako bi dijelila zajedničku budućnost u Europskoj uniji. Zemlja je na nekoliko koraka do otvaranja pristupnih pregovora. Sada je pravi trenutak da se usredotočite na svoj cilj i ubrzate dinamiku reformi.
0: Dan je Osječko-baranjske županije, obilježava se u znak sjećanja na 2. lipnja 1997. kada su se u Belom Manastiru uz nazočnost predsjednika Franje Tuđmana prvi put od njezina osnutka 1993. na okupu našli predstavnici političkog života svih dijelova županije kako bi se završio proces mirne reintegracije. Županica Nataša Tramišak.
7: Zaista jedan poseban datum koji je označavao i završetak Domovinskog rata, a ono što možemo reći danas kada gledamo evo s odmakom vremena da zaista možemo biti ponosni na postignuća i sve ono što imamo danas u Osječko-baranjskoj županiji koje čini 42 jedinice lokalne samouprave, naših 7 gradova, 35 općina koje zaista rade svom snagom kako bi zadržali stanovnike na ovom području, kako bi imali perspektivnu i jasnu budućnost. Kreiramo brojne razvojne projekte u gospodarstvu, u obrazovanju, u zdravstvu, socijalnoj skrbi, u gospodarstvu i svim onim važnim segmentima poboljšanja kvalitete života svih naših stanovnika.
0: U sklopu obilježavanja najavljen je dolazak premijera Andreja Plenkovića. U pratnji 6 ministara prvo će posjetiti Našice, a zatim će u Osijeku sudjelovati na svečanoj sjednici Skupštine Osječko-baranjske županije. Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić javnosti će se obratiti vezano za trenutačno stanje Vjesnikova nebodera. Najavit će i daljnje aktivnosti. Njegovo obraćanje najavljeno je za 10 sati. Ispitima iz jezika nacionalnih manjina počela je državna matura, na koju ima pravo izaći više od 30.000 učenika. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
8: Jedan kad je najveći broj pristupnika koji polažu državnu maturu je nakon završetka nastavne godine 15. i 16. lipnja kad maturanti polažu ispit iz hrvatskog jezika, prvi dan testa, drugi dan esej, nakon toga još 19. lipnja ispit iz engleskog jezika i završava veći ispit obveznih predmeta matematika 25. lipnja i posljednji ispit je 26. lipnja iz vjeronauka, etike i glazbene umjetnosti.
0: A konačni rezultati mature znače se 15. srpnja. Počeo je, dodajmo, i prvi korak upisa u srednje škole, prijave u sustav i provjera podataka.
9: Sport.
0: I Karlo Plazina.
10: Nogometna reprezentacija posljednjih se dana u Rijeci pripremala za svjetsko prvenstvo. Kako se radilo na pripremama mogla bi pokazati današnja utakmica s Belgijom, uoči koje Mario Pašalić kaže.
11: Tjedan dana smo na okupu, neki su od prvog dana, neki su se naknadno kao ja priključivali, ali odradili smo već par dobrih taktičkih treninga. Belgija je jedan izazovan protivnik, dobar protivnik sa pregršt kvalitetnih igrača i sam u klubu imam suigrača, tako da znamo koje o kvaliteti se radi. Bit će nam dobar test da vidimo nakon utakmice na čemu još trebamo raditi, što još trebamo ispraviti za tu prvu utakmicu protiv Engleske koja je naravno u glavnom fokusu jer prva utakmica naravno određuje daljnji tijek natjecanja.
10: Dvoboj na Rujevici počet će u 18 sati. Olmisum je na domaćem terenu u Omišu slavio protiv Rijeke sa 6-1 i izjednačio završnu seriju prvenstva u futsalu na 2-2 u pobjedama. Peta i odlučujuća utakmica na rasporedu je u subotu u Rijeci. U finalu domaćeg košarkaškog prvenstva Zadar i Cibona igrat će drugu utakmicu. U prvoj je zagrebačka momčad.

0: i pljuskovi s grmljavinom. Ujutro u unutrašnjosti je ponegdje magla. Vjetar da umiren južni i jugozapadni. Na Jadranu jugo, na večer u jačanju. Temperatura od 24 do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Iran je potpuno prekinuo komunikaciju s SAD-om zbog izraelskih napada na Libanon, te najavio potpunu blokadu Hormuškog tjesnaca, javila je iranska agencija TASNIM. No iranski ministar vanjskih poslova to opovrgava i poručuje da se pregovori nastavljaju, te poziva javnost da ne sluša glasine. Američki predsjednik Trump pak kaže da nije ništa čuo o prekidu pregovora, te da je spreman čekati i nastaviti s blokadom iranskih luka. Istodobno analitičari upozoravaju da bi nastavak napetosti mogao dodatno utjecati na rast cijena energenata. Cijene nafte ponovno su porasle na više od $97 za barel.
1: Vijesti.
0: U Hrvatskoj, prema odluci vlade, od srijede benzin pojeftinjuje i to za 3 centa, dizel za 5 centi. Pojeftinjuje i plavi dizel i to za 6 centi, a plin za spremnike i boce 9 centi. Prema tom će izračunu cijena benzina i dizela biti ista, euro i 61 cent za litru, a cijena plavoga dizela euro i 9 centi. Premijer Andrej Plenković najavio je da će vlada i dalje subvencionirati cijene naftnih prerađevina.
2: Bili smo među prvima, već treći mjesec u nizu u poziciji da smanjujemo, reguliramo i limitiramo cijene i euro supera, euro dizela, plavoga dizela, ukapljenoga naftnog plina za spremnike i za boce, a da pustimo cijene bez potpore vlade, današnje bi cijene bile skoro 18, 19, 20 centi više. Dakle, tu smo, brinemo o građanima.
0: Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić javnosti će se obratiti vezano za trenutačno stanje Vjesnikova nebodera. Najavit će i daljnje aktivnosti. Njegovo obraćanje najavljeno je za 10 sati. Dan je Osječko-baranjske županije. Obilježava se u znak sjećanja na 2. lipnja 1997. kada su se u Belom Manastiru uz nazočnost predsjednika Franje Tuđmana prvi put od njezina osnutka 1993. na okupu našli predstavnici političkog života svih dijelova županije kako bi se završio proces mirne reintegracije. Županica Nataša Tramišak.
3: Zaista jedan poseban datum koji označavao i završetak Domovinskog rata, a ono što možemo reći danas kada gledamo evo s odmakom vremena, da zaista možemo biti ponosni na postignuća i sve ono što imamo danas u Osječko-baranjskoj županiji, koji čini 42 jedinice lokalne samouprave, naših 7 gradova, 35 općina, koje zaista rade svom snagom kako bi zadržali stanovnike na ovom području, kako bi imali perspektivnu i jasnu budućnost. Kreiramo brojne razvojne projekte u gospodarstvu, u obrazovanju, u zdravstvu, u socijalnoj skrbi, u gospodarstvu i svim onim važnim segmentima poboljšanja kvalitete života svih naših stanovnika.
0: U sklopu obilježavanja najavljen je dolazak premijera Andreja Plenkovića. U pratnji 6 ministara prvo će posjetiti Našice, a zatim će u Osijeku sudjelovati na svečanoj sjednici Skupštine Osječko-baranjske županije.
1: Sport.
0: Nogometna reprezentacija večeras će u Rijeci igrati pripremnu utakmicu s Belgijom 15 dana uoči prvog nastupa na svjetskom prvenstvu. Izbornik Zlatko Dalić.
4: Pa Belgija je bila sa Robertom Martinezom nekoliko godina prva na top listi na svijetu, rankingu držala to prvo mjesto, pa imala lagani pad nakon svjetskog prvenstva u Kataru, sad se ponovo vraćaju. Pojavili se novi igrači kao što je Doku, De Bruyne i dalje jedan od važnih igrača, tako da dobra reprezentacija, kvalitetna, novi izbornik, imaju zaista potencijala i ponovo se vraćaju u sam vrh svjetskog nogometa i težak protivnik.
0: Utakmica na Rujevici počet će u 18 sati uz prijenos na našem drugom programu.
1: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, navečer se zapada na oblaka te kiša i pljuskove s grmljavinom. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar domiren južni i jugozapadni, na Jadranu jugo. Temperatura od 24 do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Irena Dizdarević.
5: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Iran je potpuno prekinuo komunikaciju s SAD-om zbog izraelskih napada na Libanon, te najavio potpunu blokadu Hormuškog tjesnaca, javila je iranska agencija TASNIM. No iranski ministar vanjskih poslova to opovrgava i poručuje da se pregovori nastavljaju, te poziva javnost da ne sluša glasine. Američki predsjednik Trump pak kaže da nije ništa čuo o prekidu pregovora, te da je spreman čekati i nastaviti s blokadom iranskih luka. Istodobno analitičari upozoravaju da bi nastavak napetosti mogao dodatno utjecati na rast cijena energenata. Cijene nafte ponovno su porasle na više od $97 za barel.
1: Vijesti.
0: U Hrvatskoj prema odluci vlade od srijede benzin pojeftinjuje i to za 3 centa, dizel za 5 centi. Pojeftinjuje i plavi dizel i to za 6 centi, a plin za spremnike i boce 9 centi. Prema tom će izračunu cijena benzina i dizela biti ista, euro i 61 cent za litru, a cijena plavoga dizela euro i 9 centi. Premijer Andrej Plenković najavio je da će vlada i dalje subvencionirati cijene naftnih prerađevina.
2: Bili smo među prvima, već treći mjesec u nizu u poziciji da